0: rekla, življenje je takšno, kot se ga sami naredimo. Namreč mi smo kreator svojega življenja in se bo potrebno začeti zavedati, da imamo mi v bistvu moč nad našim življenjem. Bi pa mogoče poudarila še eno stvar, da dogodki samo so, mi jim pa damo tisti predznak plus ali pa minus. Se pravi, naš pogled na stvar je pomembna in dogodek se samo zgodi. Se pravi, in mogoče še to, da imamo mi moč nad našimi mislimi in ne obratno, kot mislimo, a ne, da imajo misli moč nad nami. In ko se začnemo tega zavedati, je lahko življenje resnično čarobno. Pa v bistvu vse vemo, koliko enih čarobnih stvari se čez dan zgodi, treba se začeti osredotočati na pozitivno.
1: Mnogi so prepričani, da smo nemočni, ker smo v krizi, apatični, ker je v državi marsikaj narobe, ker ni dovolj delovnih mest in podobno. To, da vi nas opogumljate, da se ne smemo zlomiti pod težo trenutnih okoliščin. Ker vsak trenutek ponuja, kot pravite, spremembo na bolje.
0: Točno to. V bistvu, mogoče, no, ker ste se ravno dotaknili delovnih mest, jaz sem tudi pred 4 leti izgubila službo, sem se takrat vprašala, v čemu sem najboljša, pa sem si upala. Sreča je na strani pogumnih. Pa še eno stvar se moramo zavedati, ker mogoče pozabljamo, da smo, jaz pravim, v neke vrsti čistilnem postopku v čistilnici in vse stare stvari, vsi stari sistemi morajo propasti, če želimo vzpostaviti nekaj novega. In tudi zato toliko veliko ljudi izgublja službe, ker bo vsak začel delati to, čemer je najboljši. In v bistvu, dajmo drugače pogledati te stvari, no, pripravlja se nekaj ful velzga in nekaj ful lepga, ampak samo moramo biti pogumni, no, pa si upati, pa skočati v vodo.
1: In kaj nam dobra Vila Maja še posebej toplo polaga na srce?
0: Jaz vedno zaželim ljudem, da poslušajo sebe, da uresničujejo tisto, kar si res globoko želijo, ne poslušati nobenega, ker ste vi uresničevalec svojih sanj. Namesto vas jih ne bo noben uresničil. Dajmo se spomniti na ta Gandhijev stavek, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, bodite vi tista sprememba, spremenite se, naredite vi nekaj, pa se bodo tudi ljudje v vaši okolici spremenili, dogodki se bodo začeli spreminjati. Dajmo drugače pogledati na stvari, tako kot sem na začetku menila, dogodki samo so, dajmo jim pozitiven predznak, dajmo iskati dobre stvari. Življenje je samo ena velika, popolna, idealna šola, ki nas nečesa uči, v bistvu nas spominja tega, da se začnemo imeti radi, se cenimo in spoštujemo. In ko imamo to, imamo vse, ko imamo samega sebe, je potem je vse možno. In toplo polagamo vsem poslušalcem, da naj se poslušajo in da naj v teh prihajajočih dneh uresničijo čisto vse svoje skrite želje.

0: Dosedanja grenka poglavja slovenske zgodbe naj bodo predvsem spodbuda za pisanje povsem nove, pravičnejše in perspektivnejše, nas poziva pravnik Miro Cerar.
1: Se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi bilo v družbi v prihodnem letu čim več zavedanja o tem, da je ta kriza, v kateri se skupno nahajamo, ne samo neka nesreča, ampak predvsem nek dobrodošel opomin, ki nas sili k iskanju rešitev, ki je pravzaprav spodbuda. Mislim, da bi bilo dobro, da bi spoznali to kot izziv in iz tega v prihodnje pač naredili nekaj dobrega za domovino in za vse nas. Boljši svet.
0: Doktor Cerar, če potegneva črto pod leto 2013, bi lahko rekli, da je bilo to leto za Slovenke in Slovence eno bolj stresnih?
1: Ja, zagotovo je bilo to zelo stresno leto. Seveda za nekatere bolj, za nekatere manj, predvsem pa tudi na nek način žalostno, kajti ugotovili smo lahko, da smo še daleč od tega, da bi našli izhod iz krize, da se še vedno vrtimo v nekaterih začaranih krogih in da bo pač potrebno vložiti več napora, da se na nek način prebijamo iz te situacije, v kateri smo zdaj, v tisto, ki na nek način smo sposobni ustvariti sami, to se pravi v neko normalno funkcioniranje države, družbe, kjer bodo ljudje lahko spodobno živeli in delali.
0: Vsi letošnji dogodki z grenkim priokusom so v ljudeh izkristalizirali željo o tem, v kakšni domovini želijo živeti in ustvarjati. Toda od besed bo potrebno k dejanjem. Med nami je veliko poštenih, sposobnih ljudi, pa se žal niso pripravljeni izpostaviti, iti v politiko. Očitno se še premalo zavedamo soodgovornosti za ustvarjanje boljših razmer v državi.
1: Tako je, čisto vsak državljan na nek način je soudeležen tako v blišču kot v bedi družbe. To se pravi, zdaj ko se približujemo resnično že pravi bedi, smo vsi soodgovorni za to, da nekaj storimo. Prvič lahko vsak stori nekaj pri sebi, v svojem najbližjem okolju, doma, v službi, šoli, kjerkoli pa če. Seveda pa največ pričakujemo od tistih vodilnih v politiki, gospodarstvu, bančništvu in drugod. In to očitno bodo potrebni pritiski ljudstva, pritiski javnosti, da se ta politični prostor dejansko bistveno spremeni, da vsi tisti, ki se nas v to krizo pravzaprav pripeljali in se še vedno nahajajo, bodi si na samih oblastnih mestih ali pa takoj za njimi in se skupaj vodijo, te svoje, kako bi rekel, lovke počasi umaknejo, da se umaknejo sami in da pustijo pač mesto novim ljudem. Boljši svet.
0: Smo v času, ki prekipeva v dobrih želja. Kakšno je vaše voščilo Slovenkam in Slovencem?
1: Vsakomor želim, da pravzaprav ohrani zaupanje vase, da v tisto, v kar verjame, kar je sposoben narediti, kar si želi, upa in zaupa in da pravzaprav tudi v širšem družbenem prostoru vsi skupaj prepoznamo, kdo so tisti, ki so se skozi več let izkazali, da so vredni našega zaupanja in da podpremo te ljudje, ko bo šlo za to, kdo ne nas vodi in da damo njim možnost, da naredijo Slovenijo neko novo zgodbo, torej predvsem za res neko zgodbo uspehu. Zaslužimo si boljši svet.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Spomladi, 7. del. Ozrla se ni nikamor. Ulica je bila dolga, zmeraj enako pusta in prašna. Tudi hiše so bile zmerom enake, še v soncu sive in mračne. Ulica se je vzdigala polagoma više in daleč je že bila marenka, ko se je ozrla. Neznan kraj, visoki plotovi, prostrana dvorišča, s črnim prahom pokrita, visoki vitki dimniki in ljudi nikjer, glasu od nikogar, tiho kakor na pokopališču. Marenka se ni prestrašila tujine, povsod je bila tujina, samotna, neprijazna, se je razgrinjala kakor siva senca po vseh teh pustih ulicah. In v veži je bila in na dvorišču in v izbi vse povsod njen gluhi mrak. Neznane hiše, neznani ljudje, tu je reči nerazumljive besede. Ljudje hodijo mimo kor sence, ki beži v mraku preko zida in ki se jih človek boji. Njih glas je kakor glas vetra, čudno skrivnosten, nerazumljiv. Zase živi čisto drugo, tu je življenje. Prišla je mednje Marenka in ne živi z njimi, gleda in ne vidi, posluša in ne sliši. Zdelal bi se celo človeku, da diha drug zrak, da vidi drugo nebo in drugo sonce. Počasi se je vračala Marenka. Ni se veliko ozirala in ni prašala nikogar. Dolga je ulica, nekam pač drži, pridem kamorkoli. Tako je mislila v svoji bridkosti in njeno srce je bilo težko. Sredi trudne poti, sredi žalostnih misli jo je spreletelo nenadoma, kakor da jo je pobožala po licu prijazna roka. Zapihal ji je bil lica toplejši veter, čudno opojen, blago dišeč, pozdrav iz domovine, od zelenih travnikov, od razoranega polja, tih pozdrav, tiha pesem je bila v njem. Travnik zeleni, nepokošeni. S široko odprtimi, zameglelimi očmi se je ozrla Marenka. Z omeglelimi očmi je videla preko gora, do bele hiše z zelenimi okni, do jablane, ki je že vsa posuta s cvetjem, z dišečim snegom, z enim samim pogledom, solznim od bolestnega koprnjenja, je premerila prostrano, zeleno, tiho valujočo ravan do gozda, ki pošumeva zamolkle v daljavi. Stopala je hitreje, prišla je mimo vrta, kjer so se igrali otroci v prahu. Slišala je veseli krik in trušč in se ni ozrla. Prišla je v ulico, v vežo, na dvorišče, stopila je v izbo. V izbi, tesni in nizki, je bil mrak. Skozi okno je sijala iz dvorišča bledotna bolna svetloba. Tiho je bilo v izbi za zelenim zastorom in ležala mati in se ni ganila. Spala je. Morda je umrla. Marenka ni odgrnila zastora. Zganila je židano ruto in jo je zavila v papir, nato se je slegla in je legla na blazino, ki je ležala na tleh pod mizo.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Na ulicah sem iskal koga, ki bi mi zamenjal 2 grška evra za 2 slovenska, pa sem bil prepričan, da mi bo uspelo.
5: Če bi vam jaz dal 2 grška evra, bi mi jih zamenjal za 2 slovenska?
6: Ja, ne vem, se bi jo kar malo poprašala. Zanimala bi se, ne?
5: Zdaj, da vam pa jaz zdaj dam 2 grška evra, pa mi ne bi dal 2 slovenska.
6: Samo malo. Ker nekaj je bilo, da so ponarejeni, ne?
5: Ne, ta je ta prav.
6: A je to prav?
5: Ja.
6: Pa se mi ne zdi, ne vem, res ne vem.
5: Mi ga ne bi zamenjali.
6: Ne, jaz vas ne poznam, zakaj bom menjala. Tukaj imate banko, pa kar izvolite.
5: Če vam dam jaz 2 grška evra, bi mi jih zamenjali za 2 slovenska?
7: Najbrž ne. Tega res ne vem. Kaj ste se, ne vem, koliko je.
5: Pa bi dobil manj kot 2 evra.
7: Verjetno bi dobili manj, ne?
5: Se pravi, za 2 grška evra bi dobil koliko mislite slovenskih?
8: Pa se sem vam povela že trika, da niti pojma nima. Mislim, da je manj vreden njihov evro, kukor naš. Tako se mi zdi.
5: Če vam dam jaz 2 grška evra, bi mi dal nazaj 2 slovenska?
9: Verjetno, da ne.
5: Je grški manj vreden?
9: Ja. Ne vem, evo, nimam pojma.
8: To pa ne vem, kako bi mogla se pozanimati, preko bi to naredila.
5: Če vam jaz 2 grška evra, zdaj tukaj mi jih ne bi zamenjali za slovenska.
8: Ja, mislim, da sta skoraj enaka, no. Če pa mislim evro, ne, evro je enak. Samo vam, na to vam ne znam odgovoriti, ali je več vreden, ne.
7: Kako zamenjali? Ne vem, tečaj, ne nič.
4: Kolikor vem, je evro še vedno evro. In kot zanimivost, vseeno je, če grški ali slovenski, samo da žvenketa.

0: Zanimivo je, kako se otroci pred izložbami ustavijo in opazujejo. Pa gledajo mimo idoče in opazijo vsako letalo nad sabo. Mene je zanimalo, če tudi odrasli kdaj pogledamo, kaj se dogaja na nebu.
1: Mogoče veš, koliko propelerjev ima eno jadralno letalo za dve osebi?
2: No, ni šans, nijem, ne vem.
1: Približno, če si predstavljaš?
2: Ni približno, ko bom butnala brez veze.
1: Več kot dva?
2: Ne vem.
1: Enega samega?
2: Ne vem, mogoče.
1: Koliko propelerjev ima eno jadralno letalo za dve osebi, približno?
3: Propelerjev? Jadralno letalo?
4: Ne vem, enega.
5: Jaz mislim, da dva.
1: Dva?
5: Ja.
1: Kako sta razporejena?
5: Levo, desno.
1: Na krilih, vsak po eno.
5: Ja.
1: A mogoče katera od vas ve, koliko propelerjev ima eno jadralno letalo za dve osebi?
6: Dva.
1: Kako sta razporejena?
6: Levo pa desno.
1: A je to letalo glasno?
6: Ma ne, ne, tiho.
1: No, kljub temu, da ima dva propelerja, dva motorja, je dovolj tiho.
6: Ja, je tako naštimeno. Pač.
1: Kako pa vzleti to letalo?
6: Na jadralni stezi, mislim.
1: Kakšna pomoč, kako jadralno letalo vzleti?
6: Ne vem.
1: Prižgeš motorja, oba motorja, propelerje in gremo.
6: Jadralno letalo nima motorja. Ma, blondinka sem.
3: Propelerjev.
2: Propel?
3: Jadralno letalo.
2: Ma, ljudi, okrog obrača.
7: Jadralno pa da, pa nima propelerjev.
1: Letalo, letalo.
7: Mislim, ja, ja, letalo, ja.
1: Tudi nima.
7: Nima, nima, jadralno.
0: Yeah. Res je brez propelerjev. Ja, pa se nem gre z dneva v dan bolje. Ja, za enkrat.

0: Tokrat sem vam pripravil vprašanje o menihih, ki pripadajo eni od glavnih svetovnih religij. Jaz sem užival.
1: Mogoče veste, katere vere so budistični menihi približno največkrat?
2: Katere vere so? Budistični, kaj je že to? Vera, a vere.
1: Ja, katere vere pripadajo?
2: Ne vem, kaj si me zmedil.
1: Kaj bi lahko bili?
2: So v bistvu muslimani, ne muslimani, ne. Ja, ne, v Budovi, budizem je to. Vera je budizem, ja seveda, kaj zdi mi tako zmedo, da Bog se spili. Eto direkt,
1: ne.
2: Hvala Bogu, daj.
1: Katere vere so budistični menihi?
3: Budistični? Ne bi vedel, res.
1: Katoliki, protestanti, muslimani, kaj od tega?
3: Katoliki? Ne, niso katoliki. Res ne, ne vem, ne.
4: Ampak ga tudi prišli domov težiti, pa sem jih lepo odslovil.
1: Kakšne vere so pa ne veste?
4: Ne, budisti, to so nekaj, no, kaj so? Kaj so že? Ne morem ti reči.
1: Budizem, zato ste že slišali?
5: Sem, ja.
1: Imajo svoje menihe?
5: Imajo.
1: Kakšne vere so?
5: Jaz bi rekla, da je to budizem. Ne vem, ne? Kakšna vera je to?
1: Ja.
5: Ja, to pa ne bi, da. Ne, to ste me pa najdel. To pa ne vem. A ti veš?
6: A, muslimani.
1: Budistični menihi so muslimani večinoma.
6: Ja.
1: Od kje to veš?
6: Pa tolk na pamet.
1: Si to že kje slišala?
6: Ne.
7: Budisti mislim, da niso muslimani. No. Mislim, no, jaz res nisem tako. No.
8: Nimam pojma.
1: Kaj pa bi lahko bili?
8: Budisti.
1: A je to vera?
8: Ne.
1: Ni ne? So pravoslavci?
8: Ne vem.
1: Ne?
8: Ja, ne spoznam se na to, no.
1: Na budizem?
8: Ne.
0: Tudi jaz nisem strokovnjak, ampak lahko pomagam. Budistični menihi niso muslimani, so budisti. To je vera. Sem prav radoveden, če nam bo šlo bolje pri vprašanju, v kaj veruje papež.
9: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
10: Kdo je tu nor?
11: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
12: Srbske narodne pripovedke. Golobradec in pridanič. Neki oče je imel tri sinove. Bil pa je velik siromak. Ko je bil na smrtni posteli in jim ni imel česa zapustiti, jim je naročil in jih rotil, naj odidejo po vrsti služit. Najprvo najstarejši, za njim srednji in nato najmlajši, ki je bil nekoliko prismuknjen. Ampak dobro pazite, jim je rekel, da ne boste služili golobradcu. To jim je zabičal kot svojo poslednjo voljo in potem umrl. Sinovi so ga pokopali in začeli razmišljati, kaj bi, največ pa o očetovi poslednji volji. Nazadnje se najstarejši brat odpravi od doma, da si poišče službo. Spotoma se nameri na golobradca in ga pozdravi. Bog daj srečo, tam odgovori. Bog daj tudi tebi, kam pa jo mahaš, prijatelj, ne mara kam služit. Če ti je prav, te bom jaz vzel, samo da se zmeniva. Tam odgovori. Šentaj, kaj veš, jaz res iščem delo. Ali oče mi je na smrtni posteli zabičal, da ne smem služiti golobradcu? Ko golobradec to sliši, se poslovi od njega. Zavije okoli hiše, se našemi in preobleče in stopi spet pred njega in ga vpraša. Hočeš k meni služit? Ta mu odvrne, da hoče. Tako se začneta pogajati, da bo plača dobra. Dogovorita se tudi o tem, da mora trajati služba, dokler kukavica ne zakuka. In da se nobena stranka ne sme razjeziti, ker bo imel sicer nasprotnik pravico, da mu odere kožo s hrbta. Ko sta se tako pogodila, je golobradec vzel s seboj novega hlapca in mu dal plug in vole, da bo oral. Zapeljal ga je

0: daleč proč od hiše in mu naročil naj orje, dokler mu ne prinese kosila. Hlapec začne orati in orje ves dan. Ali golobradca ni od nikoder s kosilom. Hlapec, ta siromak, se privleče zvečer domov lačen kakor pes in se zadere na golobradca. Strela božja, zakaj mi nisi prinesel kosila, saj bi bil skoraj poginil od lakote? Golobradec ga vpraša. Kako si tečen, pa mi povej, ali si se res kaj razjezil za voljo tega? Hlapec mu odvrne. 300 hudičev, kako naj se ne razjezim, če delam ves dan, da mi že rebra pokajo, ti pa mi niti jesti ne daš. Golobradec pa mu reče. No, če si se razjezil, kar sem pridi, da ti kožo s hrbta oderem. In tako se je tudi zgodilo. Siromak se je vrnil domov brez plače in z odrtim hrbtom, ter je povedal bratoma, kaj se mu je zgodilo. Na to se odpravi srednji iskat službo in tudi on se nameri na golobradca. Tudi njega golobradec prelisiči in se vrne domov z odrtim hrbtom. Tedaj se odpravi najmlajši iskat delo. Čez kratko se sreča z golobradcem. Golobradec mu ponudi delo prav tako, kakor njegovima bratoma, na kar ta takoj pristane in odide v golobradčevo hišo. Golobradec ga vpraša. Šentaj, kako ti je ime? Če ti je prav ali ne, ime mi je Pridanič. Golobradec tudi njega odpravi na oranje, mu da dva vola, kobilo in plug, ter tudi kužka za družbo. Začne orati in orje do poldneva. Ko pa vidi, da kosila ni od nikoder, preneha orati, vzame se kiro in ubije oba vola in ju odere. Ker je bil golobradčev mlin blizu, pokliče mlinarja in skupaj preneseta vse meso v mlin. Kobilo pa prepeljeta pred mlin in tudi njo zakoljeta in odereta, meso pa vržeta kužku, da bi tudi on ne trpel lakote, kakor sta rekla. Vse tri kože sta razprostrla po strehi mlina, da bi se posušile. Potem pa sta se dobro gostila s pogačo in pečenim mesom. V tistem se je že zmračilo in golobradec je čakal in čakal, da se Pridanič vrne z voli, a njega od nikoder. Golobradec odpravi na njivo ali kaj zagleda tam. Oba vola sta zaklana. Stopi v mlin, tam pa skoči kužek nanj in mu brani stopiti preko konjske mrhe. Golobradec zakliče. Hej, Pridanič! Slišim, golobradec, mu ta odvrne. Ti zgaga, kaj si napravil z mojima voloma in mojo kobilo? Kaj naj ti rečem? Oral sem in oral. Ko pa nisi hotel kosila prinesti, jaz pa nisem mogel lačen delati, sem zaklal oba vola, da nasitim tudi tega tvojega mlinarja. Saj dobro vem, da ni še povohal mesa, odkar je pri tebi. Kobilo pa sem zaklal, ker nisem mogel gledati, da gineva tvoj psiček od lakote. Daj no, pa še ti pristopi in založi z nama, no se zadnje je tvoje, pa si lahko tudi kaj od svoje muke privoščiš. Ampak povej, golobradec, po pravici, ali si se kaj ujezil za voljo tega? Figo sem se, ga zavrne golobradec. Ampak veš kaj, pojdiva domov spat. Jutri pa te izplačam in potem poberi šila in kopita. Lej ga notiča, veš kaj, golobradec, proč pa ne pojdem. Meni je dobro pri tebi. Pogodba pa je, da ti služim, dokler kukavica ne bo zakukala. V tem razgovoru sta zapustila mlin in odšla domov. Legla sta spat, ali Pridaniču se ni dalo spati. Krog polnoči je slišal, kako se je golobradec ženo dogovarjal, da pripravijo jutri zvečer vse stvari za selitev v mlin. Vse, da bodo natlačili v veliko kad in na saneh odpeljali v mlin. Še prej pa bodo Pridaniča ubili sekiro, zaprli potem v hišo in jo zažgali. Naj zgorita on in hiša, da nihče ne bo vedel, kaj se je z njim zgodilo. Nevarnega zoprnika se bova odkrižala, je rekel na koncu. Ko se je zdanilo, so vsi ustali in vsak je šel na svoje delo. Zvečer pa so se zbrali k večeri. Golobradec se je spravil s pijačo nad Pridaniča. Rad bi ga bil upijanil, da bi kmalu in trdno zaspal. Pridanič pa ga je ukanil golobradca in pijačo razlil po tleh. Tako so povečerjali in na to legli k počitku. Pridaniču pa ni bilo do spanja. Vlekel je na uho, dokler ni vse v hiši zaspalo. Potem je šel potihem ven in prinesel debelo in kratko klado, ki jo je položil na svoje ležišče in pokril za rjuho. Nato je odšel in se skril pod tiste reči, ki so bile v kadi pod streho. Pozno po noči se je prebudila golobradčeva žena in začela klicati. Golobradec, golobradec, vstani vendar, pridanič je že zaspal. Golobradec je planil, zgrabil sekiro in lop, lop po tisti kladi. V tistem strahu je spravil brž na noge tudi staro mater, ženo in otroke. Ko so bili vsi zunaj, so zaprli vrata, zažgali hišo, upregli vole in krenili z vsem v mlin. Gledali so, kako gori hiša in se škodoželjno smejali. Hohoho, naj le zgori, mrcina pasja, ne bo nam več kaše pihal. V tistem so prišli v mlin. Ali niso še dobro sedli in to rekli, ko se pridanič izkoplje iz kadi in plane na vrata. Dober večer, golobradec. Vsi, kakor od strele zadeti, ostrmijo in ga vprašajo. Bog te potipaj, kje si pa bil, pridanič? Kaj si videl, da mi je hiša zgorela? Seveda sem videl, golobradec, in sem se tudi do dobra ogrel. Pa da se nisi kaj ujezil, golobradec, o? Nisem se, pridanič. Naslednji dan so ga poslali v vas, da poišče neko reč, ki je niso imeli, ali samo zato, da bi pridobili čas in se dogovorili, kako bi se ga znebili. Pridanič pa ni hotel iti, ampak se je skril za mlinom in strigel z ušesi, kaj bodo govorili. Zmenili so se, da pripravijo posteljo nad mlinskim kamnom, da bosta zvečer legla vanjo golobradčeva žena in golobradec. Pridanič pa na kraju, ko bo zvečer zaspal, ga bodo sunili in kamen ga bo zdrobil. Ko so zvečer povečerjali, je dejal golobradec. Poslušaj, pridanič, ti boš ležal nocoj tukaj z nama v tej posteli. Pridanič je prikimal in tako so legli vsi trije. Pridanič pa ni zatisnil oči. Golobradec in njegova žena sta kmalu zaspala, ali pridanič je oprezno vstal in prijel golobradčevo ženo ter jo prenesel in položil na svoje ležišče, sam pa je legel na njeno mesto. Nato je počasi stanšal svoj glas in je drežljal in klical golobradca. Golobradec, golobradec, slišiš? Pridanič je zaspal, daj suni ga. Golobradec sune ženo, ta pade na mlinski kamen, ki jo vso zmrvi. Golobradec pa zakliče. Ha, zdaj pa zares ne bo več kaše pihal. Pridanič pa se oglasi za njegovim hrbtom. Šmint, zares ne bo več kaše pihala. Golobradec se prestraši, videč, da je žena prišla pod kamen in vpraša. Pridanič, ti mrha nemarna, kaj si ostal živ? Primoj duha, živ sem ostal, ampak kako je s to rečjo, da se nisi nemara ujezil, golobradec? To pa že ne, pridanič. Nekega jutra je ostal golobradec in se posvetoval staro materjo, kako bi se otresel nesrečnega hlapca. Starka mu je dejala. Doklej pa si se dogovoril, da bo služil? Dokler kukavica ne bo zakukala, je odvrne golobradec. Pa dobro, sinko, lahko se ga bomo rešili. Jaz bom splezala na tistole visoko hruško in bom zakukala kakor kukavica. Ti pa ga prebudi in mu reci, da kukavica že kuka in da je čas, da se spravi domov. Izplačaj mu zaslužek, pa naj ga vrak odnese. Sicer nas bo ta dolgopetec še vse spravil pod zemljo. Nato starka odide, spleza na hruško in zakuka. Kuku, kuku. Golobradec zakliče hlapcu. Čuj, pridanič, ustani, da ti izplačam zaslužek, potem pa se poberi. Pridanič ustane, si pomane oči in reče. Vrak te pocitraj, kako naj kuka kukavica v božičnem času. Daj, da pogledam, kakšna sovača je to. Tedaj skoči in po starkinem glasu iztakne hruško. Stopi više od nje na breg in pobere kamen in ga zaluča starki v glavo. Starka trešči na zemljo, on pa se vrne v mlin in reče golobracu. Tak je pa še zlepa, ne, človek božji, saj to ni nobena kukavica, ampak neka babura. Zadel sem jo s kamnom v glavo in je padla mrtva na zemljo. Zdaj ti bom še dalje služil, dokler kukavica ne zakuka. Golobracu se je zdela mera že polna in je zavpil. Zakaj si ti nesrečnik ubil mojo mater? Pridanič se začne opravičevati in ga vpraša. Križ božji, kaj je bila to zares tvoja mati? Zakaj pa si mi rekel, da je kukavica? Sveta nebesa, kaj sem napravil. Pa da se nisi morda ujezil, a, golobradec? Golobradec se zadere. Kako pak, driskač ti nemarni, kako da se ne bi ujezil? Zaklal si mi kobilo in vola. Ti si kriv, da mi je zgorela hiša. Ubil si mi ženo. Zdaj pa si mi ubil še mater. In še hočeš, da te obdržim v službi. kako bi mogel še svojo jezo potlačiti, a? In me še vprašaš, ali sem se ujezil? Ne samo, da sem se ujezil, počil bi od jeze in bolečine in te vrgel v ogen. Pridanič pa mu reče na to. Šment, če si se ujezil, počakaj, da ti oderem kožo s hrbta in da mi plačaš zaslužek, potem pa pojdem domov. Tako je tudi bilo. Pridanič mu je odrl kožo s hrbta, golobradec pa mu je plačal zaslužek. In tako je Pridanič krenil domov. Tu sta ga sprejela oba brata in ko jima je povedal, kako je bilo z golobradcem, sta se razveselila in izbrala brata za hišnega poglavarja.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km na uro. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. Klasično, ali lahko bi rekli po novem, hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi ovalni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijad.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Izdelovalec Mila in duhovnik sta skupaj hodila po ulici. Tovarnar je pričel na glas razmišljati in iskati koristi, ki so jih ljudem prinesle različne veroizpovedi. Duhovniku je rekel: "Ljudje se kljub vsem religijam in njihovim naukom še vedno sovražijo, goljufajo, prepirajo in kradejo. Nič ne kaže, da bi bil svet kaj dosti boljši, kot če ne bi poznali nobene religije." Duhovnik je v odgovor na tovarnarjeve besede pokazal na dečka, ki se je v obcestnem jarku igral z blatom in rekel: "Kar poglejte si tega fanta, umazan je od glave do pete. Nič ne kaže, da bi mu milo kaj koristilo, kot tudi ne koristi drugim umazanim ljudem. Bi svet bolje shajal brez mila?" Tovarnar je užaljen odgovoril: "Seveda ne. Vsi vemo, da je milo dobro, samo uporabljati ga je treba." Duhovnik se je nasmehnil. Enako velja za verska spoznanja in vrednote. Če jih bomo uporabljali, bomo imeli od njih vsi koristi. Velikokrat se zgražamo, ker je toliko verstev, ki učijo o miru, pa pogosto ravno iste religije prispevajo svoj delež k nemirom in sovražnosti med ljudmi. Takšne zamisli o religijah gotovo niso pristne. To je tako kot z milom in nečim, kar samo zgleda kot milo. Končno pa se lahko vprašamo, kaj nam koristijo tone mila, če ga ne uporabljamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ko so njegov predlog odobrili, je fotografski reporter hitro poprijel za mobilni telefon in poklical na lokalno letališče in naročil čarterski polet. Rečeno mu je bilo, da ga bo tam čakalo letalo z dvojnim motorjem. Ko se je pripeljal na letališče, je pred hangarjem zagledal letalo, ki se je pripravljalo na vzlet. Stekel je mimo ograje in skupaj s svojo torbo, polno fotografske opreme, skočil v letalo. Zaloputnil vrata in gremo! Pilot se je zapeljal po letalski stezi, pospešil in vzletel. Ko sta bila že visoko v zraku, je fotoreporter naročil pilotu. Poleti preko doline in opravi nekaj nizkih poletov, da bom lahko napravil nekaj fotografij ognja, ki divja na vrhovih. Zakaj? Je vprašal pilot. Fotoreporter se je najprej začudil, nato pa odgovoril. Zato vendar, ker sem fotoreporter za lokalni časopis in potrebujem nekaj bližnjih posnetkov. Pilot je nekaj trenutkov sumljivo molčal, nato pa zamomljal. Tako, torej mi hočete povedati, da vi niste pilot-inštruktor. Do marsikatere bolj ali manj usodne zadrege pride, ker smo ljudje v nekaj sveto prepričani in se ne prepričamo o resničnosti. Tudi marsikateremu konfliktu se bi lahko izognili, če bi preverili svoje predpostavke in ovrednotili predpostavke drugih. Zato velja pravilo. Nikoli ne predpostavljaj, vedno vprašaj.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: No, že vas smo pripravljeni za nove hite, frične hite, najbolj popularne hite, dozo teh ta največjih hitov. In prvo mesto... Kamila Kamejov in Havana. A se bo situacija tokrat kaj spremenila? Smo pripravljeni, gremo naprej. Na tokratni lestvici imamo dve novosti, kmal bomo prišli do te prve. Za začetek pa 30. mesto Sam Smith in Too Good.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Bikul in Nika Zorja, ni predaje, ni umika. Tole je bilo 29. mesto lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Dve mesti nižje je komad, ki smo ga pravkar slišali. Zdaj gremo pa mehen višje do prve novosti tega tedna. Na 28. mestu imamo tipa, ki slišne ime Nico Santos. 30.

Ja, kje smo rekli, da smo ostali? Druga polovica nas čaka, ta zgornja. In gremo kar takoj. Ma ne, dajmo se najprej spomen, kdo je bil prejšen teden na prvem mestu. Se veš, da čakamo, a bo ta komad tudi zdaj na enici, tudi ta teden. Havana, Camila Cabello featuring Young Thug. Ustavili smo se pri številki 15. Voila, na eni strani Selena Gomez, na drugi Marshmallow, komad je pa Wolves.

0: 30.
1: Taylor Swift na 14. mestu s komadom Gorgeous, tole lestvica 30, Zayna in Sia, Dusk Till Dawn, mamo na številki 13.

0: Rita Ora, Anywhere, 12. mesto lestvice.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.
0: Za Pink sem pa že rekel, na 21. mesto imamo s komadom Beautiful Trauma, s temle What About Us pa na številki 11. tedna.

Two Gives Me Kači Offenbach. Do kod smo prišli? Do 8. mesta in vsak sajt gremo še gor. Najprej 7. mesto. Axwell in Grosso, tudi ona dva sta bila lep sajt. Na prvem mestu prejšnji teden, na 4. More Than You Know.

Čem je la culpa, gospod Despacito, Luis Fonsi, kar počas leže po naši lestvici gor, v zadnjem tednu z 8. na 6. mesto. Naslednji komad pa tudi 2 mesti gor, Rudimental z Jamesom Arthurjem.

0: Mi gente, spet ena reggaeton zadeva, tudi mesto više kot prejšnji teden. J Balvin je na številki 4.
1: 30.
0: Lecajt na prvem, prejšnji teden na drugem, tokrat na tretjem mestu Ed.

0: CNCO in Little Mix, reggaeton lento, še ena od zadev, ki gre počas gor, prejšnji teden je bila na tretjem mestu, ta teden na drugem, se pravi, tik pod vrhom. Evo, dvojka za CNCO in Little Mix. Na trojki Ed Sheeran s komadom Perfect, pa potem J Balvin peti, Rudimental, ne J Balvin četrti, Bentiš preskakujem, Rudimental peti, Fonsi šesti, Axwell & Grosso sedma, Offenbach, Enrique in Čale Sale. To je prvih deset. Zdaj pa čakamo samo še na enico. Kaj praviš, kdo je tokrat na številki ena? Kdo je na vrhu?
1: Prvo mesto.
0: Ista mladenka, Camila Cabello, drugi teden zapored s komadom Havana na vrhu lestvice 30.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Zdravstveni dom Medvode je lahko zgled drugim zdravstvenim ustanovam po državi. To smo lahko slišali na nedavnem strokovnem posvetu o pomenu cepljenja odraslih, ki ga je organizirala Britansko-slovenska gospodarska zbornica. Strokovnjaki so opozorili, da cepljenje odraslih v Sloveniji ostaja premalo izkoriščen preventivni ukrep, čeprav pomembno prispeva k zdravstvenem stanju, preprečevanju zapletov bolezni in razbremenitvi zdravstvenega sistema. Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen, kot rečeno, zdravstveni dom Medvode. Ob tem pa so dodali, da je bila tudi občina Medvode med prvimi v Sloveniji, ki je še pred vključitvijo v nacionalni program omogočila brezplačno cepljenje proti HPV in sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Udeleženci posveta so se še strinjali, da bodo za večjo precepljenost odraslih potrebni boljša dostopnost cepljenja, jasna komunikacija in krepitev zaupanja v strokovne zdravstvene informacije. Cepljenje odraslih je, kot pravijo, pomembna naložba zdravja posameznikov in kakovost življenja celotne skupnosti. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Planinsko društvo Litija ima v svoji sestavi tudi odsek za varovanje narave, ki ga uspešno vodi Maja Mohar.
1: Letos sem v okviru varuha gorske narave pri Planinskem društvu Litija uspešno izvedla dva dogodka, namenjena spoznavanju in varovanju narave. Januarja smo imeli pod vodstvom vodnika Mihe Moharja družinski izlet na Lovrenška jezera, kjer sem udeležencem predstavljal rastlinstvo, živalstvo ter posebnosti okolice Lovrenških jezer. Marca smo imeli zimski tabor na Zelenici, kjer sem pripravila predavanje Bodimo prijatelji narave. Pomembno se mi zdi, da ljudi spodbujamo k odgovornemu odnosu do gorskega sveta in varovanja okolja, torej da obiskovalci gora odnesemo vse odpadke nazaj v dolino, natrgamo zaščitenih rastlin, ne vznemirjamo živali in da pred turo poskrbimo za ustrezno opremo ter dobro pripravo.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. To soboto v Litijo prihaja 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri 2026, več pa Gašper Šinkovec, organizator kulturnega programa v Kulturnem centru Litija.
1: Gre za festival uprizoritvenih umetnosti, ki že leta poteka v vseh zasavskih mestih. Letos pa se festivalu prvič pridružujemo tudi v Litiji. Glavnina dogajanja bo potekala v parku na stavbah. Poleg cirkuških in plesnih delavnic bo celoten čas festivala potekala tudi izmenjevalnica oziroma stojnica rabljenih oblačil. V ospredju pa bodo kar štiri različne predstave mednarodno priznanih plesalcev, akrobatov in pa cirkusantov, otroška klovnovska predstava in pa dva nastopa lokalnih plesnih skupin. Festival bomo zaključili na drugem bregu Save, na ploščadi pred mestnim muzejem Litija, tako da vabljeni za z nami preživite eno res živahno sobotno popoldne v družbi cirkusantov, akrobatov, plesalcev. Začnemo ob 17. uri v parku na stavbah.
0: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
2: V soboto 20. junija med 18. in 23. uro vas vabimo v mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na prodnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Dražič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performance v sodelovanju s festivalom Rdeči reviri. Lepo vabljeni v našo družbo!

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč, za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Planinsko društvo Litija ima v svoji sestavi tudi odsek za varovanje narave, ki ga uspešno vodi Maja Mohar.
1: Letos sem v okviru varuha gorske narave pri Planinskem društvu Litija uspešno izvedla dva dogodka, namenjena spoznavanju in varovanju narave. Januarja smo imeli pod vodstvom vodnika Mihe Moharja družinski izlet na Lovrenška jezera, kjer sem udeležencem predstavljal rastlinstvo, živalstvo ter posebnosti okolice Lovrenških jezer. Marca smo imeli zimski tabor na Zelenici, kjer sem pripravila predavanje Bodimo prijatelji narave. Pomembno se mi zdi, da ljudi spodbujamo k odgovornemu odnosu do gorskega sveta in varovanja okolja, torej da obiskovalci gora odnesemo vse odpadke nazaj v dolino, natrgamo zaščitenih rastlin, ne vznemirjamo živali in da pred turo poskrbimo za ustrezno opremo ter dobro pripravo.

0: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
1: V soboto 20. junija med 18. in 23. uro vas vabimo v mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na prodnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Gražič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performans v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani se odpira novo gradbišče. Občina se je namreč lotila rekonstrukcije Čerinove ulice in ulice Ježica. Naslednji tudi začenjajo, zato bo tam med Dunajsko cesto in Čerinovo ulico za ves promet zaprta do predvidoma 13. julija. Nato pa se bodo dela nadaljevala še na Čerinovi. V okviru del bodo celovito rekonstruirali vozišče ter uredili površine za pešce in kolesarje. Posodobili bodo tudi odvodnjavanje ceste in namestili novo cestno razsvetljavo. Zasadili bodo 7 novih dreves, ki bodo skupaj z ostalimi ureditvami prispevala k prijetnejšemu in bolj zelenemu ter urejenemu videzu prostora, pravijo na magistratu. Poleg tega poudarjajo, da bo pomembna pridobitev tudi ureditev prostora za kratkotrajno parkiranje ter površine za parkiranje električnih koles in vozil. S tem bodo izboljšali dostopnost in spodbujali trajnostne oblike mobilnosti. V času del vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

0: Zunaj je že svetlo in tudi večinoma jasno, po nekaterih nižinah je zaenkrat še nekaj jutrne megle, drugače pa bo sončen in pa vroč, pozitivni petek, plohe in nevihte so danes malo verjetne, najvišje temperature pa bodo od 30 pa do 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Čudovito jutro imamo in nobenih težav trenutno ni na cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 080 22 55.
3: Čudovito, ja?
2: Res.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Čudovito jutro. Maka Švice nad Bosno prav.
2: Jaz sem na o cestah govoril, nisem govoril o fuzbalu, to je drgač.
3: Ne, dobro, je zasluženo včer Švica, no.
2: Ja, Orenk so zmagali, ja. Ampak sploh po rdečem kartonu se je spremenilo.
7: Kaj kdo je
2: dobro rdečko?
7: Bosna,
2: ali kaj? Ja, eno poslancev. Prekršek je naredil, zaden je bil in ga je pač skržil, ne.
7: A ja.
2: E, pač, rdeč karton in pol. Se prvi polčas je bil 0-0, ne, pol.
3: Tako.
2: So padali goli.
7: A ja, pol je bilo pa to golov. Wow, to dogajalo se je.
2: Ampak lahko se pa to lažeš, je bil pa ta gol od Bosancev en najboljših za mene na tem.
3: Se jaz ne to lažem.
2: Na tem turniru, ja ne vem, sam poskušam. Poskušam
7: pa. Baba gladna, to smo dobila za jaz, to mene zanima.
3: Baba
2: gladna, to smo dobila.
7: Ja,
2: jaz gredo.
7: Je pa res kiks, ja.
2: Absolutno, pa kiks imamo tudi danes, ne, ker je petek, tako da.
7: Ja.
3: Se boš kar pofočkal, ne?
2: Absolutno.
3: Ej, drugač počet, Fektar je v Križankah, daj smo prišla.
7: Domov sem prišla nekaj čez polnoč, šla sem pa spat, mislim, da šel okoli dveh, tako da jaz bi rekla, da sem kar okej. Zato. Ampak ja, ne, super koncert, res, razprodane Križanke, sem podpornik tega, no, da se sliš harmonko v centru Ljubljane in spaka čas, fantje, kaj ne.
3: Vidiš, Zoki je proti.

0: Scorpions in Wind of Change, 5:11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je pozitivni, petek je danes 19. juni, prav Miha, si videl Kanada, Katar, nabila kol.
2: 6:0.
0: To pa je dobro, vidiš,
2: ja. In oni so v bistvu velik korak naredili proti uvrstitvi naprej. Tako kot recimo Mehika, ki je pa že naprej, ker je premagala Južno Korejo, druga zmaga, 6 točk, to je dovolj.
0: To je to, gotovo, fertik. Okay. Ja. Gre pa tudi, ne vem, 6 ali 8 najboljših,
2: tretjevrščenih
0: reprezentanc naprej.
2: Tako da tudi Bosna ima še možno.
0: Ma še šanse, če mora Katar tudi nabiti 6:0.
2: Čim bolj.
3: Ne smemo obupati.
2: Drugače, ne, se nismo obupali.
0: A ne, tudi drugač prišla, pol enih.
3: Ja, no se nekaj tako
0: nekako.
3: Koncerta
0: s Fektorjevim je isto tako rekla, da je bilo noro dobro.
3: Ja, res Ana je rekla, da je bilo noro dobro.
0: Ja, rekla, da je bilo dobro, da je bilo vzdušje, da je bilo top, da so bili fenomenalni, da tudi gosti so bili, kdo je bil? Miran Rudan, Rok Lunaček, Bojan Cvetičanin.
3: Tako, Luka Sešek. Ma, mislim, dober miks vsega, ali kaj ne rečem. Tudi jaz sem preposlušala njihov album takoj, ko so ga dal ven in bom rekla, da je dober album. Sploh, ne vem, komat Miško je
2: svetljiva. Miško?
3: Miško, več tako se imenuje, ampak to je res tako cela dvorana poje z njimi. Tako, res fantje so naredili za narodno zabavno muziko veliko tukaj v Sloveniji in res pač amazing koncert, pač mislim, ljudje iz cele Slovenije. Res.
0: Zato, kakor se ti živa, drugač. Narodno zabavna muzika je
3: ne, juhuhu. Ampak ne, drugač, to je juhuhu, to seveda, ampak recimo vsaj mi, ki smo z vasi, pa recimo, ko priješ v Ljubljano, je bilo to včasih drugač. Recimo, če si ti poslušal narodno zabavno, so bili vsi tako, oh, moj bog, narodno zabavna muzika, pač to je kar nekaj, pač ne vem, kmetje, tako. Ampak recimo, zdaj se mi zdi pa, da to počas prehaja tudi nekako v Ljubljano, pa tako, noben, mislim, redko kjeri, se mi zdi, prej kakšne starejše generacije so tako, oh, harmonika, to, Janezija, nekaj. Tako se mi zdi, da se bolj sprejema in da se, mislim, malo več spoštovanja, da je spet dobila nazaj. No, in to pa smo naredili Fehtar v zadnjih letih, tako da tudi res mladi... Mi smo mladi,
0: kira recenzija, stvarno,
3: res,
0: malo pretiravaš,
3: ne, ne, ne, ampak res mladi, veš, mladi
0: radi hodijo
3: na
0: veselice. Super, ne, ampak res. To že odnegdaj, imel tudi fotra, sam to, da veš. Malo si šla.
3: Ne, ampak res si, je
0: evo,
3: to.
0: Evo, imaš še mikrofon ugasen. To je malo, še kar požalila je vse, kar je bilo pred njim rojstvom. A veš, to tako.
3: Nisem požalila, sam pravim, recimo, vem, da moja sestra, njo je bilo sram reč, da je šla na veselico. Zdaj, da rečeš, da greš na veselico, je to tako, o, ja, mi smo tu čli, ali pa se skup zmenil, da gre na veselico. Tukaj je razlika. Drugač, muzika je bila že prej men vrhunska. Aha. In jaz sem že od nekdaj rada narodno zabavno, samo včasih bil bolj tako, ja, se to vejo tudi, ne, tudi Vunjak, se smo se to pogovarjali, koliko je to zrastelo v zadnjih letih.
4: To je vse glasbenik. Ne, zdaj bih Fehtarju.
0: A zbila pijana?
3: Absolutno, ne, jaz sem vozila.
0: Okay.
2: Ja, v soboto greš samo... spet lahko na veselico. Po štihvanju je sred Ljubljane skor, no? Mislim, Savlje, tako da lepo vabljena.
3: Ja, ja, ja,
0: soboto, Ček in Petelini so v soboto, v Savlje.
3: Super. Ma, bi šla, če ne bi bilo Joker Auto, no? Grem pa vse na Joker Auto to
0: posnele. Je rekla Ana, da je tudi kapljce ni, da neč ni hod.
3: Ja.
0: Bojan.
4: Aha, Bojče.
0: Ja, da je...
3: A je pasna,
0: da se čuva, da karkoli ne bi bilo, da bo vse perfekt tudi v soboto na Joker Auti.
3: A to sem prepričala, da Fehtarji niso bili, so šli med pauzami, po moje, že kaj rukam to mes. Mislim, da se so tudi na glas povedali, tako da vidiš, to je ta razlika, ne?
0: Bojan je rekel, ne, ne.
4: Na Eurosongu, ko smo bili, ko sem bila z Roškarjem, je, pač so, ko so bili Joker Auti, da on tudi nič ni bil, ne? Pač Bojči pred koncerti, recimo, pač kaj imel na pač polfinalni in finalni večer, pač na način je šel hitro spat, hitro ležati v poslo.
2: Čisti profič,
4: ja? Ja, tako drugi smo se pa malo poveselili.
0: Ja, drugi lov.
4: Ja, drugi lov samo se odpirajo.
2: Ko pa Rejvena, Rejven je pila, zihra.
4: Rejven nismo, ne, nismo tako družili, da bi
3: pila. Rejven je zihra, Rejven to zgleda.
0: Rejven zgleda.
4: Kot da gre na veselicu, rečem.
2: Pa no, da no.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, 10 do polje. Kaj bomo dali na asfalt?
1: Nobenih težav, še vedno. Čudovito jutro, kar se tiče asfalta. Naj takšno ostane, naj traja. Se pa bojim, da potem proti popoldnevu se pa zna zgostiti proti Primorski, ker je lepa napoved. Vročinski val. Nič, 80, 22, 55.
2: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Temperature bodo tudi danes visoke, čez dan bo od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes možne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Še vedno čudovito stanje na slovenskih cestah. Ne boste verjeli, prav nobenih težav trenutno. Če se stanje spremeni, javite na nič 80 22 55, sicer pa naj traja.
5: Deli Vzjutranji kroniki.
6: Ja, mislim, to, kar je zdaj glas na redu, to so mladi fantje, no. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
7: Ja, neverjetno. Ja. Šlupmajster lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: V nadaljevanju v celoti zjutraj, minuta čez pol je jutro od nas.
9: Dobro jutro.

0: In Pride, še 19 po 6 jutranje kronika na Radio 1 in nas je pri vas že začela, Veronika, okej?
1: Okay? Ja, smo že v kleti.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupilu zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Blaž Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitev nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Blaž naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa mal za Heca zraven, še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaž prstometaši ujel formo, no.
3: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaž Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, z bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter.
3: Se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj ne bo? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tip ima 5 litrsk mehur, razumeš?
3: Ja.
4: Pol ga pa tale naš malino zbutne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo. Ne?
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Ruroš, bom takoj prinesel.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaž Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Vidiš, Lara, to je muzika. Metallica i Nothing Else Matters. 12 do 6 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha na asfalti.
2: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa radar v velikih Laščah med hišami. Nič 80-22, 55.
3: Radio Geos. Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
4: Autoservis Martinčič, Tenetiše 26 Litija.
5: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
4: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
5: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. Nič 31-221-802.
6: Radijska mreža, Radio 1.
7: Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Pink in Trustful, vreme bo kako, praviš, da?
1: Ja, vroče bo.
0: Vroče.
1: Ja, tako ono, ko priješ v avto, pa vse ono,
0: Just a little bit, a little bit more, na asfaltu.
2: Pokvarjen tovornjak na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Vrhnika in Dragomer.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ja, jaz imam žal tako novico, ki si jih nikoli ne želim brati, pa je povezana z vročino. Res nikoli.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižana kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenijo je zdaj v prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. NIJZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Na vročino pa je prvo žrtev zahtevala v Nemčiji. V mestu Schondorf je umrla komaj 20 mesečna deklica, potem ko je več uro stala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi jo odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo. Strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. In še, nogometno navdušenje zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Koroso, so navijači planili po dresih svojih junakov in tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva dve tovrstni črki. Težavo so hitro odpravili, dresi so spet na voljo, ampak težave so pa bile.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tako da pazite, da vas ne opeče in pa seveda imejte vodo ves čas sabo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj. Bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so bolj malo verjetne in pa poglejmo še temperature ob šestih, Sodražica 14 stopinj, potem Metlika 17, Šempeter pri Gorici, Brežice, Ljubljana, Maribor, Šoštanj in Hoče trenutno 18 stopinj, Izola pa že ob šestih 22.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Če bi pa pri nas bila taka euforija z dresi, ne? Bi bil pa še problem. Sam dobro naših ni zdaj. Kaj veš, 6,2 še, ali? Tam vokle pa še. Gremo na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi radar imamo v Velikih Laščah med hišami. Nič 80, 22, 55.
1: Po mojem bi bil bolj črno.
2: Ja, tudi verjetno.
1: Ja, pa neki črno.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Dobro jutro!
5: Dobro jutro, Slovenija! Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dali pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Petek je, ta petek bo vroč petek, naj bo tudi čudovit petek.
1: Ja,
0: bo
1: fajn.
5: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Denis Avdić, Radio jutro na ta pozitivni petek. Da, to je dan, ki ga imamo v tem šovu zelo, zelo radi.
9: Ja, verjetno zato, ker pred večini sledita dva fraj dneva.
0: Tako, to je mogoče en od razlogov, zakaj smo toliko dobre vole v petkih. Mi vam bomo dobro volo širili z več stvarmi. Po dveh slište, zakaj je Bojan Emeršič ta prav človek za nadaljevanje naj predstave v odnosih. Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
2: No, seveda bom pa tudi donske jedela, ne?
0: Bomo. Mislim,
2: baba gladna je v programu, ne?
0: Je Miha.
2: To.
0: Je Miha, včeraj je zadel jackpot, jedu je burek.
2: Ja.
0: Napovedal, da bo Bosna zmagala ja.
2: Ni, ne? Žal.
0: Ja. Boš danes dobil spet za jesti.
9: Jaz se ne bi toliko veselila.
2: Ko sem pekoča feron.
0: Mara je začutila.
9: Je pa osebno zdaj.
0: Imamo tudi pregled tedna,
9: pa,
0: 27.
9: Kik se tedna imamo.
0: Ja,
9: pa kviz z Dino Kapetanovićem.
0: Pa štehvanje imamo tudi.
2: Ja.
0: Pa danes ni deni. Dobro jutro.
2: Jutro. To je Denisa.

0: To da se ti noge zataknu. Toko mi 6.15 Lara je hodila. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes pred nami pozitivni petek. Zadnji šolski petek leta. Oziroma, kot temu pravijo šolari, o ne, no, zakaj še drug teden v šolo?
2: To se je praznik vmes.
0: A?
2: Za nas je praznik vmes.
0: A dobro, se bojo več.
2: Dni bojo že.
0: Prej bojo več kot 2 meseca.
2: Ja.
0: Starši se pa za razliko od otrok lahko veselite septembra, namreč takrat bo pod svoj žarometov in pred oči gledalcev prispela komedija, svetovna uspešnica, predstava Moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del.
3: Ja, in o čem se bo šlo to?
0: Čem se bo šlo? Odnosi.
3: Aha.
0: Okay. Moški, ženska.
3: Večna tema.
0: Ja, dobro si vprašal, ja. Kaj več ne bomo povedali, smo pa že včeraj povedali, kdo bo ta zrel moški, ki bo razjasnil te medplanetarne odnose, okoli katerih se vrti naše življenje. In to bo seveda fantastični Bojan Emeršič, ki je včeraj takoj dokazal, da je pravi moški za to predstavo.
2: Če Viktorija reče ob 11. zvečer, da je nekaj matra in se morata pogovoriti, kaj ti narediš?
4: Kaj naredim?
2: Ja.
4: Pogovor nikoli smije zavrniti.
2: A skriš, Štefan? Green flag.
4: Ne, jaz mislim, da to v bistvu, ne. Veste, kaj se zgodi z leti, no? Zdaj, z leti se zgodi, veš, ti, ko si zaljubljen, pa kaj ta strast, pa nagon, kaj delata na polno, ne. Imaš sposobnost prilagajanja in kompromisov, ne. Torej, nekaj, kar je tebi nerazumljivo, reči ja, vse eno, sam razumeš. Se tudi ona velikrat mora reči, ženska, ja, ko ve, da moški hoče nekaj, kar se zdi totalno neumno. Ne. Veš, in če sprejmeš to igro, ne, da vsega ne razumemo zaradi različnosti spolov, pol je po mojem ok, samo moraš pa res...
2: Jo, imaš šlo, ti boš na delavnem se, zafante.
0: Ta predstava je na nekaj čin delavnica.
2: No, fant, je kupte karte ali pa pute.
3: Ti si prav modr človek, res. Jaz sem navajen, da zaviš, da je ful smešen pa komedija pa to. On je res modr.
2: To je no.
0: Kompletno.
2: A si sploh smešen, jaz
0: zdaj
3: vprašanje.
0: Ne.
3: A znaš, da se smešen?
4: Komedija ni smešen.
0: Evo, to je ta delavnica. Moški so z Marsa, ženske so z Venere, začnemo septembra in že zdaj povem, da bo deželaka kar presenetel, no, ker bo to smešno.
3: Ja.
0: Včer popovdan z Emeršičem delamo, pri nas doma. In mlajši 7-letni Nik prihaja, nonstop prihaja do mene, pa prav, pejmo vam fuzbal igrat, Aneš pa na fehte.
2: Ja.
0: Pejmo vam fuzbal igrat, tako ne morem se, ko zdaj delam, daj pusmi, ne morem, ne počakimo, počaki. Prav. In on tako skose, ne, trika, štirka, petka, tako.
3: Ja.
0: Jaz vedno delam, ne morem, vmes pa gremo mi čez tekst. Gremo čez tekst in se začnemo režati na polno. Mali prije v kuhno, gleda pa prav. Zdaj pa dost. Pejma ven, ti nič ne delaj.
3: Ti se smejiš.
2: Dobar.

0: Ej, dobro jutro, Denisav.
1: Dobro jutro.
0: Je prvi vročinski val nas je dosegel in ob tem se dosti krat zgodi, da pozabimo na ta bitja, ki so v tem obdobju najbolj ranljiva.
2: Ja, res
0: je. Se pravi, na moške, ki so v času svetovnega prvenstva ostali brez mrzlega piva. Premalo krat pomislimo na te uboge.
2: Ne, no.
0: A ni o tem?
2: Ne bom jaz. Bom jaz nadaljevala. Vroče je, kot se je rečeno, vroč vikend bo, prvi vročinski val, pa ste tudi na svoje hišne ljubljenčke, da imajo možnost umika v senco, tudi seveda rejne živali, ki so v soncu bolj izpostavljene. Živali na sprehod peljte zjutraj ali pa zvečer in jih nikoli ne puščate v parkiranem vozilu. In mi je prav žal, da moram to reči, ampak vsako leto je treba, ravno kar smo slišali v novicah ob šestih, da iz Nemčije spet poročajo o smrtnem primeru 20-mesečnega otroka, ki so ga pustili oziroma so jo punčko pustili v razgretem avtu, tako da prosim, pazite na svoje otroke in pazite seveda tudi na se. Dosti treba pice, hidrirati in sam, da ponovimo za obdobje čez leto, pa pol, ko bom spet na... Pač,
0: na trgu.
2: Na trgu, ali kako ne rečem, ja. Enemu kozarcu piva sledi.
1: Še eno pivo!
2: Voda, ampak ok.
1: Zangadej, ne Lara?
3: Zangadej, tako.
0: Voda je mislila.
2: Voda sem mislila.
0: Ja.
1: Ajo.
0: Ampak tema tako, potem, če še enemu, če sledi še eno pivo, še enemu, pivu Miha sledi, kaj?
1: Voda pol v tem primeru.
2: A te, ne posluši mene, no.
1: Ja, jo ne vem, vse si drugače, pa sem rekel pivo, ampak...
3: To kombiniraš pivo, vodo.
1: Ja, ja, ma pa važno je, da je led zraven, no.
3: Tako. To je to, okay. Led reši vse.
1: Ja.
0: Okay. Če imaš dost ledu, je kaj pol?
2: Če imaš dost ledu, je kaj?
1: Če jo pač ne hidriraš, ne? Uhladiš se.
3: Le hidriraš, misliš, ne dehidriraš.
1: Ja.
3: Tako.
0: Ja, če pa preveč pirate, pa znajo tudi policaji pelati na hlajenje.
4: Bolšiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić na Radiu 1. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Ponosni zmagovalec? Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
15: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
16: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo.
18: in moj dom zaživi.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
21: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
22: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
23: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
24: Petek po ribje, šupturarira.
25: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
23: Evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
24: Petek po ribje, šupturarira.
25: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stranka.

0: Leonin, don't you worry, v Denisov The Show. S 1. julijem bojo slovenske železnice uvedle nove cene vozovnic.
1: In ne boste verjeli, te bodo dražje.
2: Draž.
1: V povprečju se bodo zvišale za 16%, za prevoz kolesa pa bo ponovem treba plačati 3 evre. No, najbolj odmevna novost pa je ta. Če boste karto kupili na vlaku, torej pri sprevodniku, vas bo to zelo udarilo po žepu. Od 1. julija bo to 12 evrov do plačila.
2: Wow.
1: Kupiš karto na pri sprevodniku, no, tako da to se niti podrazno ne splača več nakup na vlaku.
0: Ker smo že pri vlakih, že zdaj vam povem, da boste drug teden v tem šovu lahko dobili zaston karte za vlak, ki vas bo pelil na festival Laško pivo in cvetje. Tako da, če še nimate planov med 10. in 12. julijem, pa im je Radio 1 drug teden kar na voljo.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Na referendumu bomo odločili o zadevi, ki ne obstaja. Tako je dogajanje okoli parkirnega referenduma, ki bo na sporedu v naši prestolnici 12. julija, pokomentiral podžupan Boštjan Koritnik. Odlok, ki bo na referendum, je bil namreč na nedavni izredni seji umaknjen. Da referendum ni potreben, pa so, kot pravijo, potrdila tudi pravna mnenja, ki so jih naročili na mestni občini.
4: Ne glede na to, kaj oseba obkroži na tem referendumu, bo rezultat enak. Ker umik akta, ki ne obstaja, pač ni smiselen. In mi smo pričakovali, da bodo pobudniki, ko bodo dosegli to, kar je bil njihov cilj, da bodo zahtevo umaknili. To se žal ni zgodilo.
3: Tudi v civilni iniciativi za Ljubljano so pridobili svoje pravno mnenje, ki pravi, da ta sklep mestnega sveta nima pravne podlage. Županu Zoranu Jankoviću pa očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, dober milijon evrov, ko občina v proračunu za leto za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek.
1: Radijska mreža, Radio 1. Še naprej se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, tako da upam, da vam klima v avtu dela, bodo pa jutri možne še kakšne kratkotrajne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Imejte kakšen liter vode vedno v avtomobilu, sploh zdaj ob vročinskem valu. Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike, na vozišču torej previdno. Pokvarjen tovornjak na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pozor, predmet na vozišču na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred uvozom Ljubljana vzhod. Potem pa še jutranji zastoji, klasični primorska avtocesta od Vrhnike, štajerska avtocesta od Domžal, vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo tudi radar v Velikih Laščah med hišami. Nič 80 22
7: 55. 4 čez pol 7, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ena lušna nogometna. Japonski navijači so tudi na tem prvenstvu dobili kar veliko simpatij. Pucajo za sabo na stadioni. Verjetno ste videli to novico. Ampak pa ste ta preobrat.
8: Ja, oglasile so se japonske ženske, ne? Očitno so sprožile kampanjo na socialnih omrežjih in recimo pod objavo na Twitterju od FIFA o tem, kako Japonci torej pucajo stadion, je zdaj cel kup komentarjev tipa japonski moški nikoli nič ne spucajo, če je zraven japonska ženska, tega doma ne počnejo, ne jim naseda. Prav upozorila.
7: Resno?
8: Zdaj
7: prav razmišljam, kaj se bo tem bogim Japoncem zgodil, kaj dan pridejo. A veš, na bratih bo žena se savcem v roki stala. Tle imaš, da te vidim.
8: Ja, pa sej, kaj, lahko, če lahko nas...
7: A ja, ne moreš doma, proti Nizozemski si pa lahko. Bogi Japonci.
8: Da so
7: prav take...
8: Da so hotel... Kaj da so?
7: Namočile lastne tipe.
8: Mislim, a pa ko če oni manipulirajo...
7: Na strani od FIFA.
8: Ja,
9: hoti so se zasmili cvetu in pač narediti nek, kako že rečemo, green flag, ne?
8: Green flag, ampak je v bistvu red flag, ki so hoteli manipulirati z nami, a ne? Tako da, ne.
6: Ja, flag je, ne?
8: Ne pospravljajo, ne?

0: Save Tonight in Eagle Eye Sherry, već dobra glazba 90-ih na Radio N1, 18 pred 7 smo u Denis Avdić Ovo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Velik svet nogometnih navdušancov, mi to navdušanje probamo oplemenititi hrano svako jutro. U času svetovnega prvenstva plemenitimo to z našo vedeževalko, babo gladno.
2: Ja.
0: Nika povej, kako poteka ta tvoj genialni sistem napovedovanja rezultatov.
2: Ja, v bistvu dosti simpel je. No. V bistvu ponovat mi ponudite dve skledi, v vsaki je kakšna hrana noter, ne? In jaz se pač odločim, jaz bi rekel kar na podlagi apetita, ali mislim tist, kar mi najprej pade v ko.
0: Včeraj si iz zakrite sklede na mesto švicarskega limona zagrabil pristni bosanski burek
2: in kiksno,
0: napovedal zmago Bosne. In potem
3: čaka in blizu je bil Vasil Toda 4-1. In mislim, da je zdaj tudi odpiskal konec tekme.
0: Čestike, ja, žal. Ja, bravo. Ja.
2: Švicari so zmagali, ne?
0: Ja.
1: Neč. Slaba. Ja.
0: A ti bo naprej?
2: Ja, ne vem, imamo zdaj kaj zamenjali taktiko ali kaj.
0: A, isto,
2: čeprav na Angleži sem pa zadev, ne, je pa limona bila takrat, ne.
0: Ja.
2: Pa so
1: zmagali. Eno pa si zadev, ja.
0: Ja. Evo, danes napovedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
1: Pa pazi,
0: Miha.
2: Ja, to, podobni državi, ne, mislim, posod je vroče, ja, ne.
0: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
2: Aha, Saudici imajo.
0: Ja, včeraj je burek še ostal, nis pojedel do konca, smo rekli stran omo metal, tako da zgodo bo še dom.
2: Okej.
0: Okay. Drugač pa limona je v drugemu, pa za Španijo.
1: Limona je Španija.
0: Ja, limona je Španija.
1: A spet ta prišni krožnik.
2: O, limona.
1: Ja,
0: ok. Zmaga Španije, torej.
2: Evo, lada
1: se jim skaže.
2: Me se zahvali, ne? Balci bojo.
1: Ja, pa dobar tekno.
2: Hvala. Se, ja, veš, to je v redu. En dan burek, drug dan pa limona. Neutralizacija, v poprečju jem dober.
1: Tako, tako. V poprečju je zdravo, to je zelo.
4: Sam poške vam pljuvam.
0: Vidi.
1: Zdaj, da se že bala danes.
2: Življenje ti včasih ponud tudi limono, imaš kaj, vzameš, ne?
1: Tako, tako.
2: Pa pocuzaš. No,
1: upam, da imaš še kefir sabo.
0: Kaj?
1: Da imaš še kefir sabo.
0: A ne, sej, kefir bi zraven, pa včerajšnjemu bureku.
2: Sto pa ful pečkate, v eni teli... V enem komadu 6 peš.
5: Tako da se bojo matrali
1: no,
5: španci očitno.
1: No, kar potrudi se mi za Španijo, tako. Jaz rabim ta dnar. Še se ne pa kaj to delaš.
2: Isto to je.
0: Si se pa oglasil, kaj je en dinozaver.
2: Moje telo bolj na burek navajno zgleda.

0: Glockenbach in Tom Walker Home, 12 po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slovenijo je včeraj pretresla novica iz sveta estrade. Zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Martinu Strelu je nekdo rekel ne. Včeraj je ven prišla vest, da se Martin Strel ločuje.
1: Olivia Newton-John je že nekaj časa
0: ne.
1: Pokojna.
0: To je bila nesmrtna ljubezen.
1: Ja.
0: Martin Strel je za portal Žurnal razkril, da se ženo Majo ločujeta, saj mu je pred 2 tednoma rekla, da želi ločitev, oziroma takole citiram, rekla mi je, da ne želi biti več moja žena.
1: Tako jasen.
0: Potem je pa Martin Strel povedal še, kako bo šlo naprej, pravi ne vem. Kmalu ne bi šla skupaj v Romunijo, kjer bom plaval, ampak če bo takšna, kot je bila zadnje mesece, bom verjetno prekinil z njo. Takšne je ne maram.
1: Se bo je že ona povedala, da hoče ločitev, se ne da bi on.
0: Ja, sej, če bo šlo tako naprej, bo konc.
2: Ja, pa se je že konc.
0: Ja, tako, in če bo nadaljevala s takim odnosom, se bo ta veza končala.
2: Ona hoče ločitev, beni bi z ustic.
0: Ja,
2: konc je,
0: če
2: konc.
0: Se ne bo kmal k sebi vzela, bo Martin sred razmislil, če se sploh splača ustrajati.
2: Ustrajati prečem, če je konc. Mislim, rekla je, da hoče
1: ločitev. No.
0: V redu je, Martini bo dal še eno šanso, da vidimo, kam to pele.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Saudič.
3: Radio 1. Radio Geos.
5: V soboto prihaja v Litijo, festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznanje akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
6: Ne zamudite največjega druženja v Litiji.
7: Festival skupnosti v petek 19. junija od 16. dalje pred mestnim muzejem in v njegovi okolici.
6: Predstavitev mestne in krajevnih skupnosti, društev, klubov in organizacij, rokodelske in otroške delavnice, zabava z gokardi, letos pa tudi kulinarično doživetje, štrukli in žganci na tradicionalni in sodobni način.
7: Zvečer pa še žur, zdaj nam dogaja.
6: Litija praznuje, praznujmo skupaj. Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
7: Ta petek 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
6: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
7: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
8: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
9: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
10: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
9: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
10: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
11: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
12: Samopostrežna avtopralnica Litija.
13: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
14: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
15: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
14: Več pa na vodovodar.si ali 040-520-540.
16: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
17: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
18: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
17: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
18: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.

0: Ed Sheeran in Celestial 3 do 7. Na Hrvaškem so razkrili eno leglo korupcije in prevar. Naslov je takle. Velika goljufija na Hrvaškem, lažni kmet v avtomatih, tu je lubenice prodajal kot domače. Dobil so ga pa, ker je na avtomatu pisal, da so not lubenice iz Metkovića, ampak lubenice v Metkoviću še niso zrele. Oblasti pravijo, da je s prevaro zaslužil, paste to, več 100 evrov.
1: Uf, zapor z njim.
0: A ne?
1: Ja.
0: Grozen.
2: Grozen.

0: Raymond in Through the Eyes of a Child na Radio 1 v novicah ob 7. Pa kaj, Darja?
1: Ja, Evropa je prvič po dolgem času spet enotna pri podpori Ukrajini.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot letu odnova dosegli enoglasno podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Madžar pa je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val letos pa ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorile izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Za konec pa še, Slovenec je uresničil sanje in iz Nemčije uvozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov. Leto pozneje je doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, a je njegov pravi lastnik nemška banka, saj prodajalec za ni poravnal vseh obveznosti, torej ni poravnal vseh obrokov, in kupec, ki ni storil nič narobe, zdaj avta ne sme uporabljati. Strokovnjaki pa ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila vsaj preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Danes pa imamo reže zjutraj, po večini Slovenije jasno ne bo. Čez eno uro pride še kviz moj sredino, tako da bo Peter ekstra pozitiven in pa kakšna kaplja dežja bi v bistvu še pasala v teh dneh, ampak bo kar ustrajalo sončno in vroče vreme. Najviše temperature danes bodo od 30 pa do 34 stopinj in pa že zjutraj ob 7 je toplo, Bohinj 15 stopinj, potem Ljubljana, Sevnica, Metlika, Velenje in Ptuj 18, Maribor 20 in Koper 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Klasični jutranji zastoji in pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pozor, nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Kje so radarji, kje so kontrole, povejte na 080 22 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro, prijatelji, Denis Avdićova. Smo v tistem delu leta, ko obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki imajo klimo in tisti, ki imajo fleke na kauču. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Fleke od potenja, da razjasnimo, ja. Fleki so od potenja, drugače.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro od nas.
6: Dobro jutro.
0: Smo veseli, da smo skupaj tudi v temle pozitivnem petku. Čez ne 3 minute pa pol pregledamo dogodke tedna, potem pa še kikse tedna. Miha?
13: Ja?
0: Čisto gledam to, kaj smo včeraj v zabavnih dejstvih. A moramo še enkrat obnoviti koncept kiksov tedna? Ali...
13: Ma ne, mislim, da ne.
0: Prašam, stari, ker včeraj se je že drugič v zelo kratkem času zgodilo, da si v zabavnih dejstvih imel nekaj nezabavnega, statistiko, stari. Pa me sam zanima, če veš, kaj se gremo v šovu.
13: Ja, mislim, vse vem, pač kiksi tedna, to so napake, ki jih ljudje naredimo tekom tedna.
0: Okay.
13: Ja. In glede na to, da sem ga očitno kiksnul včeraj, a imam pol lahko to stvar še enkrat danes?
14: V bistvu. Ja,
13: ne. Okay. Oh, radi, mislim, v redu, ampak včasih res ne vem, kaj bi vi radi od mene.
14: Ja, okay.

0: Enrik Iglesias sin Bajlamo, 7 po 8 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U petek je danes 19. junij in če slučajno danes je kdo nazaj z dopusta, ki se je začel 12. junija, boste zdaj slišali, kaj ste zamudili, ko vas ni bilo v Sloveniji.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In pregled tedna začenjamo z besedami, ki jih v prejšnjem mandatu zagotovo nismo slišali. Se pravi, novice so spet polne resnice. Poslanec resnice Boris Mič ima za sabo najbolj uspešen teden v svoji večletni poslovni karieri. In če boš tako naprej z vsemi slovenskimi podjetji, pa je Slovenija na pragu gospodarskega čudeža. Poslanec Mič je lastnik in do začetka tega tedna direktor gradbenega podjetja Progros, ki je do začetka tega tedna bil v Fursu dolžen okrog 32.000 evrov neplačenih davkov. Na kar sta se na začetku tedna pojavila gradbinca. CGP in kolektor in podjetju Progros za neobračunana slikopleskarska dela nakazala lejno...
3: Kuk.
0: Ajde, 16, 23...
3: Jaz bi rekla 32.
0: Točno, 32. Ja, tam nekje, no, okrog 32 evrov. To pa niso edini dolgovi, ki jih je imel Mič. Na grbi ima še terjatve nekdanjih delavcev, ki pravijo, da njihovo delo ni bilo plačano. Tudi to se je ta teden uredil, ker se je od nekje pojavila ena dobra mišičasta vila.
4: Pozivam popolnoma vse delavce, ki jim je gospod Mič ali pa njegovo podjetje karkoli dolžno, da pridejo do mene. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov.
0: Wow, tako je.
3: Je dobra.
0: Stevo, mišica, prav pritek men, wow. Ne na sodišče hodet, pritek men, jaz bom dal.
4: Ampak to ni moja krivda, niti to ni nihče v zgodovini Slovenije storil, niti poslanci tistih strank, ki bi se morali boriti za pravice delavcev.
0: In to je tudi res. Noben drug poslanc v zgodovini Slovenije še ni tega naredil. Najbolj zaradi tega, ker še noben drug poslanc v zgodovini ni imel teh problemov, kot jih imate v resnici.
4: In še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč vsem delavcem.
0: Stevo, takole, to ni pomoč, to je dolg. Pomoč je to, ko ti CGP in kolektor nekje najdete 32 jurjev za tvojega poslanca, to, kar hočejo delavci, je pa denar pa za delo, ki so ga opravili.
3: Tako plačilo,
0: ja. Ja. Sploh ne vem, za kva ga vlečeš ven, brcem ga iz stranke.
3: Ja, recimo.
0: A veš, a si ti, zdaj pa iz svojih frankov bo on dajo, lej ga.
3: V lajfu.
0: Zakaj pa?
3: Očitno ima.
0: Ja, pa ne vem, ampak zakaj, mislim.
3: Dobra duša.
0: Zaprav za otroke, a zato pa špel svoje otroke kam ne, pa, ja, pa naložke iz otroke.
3: Da je pika polonca, da prinaša srečo.
0: Miča bi rešlo. Ta druga stvar od tedna, v kateri je bilo izrečenih veliko mnenj, je pa sprememba zakona o volitvah, po kateri ne bi državljani tretjih držav z dovoljenjem za bivanje izgubili pravico na lokalnih volitvah. Mnenje, ki je do zdaj poželo največ zanimanja, je pa mnenje ministra za šolstvo, Boruta Rončeviča, ki je objavil sliko sebe in žene in napisal ponovno. Moja žena je iz Tajske in nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji. Sicer bi bolj verjel, če bi to ona sama rekla, a ne? Ampak očitno minister Rončevič nima popolnoma nobene potrebe po tem, da bi se ona oglašala.
3: Tudi ja.
0: A ne. Žalno. Novica mimo katere tudi ne moramo je vrnitev Jelka Kacina. Ta bo ponoven direktor koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve.
3: Vsakič, ko pride nekaj narobe.
0: Ja, ja. Človek je 5 let nazaj zapiral žure, jih bo zdaj organiziral. To je pa dobro, veš. Uživajte to, kar lahko bo ponoven geslo vsakega državnega praznika. In še tale, no, generalni sekretar NATO Mark Rutte je kregu Slovenijo, ker ni izpolnila cilja 2% BDP pa ja za obrambo. Obrambni minister Hajdinjak pa se je včeraj na to odzval z obljubo, da bomo to storili do konca leta. Zdaj pa, če se sprašujete, kje bomo dobili mi denar?
5: Ja.
3: Kje pa bo?
0: A ne? Jaz vem.
3: Kje pa? A ja?
0: Jaz se enega poznam.
4: Še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč.
5: Ti smo bili zatovaljali.
0: Nabi, da bo tudi NATO tlele mogo vlečiti ven.
3: Še dobro, da imamo s temo.
0: To je bil pregled tedna.
2: Tinis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Sveč dobri glasbe.

0: Pismo, glede na njeno stanje, ni rekla ne, ne, ni napisala. Daj si upam. 13 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozitivni petek je tisti dan, ko pogledamo, kaj se komu ni posrečilo ta teden in pejmo.
2: Denis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in brcajo v kozla.
0: Kiks tedna tega tedna bo odprla Lara.
3: Lala. Jaz imam danes prav in ta kljuškan Kiks tedna. No, kot veste, sem šel včeraj na Fehtarje, ko sem imel koncert v Križankah. In tam sem srečala tudi prijatelja tega šova, oziroma junaka, dežele junakov, Ceneta Pivca. Njegovo boljšo polovico Julijo.
0: Ja.
3: In med koncertom smo šli na eno pijačko, tako, ne vem, še 15-20 minut. In itak ljudje prihajajo do Ceneta, se fotkajo, tako, podpisi in tako.
0: Dobro.
3: In potem sem rekla, ono, ok, da gremo zdaj počas, da ne bomo preveč koncerta zamudili. In sta bila oba dva tako, ja. In je Cene rekel, sam še Saša Lendero gremo pozdraviti. In sem pa tako, ja, je tukaj, ali kaj, ni bil tako, ja, ja, prej sem videl, gremo do Saša Lendero. In sem pa tako, ok, in gremo do Saša Lendero, on pride, o, kje si? Sem videl, da smo v istem spotu. In jaz pa Julija se tako spogledala, pa sem tako, sem to ni Saša Lendero. In ona ženska tako, jaz nisem Saša Lendero, tako ne. Kako ne? Res je bila malo podobna, na hiter. Ampak zdaj je bil čist šokiran, je bil tako, nisi Saša in tako na ne, in tako mi, da se ni toliko podobno.
1: Se zgodi, no.
3: Ja, se je zgodi.
1: Šlo, kaj popije na koncertu.
3: Veselno, ampak se je to knjig je ful popil, no. Ampak se pravi, Luška.
1: Kdo pa je bil pol?
3: Ja, eno, ne vem, ena pač, spak je prišla na Fehtarje, ne.
4: To te, ne.
3: Ne vem, nisem pa predstavila, pa ne bi bilo malo bed, pa smo rekel, da gremo nazaj na koncert.
1: Stari moj. Pa to je Luškan Kiks.
0: Moram reči, je Luškan Kiks, stari. Ja, je kar fajn, da človek ve, kdo je kdo. Zajest mi dela, ne? Upam, da se ne zmot.
3: A dej ne, no. Sej pa res pravim, na hitar je bila podobna. Pa to je v bistvu kar pohvala, da rečeš eni ženski, da je kot Saša Lendero, ker Saša Lendero super zgleda.
0: Miha.
1: Ja, moj kiks je pa tokrat povezan s kolesarstvom. No, včerajšnji dan so žal zaznamovali Karpacija. Ne? Hudo je padla Urška Žigart, to je punca od Pogja, če kdo ne ve, in si ob trku zlomila čeljust in ji želimo čim hitrejšega okrevanja. Ne?
0: Oh, se pravi, ne omogla.
1: Kaj?
4: Govor.
1: Naprej. Vse bo hitro okrevala. No, prvič v zgodovini dirke po Sloveniji so zaradi množičnega padca na spustu dirko prekinali za približno pol ure, ker je v karavani po padcu pač ni bilo več dost zdravniškega osebja, ne, in so morali posredovati in zdaj pridemo pa do kiksa, ne. Par kolesarjev, paste to, pozabili so na fair play v športu in so sodnike prepričovali, da bi morali v pol, ker so ponovno štartali, ne, začeti v prvi grupi, v prvi skupini, čeprav pred prekinitvijo niso bili ti bliz najhitrejšim, ne, tem karavani. Tako, tako. Da jaz mislim, da je to kar kiks, ne. Se strinjate?
4: Ja, ja. Kiks, vse skupaj je kiks, ja. Enače bom pa v bistvu neončeljih kiks, ampak bom povedala, no, da se je zgodilo. Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač dežo rukne, no, ni nobenega.
1: To se je enkrat zgodilo.
4: Ja, te, se je zgodilo. V glavnem, in ko je parkira človek, ne, med črte, ni zraven nobenega avta, ne, zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene parkiruje en avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla sem vrata in nisem mogla skos.
0: Nisi, nišlo.
4: In se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je baržala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
1: učinila. Kaj če je bilo v bene enkrat vseče?
0: Ja. Si se zredila, da ne moš not v avto med avti pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
4: Ne vem.
0: Kdo ti bo pa tam avto vam potekno z parkinga?
4: Običajno tebe kličem, ko se pričeš v situaciji. Ne vem, mogoče kakšen prijazno gospod
0: zavrkavš.
4: Ja, prav. Ampak je bilo lušno.
3: Moš vidno take parkinge, ker je več plac.
4: Probala sem, ampak nisem.
3: Ja, res nisem mogla. Se še jaz sem šla komaj. Res.
1: Pa se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morejo več, niso več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
4: A zakaj se pa ti tu še vedno nisi na porodniški, niso sposobni voziti.
1: Mislim, ne,
4: tako
1: parkirati, motori tu avto in tako. No, je prav, da so na porodniški, to sem hotel.
4: Aha, a ja, si hotel, jaz sem
1: sada. Da je prav.
0: Ja. Kje si pa danes parkiral, niste mi?
4: Na istem, ja.
0: Še enkrat.
4: Ampak ne, zdaj vedno bolj parkiram tako stran od te črte, a veš, kar, da nisem več v sredini in pač če sta drug parking, pač 2 za 7 se sem.
3: Pa, me to je se ne več dolg.
4: Ja, itak.
3: Če už pa rabila, pa le komod.
4: Hvala
2: lepa,
4: no.
2: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo
2: Anja Ramšak,
5: Miha Deželan,
2: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
14: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se. Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože. Za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi. Nič več na gliži.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
4: Tuna marucela, ko morje najde pod
3: ožino.
2: Fitobimbi Zanzi, nič več na gližnjih gostov.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
4: Tuna marucela, ko morje najde pod

0: bolj dvignem temperaturo.
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Alpinistični odsek Planinskega društva Litija je v zadnjih letih zelo dejaven, več o letošnjih aktivnostih in načrtih pa vodja Vid Tilija.

0: Letos je bila tudi zima kar solidna, tako da so se nekateri naši člani odpravili na turno smučanje v Gruzijo. Nekje en teden so smučali na Kavkazu. Drugi, tisti, ki smo ostali doma, smo zimo izkoristili za turno smučanje v naših Alpah. So odpravili tudi na kakšne eno-dvodnevne odpravice v Avstrijo. Plezali so se zaledeneli slapovi, potem klasična prvomajska paklenica, kamor se nekako gre uplezati, rečemo, torej nekako začeti tisto skalno sezono. Poleti zagotovo pridejo na vrste italijanski Dolomiti in pa seveda ne smemo pozabiti na naše Alpe, res so čudovite, tako da mislim, da se z veseljem vsak od nas odpravi plezati, uživati tudi k nam.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina, od 30 pa do 34 stopinj bo popovdne, v naslednjih dneh pa lahko še kakšna več.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Dežo, sem z vami v prometu in vas bodrim na vaši poti, pa preglejmo situacijo. Pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kje so policisti? Kontrola je v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80 22 55. Srečno!
5: Lepo jutro,
6: vošče,
5: še lepši dan in najlepši vikend vam želimo, prijatelji v Denis Audi Show. Med vso to lepoto pa vam svetujemo, da danes popoldne vrinete tudi šov domov.
7: Roškar in Zala Perlič imate danes kljub ljubiteljev vikenda. Vsak petek dobita torej tretjega sovoditelja šova in danes bo to Aleksander Pozvek. Človek z zelo zanimivim opusom, je voditelj oddaje Vse najboljše novice na Pop TV in pa tudi imitator na Radio Gaga.
5: A je te best. Ko da vabili danes v šov domov na Radio 1, začnejo ob dveh s Pozvekom, zna biti fajn.
4: Zabavno.
5: Zjutrajna kronika bo pa tudi fajn, čez 5 minut.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera. 22 do 8 je zjutranja kronika in se je pri vas že začelo, Veronika.
1: Ja, smo že v kleti.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podaril finskega Hrusta Pupi zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Glaš Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitel nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Glaš naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa malo za Heca zraven še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaš prstometaši ujel formo, no.
3: Bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaš Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter.
3: Neverjetno, se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo, ne? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tipa 5 liter skvehura, razumeš?
3: Ja.
4: Olga pa tale naš malinovc butne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo, ne?
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitere nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prnes.
5: Seveda, Ruroš, seveda, bom takoj prnes.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaš Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Već dobra glazba u 80-ih, Jump! Skočimo u petak, pozitivni petak, 14 minuta do 8. Dobro jutro, Denis Aldo Show.
1: Dobro jutro!
0: Lara, Anja, Miha, Denis, ko ste vjerojatno stišali, pa tudi začutali, no, za juna se je vročinski val ljudje. Včeraj nas je na sestanku presenetil tudi Miha Dežela, ki je dal cel koš na svetov, kako se obraniti pred tem pojavom. Nam se zdi škoda, da teh na svetov doktor Deželaka ne bi stišali še vid, kot da Miha. Kako naj se navadni smrtniki obranijo pred vročinskim valom?
2: Ja, no najprej ne
0: čakaj,
2: povem...
0: Sam, da...
2: Aha,
0: izvod.
2: Aha, da imamo feeling te vročine, ja. Ne? V glavnem najprej moram povedati, da ne tega, čist zares vzeti, ne? Kaj je tako malo hecu vse skupija, ne? Da ne bo zdaj rekel...
1: Kaj je v hecu, povej, doktor.
3: No, kar zares.
2: Pač, kar se tiče hidracije, ne? Men dejansko najbolj paše mrzu per,
1: ko
2: je vročinski val. Res.
1: A hidrera?
2: No. Pač, se sem rekel, ne.
0: Paš.
2: Men paše.
0: A, kaj
2: men
0: ti paše. Zdaj? A je on doktor, si ti, jaz sem rekel, da je on.
3: Aha, okay, ja, prosim,
2: tako, veš, ko se družimo, pa imamo eno tako pikniško razpoloženje, okay. Ful dobra fora, da imamo tudi ledene kocke. Aha. In tako en drug mu za vrat stresaš, ne. To je tako,
1: ja,
2: ti pol povziv led dol po hrbtu, to je nenormalno dober feeling, ne. Pol, k sosedom se povabite na bazen. Rečete, evo, se imam svojo brisačko, veš, češ, nekaj sem pa lepar nesel.
1: A ti imaš soseda z bazenom?
2: Mam.
1: O, bravo.
2: Mam.
1: Okay.
2: Pol, recimo doma...
0: A še naslov nam pove.
2: Prineste uno urodje za kepce, a veš.
1: Aha.
2: Domov, pa daš na pult, ne, a veš, in...
1: Urodje za
2: kepce. Zagotovo razume namik, ne, a veš. Partner, ne?
1: Tako da ja, to je
2: to, namik, ja. Pol, glede tega, ne, pa še zelo senca, ne? Kadar je vroče, senca je absolutno masta, ne? In kje je največ sence? Jasno, v gozdu.
0: V gozdu.
2: Tako da...
0: V gozdu so sence.
2: Ja, cepte se, ne, ker v gozdu so tudi klopi.
0: Ha, klopi so pa tudi v senci radi, ne?
2: Ja, ja. To je to, kar se mene tiče.
3: Ok, okay. Per, led, pa klopi.
2: Ja, ja. Da preživimo tole, ne?
1: To
2: ker bo trajal, bo je več kot en teden celo, ne?
1: Ja,
2: do konca meseca, tako da zdržte.
0: Zna trajati, se mi zdi, kar nekje do septembra, oktobra, a veš, oktobra.
2: Ne, običajno je 5 dni, veš, zdaj pa ba je daljši in tudi tropske noči se že začnejo, tako da. In je tudi zdaj daljši dan, ne?
1: Najdaljši po ta vikend.
2: Zaradi tega so te vročinski valovi še težje prenosljivi. Tako da, cepte se, no.
4: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio Geos.
6: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
7: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
8: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
7: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
8: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
9: Iščete način, kako na izi čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih? Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan. Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več. Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
10: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
11: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
12: Kotnik d.o. pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kotnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
13: Računovodstvo Koprivca za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
14: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
15: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve? Več informacij na www.sinet.si, telefon 03565 4021.
16: Sinet, ko partner pomeni več.

0: Toni Cetinski čovjek, od leda vreme bo kako, tudi ledeno ne, od leda ne bo.
1: Ledeno ne bo, sončno je vroče, je ta vikend.
0: Rabimo malo leda, Miha, pri tem.
2: Ja, žal, povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, pred počivališčem Radovljica, paste.
0: Darijo, novica ob osmih.
3: Avstrijska banka je izračunala cene, kje turisti dobijo za svoj denar največ in kje najmanj.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
6: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
5: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 ura, dobro jutro.
7: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Nedan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napada na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih virih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Pri nas pa šolsko ministrstvo razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, češ da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo ob tem upozarja na stres in pretirano pripravljanje na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji, sledita Romunija in Češka. Med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, kjer za svoj denar dobijo nekaj več kot doma, kot v Avstriji, prav tako na Hrvaškem in v Italiji. Najdražja pa ostaja Švica.
1: Je kar drži, pa je tam, ne?
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tudi veliko dogodkov je ta vikend. Upam, da boste kam šli, ne pozabite pa seveda na hidracijo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj. Tako da imamo vroč začetek poletja, bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so zelo malo verjetne. In pa preverimo še, kako je s temperaturami ob 8. Na Bledu trenutno 19 stopinj, potem Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Straža, Vransko in Majšperk 21, v Kopru pa že 26.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Bom naštel vse zastoje, zakaj pa ne. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, potem pa zastoj še na Primorski avtocesti od Vrhnike, Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Parje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar v Pesju pri Krškem, v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici in pa kontrola v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80-22. 50.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
13: Čau, kaj zdaj, od koga je ta kava? Kaj je to ena čokolada? Kaj je to denar? Kva?
12: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
14: Anja Ramša,
12: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
15: Ej, tukaj je nekdo, ki nam zagotovo ni prišel povedati, kako delati na summer bodyju.
12: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Denis Avdić, Radio 1.
14: Vsak bod je summer bod.
1: Pa še v lotu so se vplečili.
0: Ja, dobro jutro.
2: Sin
0: tudi. Dino je tukaj.
13: Ej, a srajce, punce ste pohvalili moje srajce.
1: Ja, zdaj pa Denis, prosim.
0: Kaj?
13: Pa vej, kaj misliš?
0: Ja, bravo, najdu si dosti veliko, lepo.
13: Drugače XXL. Pre...
2: To pa barva losos, Denis, ti všeč barva losos.
0: Barva losos je to.
13: Ja, to je losos. Ni roza, losos je.
2: Ali pa nezrela lubenica, no.
1: Tisto koncu od lubenice.
2: Ja. Pred robom od lubenice.
1: Drugače pa črna barva pomaga, Dino.
0: Kaj imamo danes?
13: Danes imamo, meni ratel se stati vprašanj, no. Tako da sem pa najdu odgovore. Vprašanje boste pa vi mogli sestaviti. Jaz sem samo odgovore danes. Samo odgovore. Poletna edicija.
0: Petko pub quiz čez nekaj minut. To je Denisa.

0: Taylor Swift in Opalim te. 8:11 studeni sa odiče ovo. Quizmeister Dino je tuto u studiju. In to pomeni sam eno da nas bo opalil s pop quizom.
1: In gospodje, naslednja stvar na voznem redu je Petkov pop quiz. Včeraj je nekdo žural in iskal vprašanja na dnu kozarca. Ampak tam je našel samo odgovore. Edini kviz brez vprašanj je pripravil Quizmeister Dino Kapetanovič.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Še enem pop quizu, res včeraj je bila pozna. Ampak imam pa odgovore, kot je rekel tale gospod na radiju. Vi pa imate vprašanja, no? Jaz bom povedal odgovor, vi pa se probite približati, kar se da bliže temu vprašanju.
3: Ampak izvirnost se tukaj to ceni, ne?
2: Vedno se izvirnost ceni.
4: In
2: vedno
4: za ta odgovor dobu štir točke.
2: Tako je štir točke, Miha, ker si začel si...
4: kriza po petih letih.
3: Miha je...
2: Ja, to je, mi je se povezan. Ok, gremo na prvi odgovor. Prvi odgovor je strupena rdeče morska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena
2: rdeče morska plamenka.
5: Kateri živali so naše na Visu? V morju.
2: Okay.
5: Kateri edini so naslednji hišni ljubljenček?
3: Kaj te je zjutri ožgalo? Opalilo.
2: Opalilo.
0: Ja. Kako, kako Lara kliče Urškino tisto stvar.
4: Tko je ne? Deča plamenka.
3: Deni štir točki za izvirnost, ne?
0: Kar si skala to zdobila.
2: Lara dobi 2 točke za Bruko, Deni dobi 4 točke za izvirnost, Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta, okoli Vito, okoli Tavisa.
5: Pa še eno točko, ker je noseča.
2: Ja, absolutno, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok. Vodi še vedno Miha.
0: Mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkar.
2: A je? Okay.
0: Ja, mi ne vemo ti, glede
5: na to. Ani ni veš?
0: Absolutno ve.
5: Dino ve,
2: ja? Jaz vem.
0: No se.
3: Ne, res?
0: Ja, fantek. Drugače ne bi zagovoril.
5: Naprej.
3: Per noč naprej.
5: Čaki
3: ba,
0: glupo se zgubo s
5: tebo. Dokler jaz ne rečem.
2: Gremo na
0: Patek, tukaj je bil moment, ko je Tino pauza parkno.
2: Gremo naprej, hvala. Naslednji odgovor je približno 600 tisoč evrov. Je odgovor.
0: Približno 600 tisoč evrov je odgovor.
5: Ja. Koliko denarja je pripravljen dati Stevanović, da reši grehe svojih poslancev?
0: Opala. Pa se to knjiva.
5: Ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kaj je bila najvišja izplačena božičnica?
5: Ja.
0: Majke ti, kje?
2: Kje?
0: Kdo?
5: Kje to znam?
0: 600 tisoč evrov.
2: No. Je Stevanović dobil Petrova.
5: Kje
2: si?
5: Koliko je poprečna cena stanovanj v Sloveniji?
0: Koliko je poprečna cena stanovanj? Pa ni 600 tisoč.
5: Ja, ne vem. To tak je feeling, ok.
0: Pa kam ste vi šli, no?
5: Ja, kaj pa ti rečeš?
2: Približno 600 tisoč evrov.
5: Približno 600 tisoč evrov.
0: Je odgovor.
2: Ja.
5: Tako?
0: Kaj je pa vprašanje?
2: Ja.
0: Kolik denarja rabeš, da kupaš vse dače v Sloveniji?
3: Za izvirnost mu daj 5.
2: To ti še definitivno ostane. Vprašanje je, koliko so turisti od aprila dalje odšteli za vstopnino za obisk soteske Vindga? Približno 600 tisoč evrov. Denis, 2 točki.
0: Hvala.
2: Ja, vsaka za eno dačo, ki ni na popravilu. Vsi ostali si pa razdelite 3, tako je vsak dobi 1.
3: No, so še vedno vodem, ne?
0: Absolutno.
5: Že dočeri vodiš tvak, tak misli.
2: Gremo naprej. Naslednje vprašanje je...
0: Ne, a je odgovor vprašanje.
2: O, ja, včeraj ba dolga. Naslednji odgovor je...
0: Dve točki.
2: Pa Miha tudi dve.
0: Hvala.
2: Naslednji odgovor je tudi ceca.
0: Tudi ceca.
2: Tudi ceca.
5: V Beogradu je nastopil Ricky Martin,
2: oh, ja.
5: In med znanjem je bila tudi Ceca.
2: Okay, ja.
6: Kdo je bil na koncertu od Harryja Stylesa?
5: Tudi Ceca.
2: Kdo je bil na koncertu od Fehtarja včeraj v Križanka?
5: Tudi Ceca.
0: Kam smo pa zdaj to prišli?
2: No, pač, to bi bilo zanimivo, ne?
5: Ja, se bi bilo.
0: Ja, pa to...
5: Bi videla, kva je muska, ne?
2: Ja. Temo,
0: šati, a ne? Ja. Do porek Fehtarjev znaš je rigat. Odgovor je...
5: Tudi Ceca.
2: Denis, dve točki, ki je šel izven okvirjev, ampak pravilen odgovor pa je spet povedala Anja, ker vprašanje je, kdo je bil na koncertu Ricky Martina v Beogradu?
5: Res, okay.
2: Tudi Ceca.
5: Jaz zdaj pregledam novice, ko so bila, no.
2: Bravo, Anja, dve točki.
0: Ja, še za nosečnost si dejal, kako smo rekli.
2: Za nosečnost pa tokrat ti dobiš, tako da še vedno je Miha.
0: Imamo še teh odgovorov.
2: Še en odgovor in zadnji odgovor je, dobro poslušajte, zadnji odgovor je zamrznjeni iztrebki arktične veverice.
0: Zamrznjeni
2: iztrebki arktične veverice. Kaj pa je vprašanje?
6: Zamrznjeni
2: iztrebki arktične veverice.
0: Ajde, Anja.
6: Novice ber.
5: Dinozavra bojo naredili iz ostankov fosilnih, ki so jih pač našli v iztrebkih te veverice.
6: Ali je neko turbico?
5: DNK.
6: Iz česa bodo naredili neko turbico.
2: Turbico iz...
6: teh iztrebkov očitno spet.
2: Ali tega ne smem jesti?
6: In odgovor je.
0: To je vprašanje.
5: Prav vedno.
0: To je vprašanje.
5: Aj, lahko to jem.
6: Okay, baba, gladno. Ja.
5: Dan se sam limone.
0: Obstaja en vojn, ki te bolj ubije kot deželak po akciji Junak.
2: Zamrzeni iztrebki arktične veverice. Deželak mora dobiti dve točke.
0: Ja, ker veš, kaj sem jaz hotel najprej reči?
2: Kaj
0: bo jutr dobila baba gladna na krožnici? Pa si je že sam odgovor.
2: Si je sam odgovor, deželak dobi dve točke in ne morem verjeti, Anja je spet pravilno odgovorila, ker kaj je pomagalo znanstvenikom, da so odkrili DNK dlakavega mamuta? Ne, malega dinota dobimo nekje drugje. Odgovor je zamrzeni iztrebki arktične veverice. Tam so najdeli v bistvu hermetično zaprte, nekje na Antarktiki, in so najdeli DNK mamuta. In zdaj ne vem, če bodo torbico iz njega naredili, ampak...
5: Ne, to bo pa nekaj zadeli mamuta.
2: Ja, ampak mamuta so pa najdeli v nevljah, ne? To pa jaz
6: dem. Pa iz mumi pa kruh delajo.
2: Tako da, deželak prost, no. Jaz sem trudila sva se, ampak zmagala je Anja, absolutno. Bravo, čestitke.
6: In pa, mali ali mala?
2: Jaz sploh ne vem, jaz nisem.
0: Govoril si se, to je meni najboljša stvar, ki se je zgodilo.
2: Jaz zgubil se stavo, da živim.
0: Je to, da se vidva za njo kar društa dosti tudi zasebno.
2: Ja.
0: In vem zdaj, da imamo fantka.
1: Tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni.
2: Dobro prav.
1: Do naslednjega bitka.
0: Ajde, Dino, za Jurija, da je fantek.
2: Za Jurija, ja.
0: Ja, pač.
2: Ti rečeš, da je.
0: Ja, jaz pravim zdaj, da je fantek za Jurija.
2: Ajde, jaz rečem, da ni.
0: Zmene.
5: Kaj zdaj? Jaz sem zdaj še zmene.
2: Zdaj pa jaz tudi ne vem, a sem dobro stavil.
5: Kaj si
2: A sem dobro stavil, Dino?
5: Dajte ment na.

0: Queenie, Another One Bites the Dust. Še sedem pa bo pol, lepo zdrav.
1: Dobro.
0: Da imamo že dovolj težav z avtocestom, so našli še eno dodatno. Na počivališču tepanje so najdeli japonskega hrošča.
1: O ne, a je zaščiten? A ne bodo mogli graditi zaradi tega zdaj?
0: Ni zaščiten, v bistvu je invaziven, zelo škodljiv, tako da se bo zdaj treba ukvarjati še s tem. Kot da ni že dovolj drugih stvari, s katerimi se moramo ukvarjati na avtocestah. Mislim, če bi promet potekal tekoče, bi se ta problem se mi zdi rešil samo od sebe. Hrošč. Vetrobransko steklo, narejen. Ne? Vitrek sreš. Tako pa po avtocesti vozimo toliko počas, da se to očitno spreminja v naravni rezervat. Z invazivnimi vrstami imajo težave tudi pri sosedih, pri visu se v morju pozeli plamenke, ene take jezne ribe, ki imajo strupene bodice. So pa zelo dobre na krožniku, če si jih upate seveda uloviti. Ne?
2: Mislim, to res ni ferno. Hrvati napadajo slastne ribice, nas pa te hrošči iz japonske.
0: Letos jim lahko rečeš, ne, oni te plačajo dopust, ne ti njim, stigla baba gladna. Ne, ribo in to je to. V Makedonijo pošiljamo gasilce, tebe na intervencijo v gostilne, tudi to ne bilo.
2: Jaz sem za.
0: A ne, dede.
2: Dobar, dobar.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na
6: Erna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60

0: oblačili in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: Iz studio Disney in Pixar.
2: It's been too long, cowboy.
1: Prihaja nova pustolovščina.
3: So that's Lilypad.
1: Igrače proti tehnologiji.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
1: Svet igrač 5. Že v kinu.
5: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Začni svoj vikend v Lidlu. Od 5.

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sveže na Radio 1.
6: Radio 1.
5: Santos, Old

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poleti pijemo veliko vode, že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, glavobol, slabšo koncentracijo in zmanjšano telesno zmogljivost, nas je podučila Neja Perič iz zdravstvenega doma Litija.
4: Med pogostimi znaki dehidracije so žeja, suha usta, temneje obarvan urin, utrujenost, omotica in zmanjšana zbranost. Najboljša izbira za odžejanje je voda. Priporočljivo je, da pijemo redno skozi ves dan, ne šele takrat, ko začutimo žejo. Na zadosten vnos tekočine morajo biti še posebej pozorni starejši, otroci, kronični bolniki ter vsi, ki veliko časa preživijo na soncu ali so telesno aktivni. Pri hidraciji si lahko pomagamo tudi z uživanjem sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vode, naprimer lubenice, melone, kumare in paradižnik. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija spodbujamo zdrave navade. Tudi pitje zadostne količine tekočin je ena izmed preprostih, a pomembnih odločitev, s katerimi lahko vsak dan naredimo nekaj dobrega zase.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Temperature bodo tudi danes visoko, čez dan od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes sploh jutri možne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom pod Nanos in Vipavo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutranji zastoj pa le še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Zadnja dva, radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrci na parkirišču in pa radar tudi v Ljubljani na letališki meri proti obvoznici. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
7: Tri čez pol deveto, lepo zdrav, da
5: živijo.
7: Če v zadnjih dneh ob vsem tem nogometu trpite zaradi viška testosterona, imamo tudi nekaj z obratnim delovanjem. Punce iz podcasta, tisti dnevi v mesecu še niso na dopustu.
5: Ja, hvala Bogu za nas, a ne? Res je, še eno epizodo pripravljamo, zadnjo za to sezono.
7: Ja.
5: Bo pa ta res nekaj posebnega, no?
7: Več dobre glasbe, popa bo povedala, kaj pomeni to res nekaj posebnega, no?
5: Ja.

0: Spin Doctors in Two Princes, več dobre glasbe 90-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Počitnice se bližajo in na lepše se odpravljajo tudi voditeljice podcasta. Koliko sem vesela, da sem jo dobila.
2: Biti deli v mesecu.
3: Čeprav, no, se v bistvu tudi prav.
2: Pa tudi to sem zase govorim. Tudi je resno. Ja. Je pa resno, tisti deli v mesecu grejo na poletno pauzo, a v bistvu samo še eno epizodo moramo posneti.
0: Je kaj pa pol? Kaj, ena se oporočila, ena pleza po dimnikih, kao šti imela zapovedati, kaj prijete nazaj, nič?
2: Kaj noč? Pa mi je skr polno poleti, sigurno bo kaj zapovedati.
0: Od tazati je sobo prebarvala.
2: Mogoče, že dolgi nismo. Že sva tebi namontirala, evo.
0: Alo.
2: Bravo.
0: Ati je, ne? Ti si pa rekla tuki.
2: Tuki. Pa škarje sem tudi pa res.
0: Bravo. Lepo. Ok, kaj pa pripravljate zdaj? Seks v živo?
2: Ne, joj. Ne,
0: da ne vem.
3: To bila plus za 10. obletnico.
2: Mogoče, glej, za zaključek enkrat. Ampak ne, tisti dnevi v mesecu niso sam seks, to skozi ponavljam. Zadnja epizoda pa bo v bistvu najboljši dokaz. Oddajale bomo uživo iz Aleje.
0: Oba.
2: In to z gosti.
0: Aha.
2: In sicer podcast bo s fehtari in seveda bodo imeli fanti tudi inštrumente sabo. Tako da bo v bistvu tudi en tak koncert, veselica, lahko tudi rečemo, na Aleja Sky, se pravi na strehi, v prestolnici, bo zaigrala harmonika.
0: Da mesto sen, mislim, da bi več folka pošlo, če bi punce imele inštrumente sabo.
2: Sen, nimamo toliko težav z ogledi. Če bo kriza, pol mogoče.
0: Ko obisk v živo.
3: Ampak super se sliši.
2: To imate celske zajme. Ja, drugač pa lej, ni da ni top destinacija, top koncert. Vroč band, ki je včeraj razprodal Križanke, by the way, in z vsemi, ki sem se danes pogovarjala in so bili včeraj tam tudi tvoja Ana, pravi, da je bilo vrhunsko. Evo. In en vrhunski poletni večer bo tudi.
0: Ampak Ana nima lih okusa z mano, tako da, ale, ne zna glih present.
3: To je to.
0: Kaj je dobro, kaj ni dobro.
3: Moje bolj podolpen del na Leja Sky, tako da pridemo larče. Ja.
1: Pismo, to je skoraj toliko velika stvar, kaj štehvanje. Ja?
0: Bravo!
2: No, no, čaki, bom rekla, da več ljudi pozna fehtarje in Alejo kot pa te starinske običaje. No,
0: da si noš kaj naredila.
1: To se bo enkrat spremenil.
0: 70 let tradicije.
2: Ne, se vsaka čas.
0: Ja.
1: Ampak bomo kasneje v štehvanju, no, tako da ti ne bom zdaj kradil prostora.
2: Ne, se, to je v bistvu to.
0: Se pravi, fehtarje, Alejo Sky, kdaj si rekla?
2: V ponedeljek začne se o 6:30 zvečer. Vabljeni vsi, ki spremljate naš podcast ali pa ste ljubitelji fehtarjev. Najboljše vam je dobro oboje tisti dnev v mesecu in fehtarji.
0: Se pravi, ne seksa?
2: Ne, ne. Samo tri metri, Kaja, Vesna, jaz, fehtari, Aleja Sky, podcast v živo, inštrumenti, koncert, mislim, da je to dost.
0: Miha, kdo igra takrat?
1: Mislim, da Argentina, Avstrija.
2: No,
1: dej. No,
2: vidiš.
0: No, ni neke velike škode.
3: Prav jih sem stavila na Argentino.
1: Ja, pa Messi igra, ne? Znam, če je dal hat-trick, ne?
2: No, vesti.
3: Ja, no, pa ne, se jaz bom gledala tebe, absolutno, men dol bi si za ta fuzbal.
0: Sem
3: da
0: zmagajo
3: na koncu. Sem da zmagajo na koncu, to je. Ja, če bom imela čas, bom le prišla, ne? Ampak ne bom pa gledala tekem zaradi pač tega, ker je pač tekem, kaj tekma umestna.
1: Ja, mislim, jaz tudi lahko prijem, pa imam telefon zraven, pa malo poškilom
2: umestno. Ne, ne. Ne moraš biti na telefonu med našim podcastom. Valjda boš imel pozornost na nas. Pa kakšen story lahko narediš, pa nas potegaš.
1: Kako si že rekel, Denis? Dan, ko sem dobila, kaj?
2: Ne, to ni dobro.
0: Tisti devil mesec, zadnja epizoda sezone, bo uživo vabljeni v Aleja Sky, lahko pride kdorkol.
2: Kdorkol.
0: Ni vstopnine.
2: Stop, vstop je prost.
0: Aleja Sky, ta ponedeljek ob 6:30 zvečer. Tako. Pridejo tudi...
2: Evo, to je pa za petek.
0: Fehtari.
2: Tako.
1: Harbo.

0: kot pri nas doma, fehtari in tisti dnevi v mesecu. Ta ponedeljek, ko bo 18.30, Aleja, Sky.
1: Ja,
0: ajde, ne povej, koliko bo folka.
1: Ne vem, nimam občutka sploh. Pridite, lej, mislim, da je placa za 500, tako da pridite, vabljeni.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 11 do 9. Velik del Evrope se spopada z vročinskim valom, v Parizu so recimo dovolili kopanje v kanalu povezanim z reko Sena.
1: Ja, ampak oni so za olimpijske zapravili ogromno denarja, da se lahko kopajo v Seni takrat, ne?
0: Očitno jim je uspel še predober, če nekatera kopališča odpirajo samo občasno. Hm? Pa se je, lahko. Dravi se lahko paš, Ljubljanci se lahko paš.
1: Se lahko vse posod, ja.
0: Lahko
1: vse,
0: ne?
2: Ja. Lahko
3: se pa ne bi posodno.
1: Nope.
4: Radio Geos. Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
5: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
4: Amortizer.si, tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
5: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
6: Cremona.si, krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
7: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
8: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
7: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
8: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
9: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
10: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
11: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
10: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
11: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
12: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
13: Hojno.
14: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Hojno.
15: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
16: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.

0: Najprej in tiste lepe dni. Kaj imamo lepega v novicah, Darja?
1: Ja, ne vem, če imamo lepo Menorko, so preplavile mravlje.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, dobro dan, želim Darja Štravstisu. Voditelji države Evropske unije, med njimi premier Janez Janša v Bruslju, začenjajo drugi dan vrha z iskanjem dogovora o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov, države pa se močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom v Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjenju tankajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana Huto malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadr, niso kje imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na zakonec pa še na španski otok Menorka. Protestniki so se proti množičnemu turizmu prelevili v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se je zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravelj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo je konca turizma, ampak omejitve neskončne rasti.
0: Kaj pa ta preplah na sodišču?
4: Glih, kar bilo objavljeno na Ljubljanskem sodišču. Oj. Nekaj po 8 uri zjutraj po informacijah siol.net na okrožnem sodišču v Ljubljani razglasili preplah. Razlog za ukrepanje zdaj še ni znan in več informacij sledi prihaja.
5: Neki se
4: pa interventna služba.
6: To moramo pa spremljati.
5: Pa kakšna obravnava danes, ker ni bilo dobro, da se ne...
4: To pa je bilo fajn vedeti.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Danes se ne bo praktično brez oblačka, sonce sije že od zgodaj zjutraj in pa vroče bo, tako da poskrbite zase, za vaše otroke, ljubljenčke, hidracija bo zelo pomembna te dni. Tudi v naslednjem tednu se bo nadaljevalo vroče in sončno vreme, kakšna kaplja dežja bo še možna ta vikend, ampak v bistvu v tej meri da še paše. In poglejmo, kakšne temperature bodo danes, do 34 stopinj bo popovdne, ob 9 pa je tudi že toplo, na Bledu imamo 19 stopinj, potem v Slovenjgradcu 20, Sevnica in Ljubljana 22, Šmarješki Toplice 23 stopinj, potem Semič, Maribor, Vržejn, Hedina 24, Izola 25, Šempeter pri Gorici pa trenutno 26.
6: A veš, da je nebo res brez oblačka?
9: A?
6: Ko po zabavi imamo mačka. To je pesem.
9: Ta ti je pa ratala.
6: Dobar, ne? Hvala.
0: Ja, super. Zdaj što, pari za pondel.
3: Najhitrejši prometni servis Radija 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Ajde, brez oblačka.
6: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Italija, med priključkoma Vipava in Ajdovščina previdno. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti smer Ljubljana pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev še ostraja in pa pozor, popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marijana Kozine. In še dva radarja. Je lahko bi bila Marijana ženska, ne? Zato sem se zmedil. Dva radarja, prvi v Veliki Pirešici za modro ograjo, drugi v Ljubljani na letališki smer obvoznica. Kje je tretji pa, povejte vi, na nič 80, 22, 55.
0: Lahko bi bila letališka.
6: Ja, lahko.
2: Ste že poizkusili tuno Marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
2: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Glede na to, da je petek, upam, da res zvenimo tako, kot da je petek. Če pa ne zvenimo tako, kot da je petek, pa je nekaj narobe z nami. Ja. Ampak dežo zveni, kot da je petek.
12: Petek je. A petek je. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Devet po pet, lepo zdrav, odživel. Jutri je v Ljubljani en dogodek, ki ga res ne smete zamuditi.
9: Tako je, Joker Out karneval na Kardeljevi ploščadi.
13: Še mal večji, Lara, mal, ja. Predvsem pa starejši. Posavsko štehvanje.
9: Se res, ja.
13: Nimajo 80-metrskega odra, tako kot Joker, imajo pa ne take posebne kije in konje in barigle in dečve in voditelja, ki je star skor toliko preditev sama.
14: Jehu, mene!
13: Tako. Predsednik in štehvod boste z nami čez nekaj minut, Rok Čemažar in Martin Štebej boste povedali malo več o tem, kaj se nas čaka, tudi na Radio 1 TV. Nazaj smo čez 3 minute.
11: To je Denis Audič, Radio 1.
15: In še več dobre glasbe.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. 9:09, lep pozdrav od nas.
1: Živijo,
0: Lara Mihadeli smo z vami, pa predsednik pa Štehovc, Rok Čemažar in Martin Štebej, lepo pozdravljena, lepo pozdrav obema.
2: Živijo.
0: Jutro bo v Savlah, v ljubljanskih Savlah, potekalo 72. posavsko štehvanje. Ja, vidva sta v tem že tekmovala.
3: Ja.
0: Najboljš pa, da kar sama povesta, kaj sploh štehvanje je na kratko rok.
3: Štehvanje je igra oziroma običaj, kjer mladi fantje na neosedlanem konju razbijajo lesen sod.
0: Ki se mu reče?
3: Barigla.
0: Barigla.
1: Barigla. Aha, ja. Okay.
0: Izvira pa to še kot nekih iz starih običajev.
3: Tako je, prišlo je k nam iz Avstrije, iz Ilske doline. Že dolg nazaj, tako kot si rekel, 72 let je že tlele v Savlah.
0: Turke tolčemo, ali kako?
3: Tako nekak.
0: Na tak način. Zdaj pa, imate pa tudi letos enega posebnega voditelja, a ne?
3: Ja, res je.
0: Ja, to je pa moj prijatelj tukaj, Miha Deželak, bo voditelj. Ja,
2: v čast mi je, res moram najprej reči.
0: Mene je moril, zato boš prav, ti sem doma, prav, daj ti to men več povej. Tako, Miha, stari, to pa ni, ne vem, če sem ta prav, jaz nisem toliko časa doma, da bi jaz pa to res orang vedel, zato sta vidva tukaj. Upam, da boste lahko odgovorila na vsa vprašanja, ker jih ima ogromno.
2: Res imam veliko vprašanj, no in hvala, Denis, da si mi dal istočnico sod, ne, ker ravno s tem bi začel. Ne.
0: Štehvanje, moram povedati, je jutri v ljubljanskih Savlah, ob kateri uri?
3: Ob 16.
0: Ob 16, ob 4. Je vstopnina?
3: Ne.
0: Popolnoma brezplačno lahko pridete.
2: Ok, v čem je torej čarobnost tega soda, te barigle? Lesenje, ne? Ampak...
3: Lesenje, ima tudi lesene obroče, katere fanti razbijajo in za katere dobivajo točke. Tako da... Je kar zanimiva stvar, no, zavideti.
0: Razbijajo pa tako, da jahajo na konjih.
2: Ja, to vem, to vem. Sod se razbija z železnim kijem. Kaj je posebnost tega kija?
3: Kij je težek 1200 gramov, kilo 20, tako da mora biti fant kar močen. Zato tudi punce za njim gledajo, tako da je kar tudi neke občinstva, pa ženskega pri nas.
2: No, zdaj pa ena zanimivost, ne, ki je res posebna. Tekmovanje je namenjeno samskim, ker, kakor jaz razumem, mora biti tekmovalc samski in pogoj za dečvo je tudi, da je samska, ne, se pravi samskost.
3: Res.
2: Zdaj pa mene zanima, a vi promovirate čim daljši samski stan ali poroke, pa da potem postaneš šehovski mojster? A veš, ker postaneš mojster, ko končaš, ne, s tekmovanjem,
3: ja,
2: ko si poročen.
3: Ja, mojster je pa že poročen. Ja. Tako da, ja, nekateri fanti mislim, da odlašajo zaradi tega s kakšno resno zvezo.
0: Martin je tako. Odlašaš?
4: Ja.
0: Ja.
4: Iskreno, ja.
0: Zakaj?
4: Zakaj? Zaradi tega, ki je tako fajn. Pač tudi v taki družbi smo, ki smo povezani, odmo skupaj na morje, postavljamo mlaje, se zabavamo, pač... In je fajn.
2: Pa tudi zdaj ste že kar malo trenirali, ne bi rekel, pred tekmovanjem.
4: Seveda, pač od 3 do 4 mesece prej pač treniramo, gremo s konji najprej malo po vasi, ja, da se konji navadijo, pa pa pač najprej na vadbeno progo, no zdaj smo pa že na prireditveni progi.
2: Ko omeneš konji, konji ne smejo biti osedlani, pa v galop morajo iti, ne, to prenaša točke.
4: Ja, res je. Pa pač spustiti moraš vajeti, to je tudi ena vrlina, da dobiš točko.
0: Martin, koliko si že tekmoval?
4: Zdaj letos bom sedmič.
0: Sedmič, koliko si že zmagal?
4: No, bolj lahko.
0: Nikoli še?
4: Nikoli še.
1: Še kar odlašaš. Očem
4: letos. Zaradi tega odlašaš. Jaz sem rekel. Vsakič rečem dečvi, ja, še 3 leta do prve zmage.
1: Kaj pa menjaš dečvo, prosti, a imaš vedno isto dečvo?
0: Če že 7 let.
4: Zdaj, zadnje 3 leta, ja.
1: Ja, ena, ok.
4: Prej sem pa mogel menati malo.
1: Ja, valjda. Razumemo.
2: Ma pa tudi žena od štehovskega mojstra eno pomembno nalogo. Ne, pri razglasitvi rezultatov.
3: Ja, žena podeli zmagovalcu, v bistvu mora zmagovalce potruda, da jo vzame venček.
2: Ja, ampak ne ponudi takoj zmagovalcu.
3: Ne, to traja tam 3-4 kroge in fanti mora prav tako derjati mimo galopu in ga vzeta, ne.
2: Ja.
3: Ona mora pa paziti, da kdo drug ne dobi, ka ni zmagovalec.
1: A ja, se je prav, da se mora fanti malo potruditi, le.
2: Ja, ja.
4: Poročene se lahko igrajo.
0: Aha, ne pa ne.
4: Ja.
2: Pri štehvanju se spije kozarc vina na koncu, a ne? Pa sledi kaj, veselica.
3: Ja.
2: A ne?
3: Ja.
2: Letos imate Tila
3: Letos
2: Čeha.
3: Letos imamo Tila Čeha in Petaline, tako da bo sigurno zabavno.
0: To je pred Jokerji, a veš?
1: Pred Jokerji, to,
0: ja, to pa moraš uleteti, ja? Ja.
4: Se pravi, imaš cajt.
1: Mogoče pa res, ja. Lej. Lej. Ja, osmih.
0: A je kakšen, ja. A je kakšen štehovskaj brez dečve, ker imamo tukaj eno dečvo? Ka,
1: a zdaj so že zasedeni, ali kako je?
4: Zdaj smo že dal bilten tiskat. Karjen tiskan je natiskan.
1: Joj.
4: Črno na belem.
1: Res.
4: Lara.
3: Jaz mislim, da je dobra ponudba za drugo leto.
1: Pa
3: da...
1: pa drugo leto se, ja, pa kakšno najdo.
2: Ja. A bi bila ti dečva?
1: Jaz bi bila z veseljem dečva. Oh,
4: okay. Lara mora malo prideti v vas, pa malo vaje pogledati, pa to, pa malo očarati kakšnega štehovca.
0: Ja. Dva Saveljčana že pazi, no, čuva kdaj.
1: To pa res, ja.
0: Ampak sta še premajhna.
1: To pa, ja, tudi.
0: Ej, a jaz, a lahko mojega temalga zapustite kako? Ker temal se je ponudil moj sen let, je star, da bi srečke prodajal na veselici.
3: Lahko ga kaj poramo.
0: Ja?
3: Kar naj pride.
0: No, prav.
1: To, lepo.
0: No, zmenen.
1: Lepo se sodeluje.
2: Se pravi, je tudi srečelov?
3: Je srečelov. Imeli bomo tudi letos izkop krompirja, tam prav na prizorišču s konjem, tako na star način. Potem bomo pa ta krompir pobrali, ker noben ne ve, koga je zrastel v teh dveh mesecih, pa pol, ker ga imamo tam. In bomo imeli neko stavnico.
1: Aha.
3: Nagrada je pa tudi mikavna, tako da se splača.
2: A to lahko tudi voditelj ugiba?
0: Absolutno, ja.
2: Kuk je krompir težek.
0: Pa kdo stave pobira tle, je pa to voditelj.
2: No, super. Jaz predlagam, da naredimo eno kratko pauzo, pa potem še nadaljujemo.

0: 12 do pol desetih v temle pozitivnem petku 19. junija, dan pred štehvanjem, posavskim štehvanjem, sta predsednik in pa štehvovc v studiju, Rok Čemažar in Martin Štebej. Miha Zanju ima milijon vprašanj, zakaj, ker jutri on vodi to preditev z dolgo tradicijo v ljubljanskih savlah, ob 4 popovdne se začne, ni vstopnine. Zdaj pa tako, pozabil si vprašati najbolj pomembno stvar.
1: Katero?
0: Ok, za jest.
2: Res, ja.
3: Seveda, noben ne bo žejen, niti lačen.
1: To je na veselicah, pa res ne manjka tega, ne? Jaz bi se pa zdaj vrnil nazaj na Dečve, zato ker zdaj sem slišal, da bo mogoče Lara prihodnje leto. Ne? Ja. Pa me zanima, ok, pogoj za Dečvo je ravno tako, kot za štehovca, mora biti samska, ne? Kaj, a je še kakšen drug pogoj, a je fajn, da dober pleše, ali ne vem, a je še kakšna njena naloga, prav za Dečvo?
4: Ja, najbolj glasna mora biti.
1: Najbolj glasna, navija, v smislu navija.
0: Lara, to
4: če ne
0: zmagala.
4: Jo zamenamo. Ja.
0: To je že zmagalo, ja, to je to, to je.
1: No, daj malo navije za štehovca, daj.
0: Ne. Ne, ne.
2: Miha. Sem že tih, sem že tih.
0: Hvala.
1: Ok. Mogoče, če se še malo praviš, da ste že trenirala, ne?
4: Ja.
1: Konji so tudi različno težki, različno sposobni. Kako moraš ti to obvladovati, ker si, torej nisi osedlana, ne? Imaš eno dekco pogrnjeno čez konja in to se mi zdi ravnotežje.
0: Miha, hoče vprašati, a je že po koga, kdaj prišel rešilc?
4: Je.
0: Je,
1: resno.
4: To zaradi tega, ker se je pač ta kol odbil od soda in mu je prebil arkado.
3: To sem bil, ja.
4: Tako da to je šiv.
0: To sem bil ti.
1: Oj.
2: Oj, ne, no.
0: Res.
1: Oh my God.
3: Ampak ni bilo nič hudega, dva šiva pa sem bil dober. Na veselici pol, čez eno uro nazaj.
0: A si prišel nazaj?
3: Seveda.
2: Da pa da na veselico zamudil.
4: Večkrat se paci naredijo pač na vajah, a ne? Tam je, tam še ne veš, kako.
0: Martin, glede na to, da je 72 let tradicija, a je bil še kdo od tvojih, bil oče?
4: Žal ne, jaz sem pa izredno ponosen, da sem prišel zraven. Star ata je sicer v takratnih časih vozil konje iz Zagreba v Ljubljano in jih tukaj pač prodajal za kmečka opravila. Star ata je potem pač imel konja sicer doma, ampak se ni ukvarjal, oče pa tudi ne, zaradi tega, ker mu mama ni postila. No, meni so pa rekel, ma ti si pa v redu, ajde.
0: Ti pa lahko.
4: Boš, ja.
0: Ti pa lahko.
1: No, zanimivo je tudi, da ni nujno, da tekmovalska na koncu razbije sota, ne, postane tudi končni zmagovalec. Mogoče, če povemo še malo, kaj se vse točkuje, ne?
3: Ja, res je. Imamo 4-člansko komisijo. Točkuje se, tako kot si rekel, te konja mora biti v galopu,
1: ja.
3: Potem moč udarca, pač čim bolj močen udarec pripomore do 4 točk.
1: Ja.
3: Potem se gleda samo sestavo soda, če pade obroči dol, je 5 točk, če razbitje je 10 točk. Pa imamo še spust štehovca, to pomeni, da spusti čist vajeti, to, kar je že Martin omenil, in je konj prepuščen sam sebi, tako da to je prava viteška igra.
0: Miha ponov.
1: Vem, da je največ, ne, veš, kaj je pa najbolj zanimivo? Največ 10 naenkrat dobiš, ne lahko, največ. Ja, z enim udarcem, mislim.
3: To je res, zato, ker da so fanti bolj izenačeni in da ni en srečno, da ni eno srečno na ključe že direktna zmaga.
0: Meni je skoraj žal Joker out, da smo svoj velik žur naredili na isti dan kot štehvanje. Splača se doživeti, videti živo. Ja. Rok Martin, eno lepo preditev vam želim jutri v Savlah.
3: Hvala.
0: Ob 4 se začne, ne morete faliti, vstopnine ni. Evo, to je to.
1: Hvala.
0: Da še kaj zanima.
1: Ne, jaz sem zvedel, kar sem zvedel, ja, in se bom potrudil, da bo akcija, oziroma da bo dogodek lep.
2: Lopi se zmenil za parking, poradili se dobro, mislim.
1: A to pa res bi lahko, a lahko parkiram pri tem?
0: Dam raj denar za taksi.
5: Se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič.
6: In Denis Avdić.
5: Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
7: Čakajte, no, fangal je osnovna kapca. Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne na glavo, tako le lepo, ja, vam stoji, evo. Ja, ja.
8: Ja, bom.
7: No, zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
8: Ja.
7: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
8: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
7: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zopro, ne.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Čučnik, a greste kaj na morje?
10: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste, a? In nikamor ne gremo letos.
9: No, pridite sem, Čučnik.
10: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
9: A, tole vzemte.
10: Kaj?
9: Bo prec boljš.
10: Onitek.
9: Onitek, ja.
11: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
18: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
19: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.
21: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
22: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
23: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom...
22: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
23: Zdaj vse brez DDV-ja.

0: Škoda Kodiaq. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Petek po ribje, šupturarira.
6: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
4: V soboto, 20. junija med 18. in 23. uro, vas vabimo v mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na prodnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Dražič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performans v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Danes in pa tudi čez vikend bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina, od 30 pa do 34 stopinj bo danes popovdne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski pri križišču z ulico Marijana Kozine. In še na hitro radari v Veliki Pirišici za Modro ograjo v Murski Soboti na Bakovski, na Gorenski avtocesti na nadvozu pri Vrbi proti Jesenicam, Modr Berlingo v Ljubljani na Celovški v delovni zapori pri Šentvidu. Kje so še modri javi na nič 80-22-55. Srečno v petek!
9: Lep pozdrav na šterih.
10: Živjo.
9: Počitnice se že čutijo, lahko bi se že začele, ker ta vikend se dogaja toliko vsega, do ponedeljek ne bo noben mu zadelati, kaj šele iti v šolo.
10: Največji dogodek, ne samo vikend, ampak bom rekla kar poletja, kar se tiče glasbene scene, je zagotovo karneval, 10. obletnica, Joker Out, jutri na Kardeljevi ploščadi.
9: 80-metrski odr so postavili, imajo akrobate, plesavke, goste, ogen.
10: Jo, jaz ko mi čakam, naraj bi že donošla na generalko, evo. Ja ne, sem kar po drugi strani bi pa rada bila jutri presenečena. Veš, očem si pokvar, da je ta wow faktor. Bom pa v soboto definitivno tam dosti hiter, da ujamem še Kario, tisto od Bitka Finca, ki je bil tudi na Eurosongu, pa mogoče še prej za kakšno pijačko, znamo zmeniti.
8: Jaz grem tudi, ne, pridem pa takoj po štehvanju.
10: Takoj.
8: Mislim, domov potuš, popa naprej na Joker Out.
10: To je že deodorant, a ne?
9: To je pa fajn. Miha, vstopnice za karneval so še na voljo na eventim.si. To so naši plani za soboto. Kaj se še dogaja, pa čez nekaj minut.
5: Dobre glasbe.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis, na Radio 1.18 do 10. Lep pozdrav v pozitivnem petku.
1: Živjo.
0: In tale je res nekaj posebnega.
2: Dobili smo prvi vročinski val, šola je v bistvu sam še formalno srazen, če je treba kaj popraviti.
0: Ja, pa ste že prepozni, ja. Če niste cel leto ta teden rabite, zato so popravni. Si človek kvaru počitnice prej, kot je nujno, da
2: nekaj
0: bi si pokvaril.
2: Nekaj dajete slabe na svete šolarje, no je sedeč po NPZ-ju, itak, ko mi znajo brati.
0: Ni slab na svetno.
3: Ne, no.
0: Celo leto imaš čas, zakaj bi lovil zdaj tisto dvojko? Boš pač naredil popravca ali pa ponavlo? Kada te bo kdo v službi vprašal, koliko si imel matematiko v drugem letniku?
2: Absolutno ne bo, ampak ne.
0: Poslušajte rajš otroc, kaj se dogaja ta vikend.
1: Štehvanje, pa tudi joker out, kar smo že omenili.
0: Največji stvari tega vikenda, absolutno, nič od tega se ne morete naučiti v šoli, sploh štehvat, to morate videti v živo, jutro vstavlja.
1: Ja, fajn je tudi, kaj športa umeti, no, dirka po Sloveniji poteka tedni, jutri grejo gor na Vršič.
0: Še ena stvar, ki je ni v šoli, z branjem Dostojevskega ne boste postali ta nov pogača. No, ja. Bogi ne boste.
2: Če lahko ne, tudi z diplomo iz ruske književnosti imate več šans za službo, kakor pa da postanete nov pogi. Jaz sem recimo dokaz.
0: Slab. Tle, ti si tle pogi o Monte Carlo.
2: Ja, ma to so neki detajli brez veze.
0: Niso detajli brez veze.
2: Koncertom za te, ki ne rabite popravljati v cen.
0: Ja.
2: Sidarta, nagradu Vurbek danes.
0: Smo, kjer ambijent, Sidarta, nagrado Vurbek.
3: Wow.
0: Splača se zaradi ambijenta in muske.
2: Pa imamo pa še mi dva in Alo Stari, naš

0: Ja. To so bili alo stari, alo, ampak stari. Midva sta pa tudi na Laškemu pivo in cvetje, midva. Eno samo črtico ste
1: imel. Tako kot recimo tudi parni valjak, ki ja. So danes pa v Kranju.

0: Evo, tako smo
1: taj. Bebe, ljubim smo star.
0: Gde ta skre?
2: To je pa to, skan greva star. To bi pa mogla i...
3: Ti smo res bi bilo dao. Jaz bi enkrat, jaz spoh nisem stanovim pevcem.
1: Ti to moraš videti.
3: Enkrat bi res račal. Če ne prej, pa na pivo in cvetja.
0: Evo, ta
1: poprilika.
3: Da ti dam, jutro što će doći. Nakolove noći, noći bez sna. Poznaš to, Lara, ne?
0: Poznam, poznam. Lepo, lepo, super sta.
4: Kaj pa pa naprej?
1: Kaj naprej? A rabo naprej?
3: A še kaj naprej, ali kaj?
0: Ja, mislim, najprej nisem. Nisem sam trije verzi, no, ali pesmi.
1: Ta večer se lahko gledati Tanja Žagar, Plirte, Žan Krog, Žana Serčiče, Jana Pesenjaka, Evo Boto. Glejte, seznam je dolg.
0: Seznam
1: je reno. Je vsem glasbenikom zmanjkal za dopust, pa lih ta vikend morajo not dobiti. Kje je kdo, kdaj smo za vas vse zbrali na enem mestu? Radio 1.
3: Pika si.
1: Pika si. Evo.
0: No, zdaj pa zapoj.
1: Zdaj pa je. Oh. Sve još miriše na...
3: New.

0: zaborav.
1: Arni Valjak se još miriše na nju da on su u Kranju. Ej, je najzdo Lošeta, Loše u studiji. Hey, čao, Loše.
2: Lepo je,
1: a smo prvo slišali.
3: Kaj?
1: Da si don zan dan popa dopust.
3: Ja.
1: Kam pa greš?
3: Dolomite.
1: Bravo.
2: Lepo. Za koliko časa?
3: Kolesari, ten teden.
1: Bravo.
4: Pa to bo ludo, a?
1: Bravo, top. Stari, zasluženo, uživaj.
3: Hvala.
1: Hvala za vse, kar si naredil letos. Miha, kaj je naredil? Točno to.
4: Nisem mogel tako hiter.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
8: Magnezij Mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365. V lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio Geos.
10: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti Sloveniji za rojstni dan.
11: Ta petek, 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
10: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
11: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
12: Urajanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
11: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
12: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
11: Poprašaj na 031-215-318.
13: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
14: Računovodski servis Palčič, Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
15: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Kružne reči iz krušne peči.
16: Pizzerija Poza.
15: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
16: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
17: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
18: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
19: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
13: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
8: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic, Spodnji Log pri Litiji.

0: I'm still standing, Elton John, par sekund do desetih, novice, Ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi o Fifini spremembi bomo rekli kakšno, govorimo o novih obveznih odmorih med tekmami.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. No, ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici pa so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Pa še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedli obvezne odmore za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Jasno bo danes s temperaturami od 30 do 34. Tudi jutri sončno, proti večeru na severu sicer lahko nastane kakšna nevihta, bo šlo pa že do 35 stopinj. V nedeljo popoldan nas čakajo plohe in nevihte, bo pa ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Luka, kako je na cestah?
1: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Promet je oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper in smeri Sermina na izvozu Bertoki zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam in pa moder Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti pri delovni zapori pri Šentvidu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Lep petek, 4:40 je, začenjamo ogrevanje pred vikendom. Jaz ga se ogrevam v bistvu pred dopustom, tako da čakam zdaj, da mi vi pomagate z vašim izborom glasbe, da naredimo ne tako pravo žurko, preden gremo vsi v vikend. Nič petena, 300-300, čakam na vaše SMS-e, poleg tega pa seveda tudi ogromno dobre glasbe, službo dneva moramo poiskati. Fihtarje moram malo poklicati, če so naredili res hud žur v Križankah. Pa seveda vaša družba, ta je najboljša. Nič petena, 300-300.
5: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

Daj, Shakira je bila tole z nogometno himno, 14:10. Miga, zdaj smo se začeli ogrevati pred vikendom z najboljšo muziko, vi boste pomagali z izborom, čakam vaše pesmi na nič 5-1-300-300. Ampak sem rekel za danes, je pa ena taka obletnica. Danes, pred 61 leti, ja? 61 leti so na vrh ameriške lestvice Billboard prišli Rolling Stonesi. S tole pesmijo. 61 let je od tega in Stonesi še kar niso šli v penzijo, tam je najboljši podatek. Tako da, če ste se počutili, da ste stari, kje še imate lufta? Gremo, I can get now satisfaction.

0: Can't get no satisfaction. Stonesi so bili tole 61 let, odkar je tole prišlo na številko ena. Kapo dol, da so še vedno v službi. O, tudi če ste vi v službi, napište kje, 051-300-300.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Čakajte, no, fangel je osnovna kapca. Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne na glavo. Sad tole lepo ja. Vam stojevo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
2: No, zdaj kar... pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
2: Vzamemo kar 10 cm debelga, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur malo draži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
2: Ja, stiropor vam krogelce pa luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zopor, ne.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Fejz lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: Top vikend v Mr. Petu.
13: Mr. Pet.
12: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
22: Iščete nepremičnino?
23: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
24: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
25: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
24: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
26: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг 365, напредни јунски магнезиев цитрат, кога те лукар 7-крат боли искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине, озирома одмирка, се не смеје прекорачити.
1: Jasno vreme danes, temperature mi je od 30 do 34 in tudi jutri kaže, da bo sončno vreme, sicer proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bomo imeli do 35. V nedeljo popovdan nas čakajo po celi državi plohe nevihte, bo po ponedeljek znova sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentant sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Luka, kaj se dogaja na cestah?
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanske obvoznici. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Kedi je uspuhli pri Ptuju. Radar v škatli vas čaka na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kran vzhod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v tej smeri. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Lep petek, pol enajstih je, ogrevamo se pred vikendom in to z vašo glasbo. Saša pravi, za vikend, oziroma pred samim vikendom, tole. The Weekend in Blinding Lights. Katera je tvoja pesem? Petkova pesem, nič 5-1, 300-300.

0: Pride, Felix Jan, 19 do 11, lep petek voščim. Zdaj, vikend, ki je pred nami, si ga bo zagotovo zaslužil Roškar, ki je ta teden uspel preplezati trboveljski dimnik. Zdaj, ko se je to odločil že pred zaključkom akcije Dežela junakov, sem se jaz rekel, tole, kar je rekel on, ko je bil enkrat na dimniku.
1: Zakaj?
0: Ja, zakaj? No, vemo zakaj. Rekel je, če samo enega več otroka spravimo kot lani na morje, je rekel, potem je to vredno. Bom jaz to šel čez sebe in premagal tale dimnik in ni bilo lahko, no?
1: Jezus Marija, kak je visoko.
2: Ervin, imamo to, ne?
3: Imamo, gremo.
2: Imamo to.
3: Dej sonce, evo.
0: Zdaj, če ne veste, če še niste tega pogledali, obvezno, Facebook Radija 1 si lahko pogledate ta fenomenalen vzpon, te najboljše trenutke imate tam zbrane na kupu, ampak mu je uspelo, šel je na vrh.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Mislim, ne samo, da je prišel na vrh, prišel je tudi dol, kar pomeni, da pride danes oddelati šov domov od druge ure naprej. In ker je pred petek, ogrevanje pred vikendom, bo v klub ljubiteljev vikenda včlanil danes Aleksandra Pozveka, ki mu bo delal družbo cel program. Tako da se preklopte, šov domov, oziroma ne preklopte, preklopljeni ste že, ne odklopiti do druge ure, ko se bo začel šov domov.

0: Don't speak, no doubt, 14 manjka do 11, delamo skupaj, kje na vročini delate vi danes, mi pa napišite na nič pot 1-300-300, seveda moramo pred vikendom poiskati tudi službo dneva.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Radio Geos. Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
2: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
1: HS inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
2: Več pa na vodovodar.si ali nič 40 520 540.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24 399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
6: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
5: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
6: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.
7: Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
6: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
7: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
6: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
8: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
9: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
8: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
9: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
10: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
11: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
13: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
6: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
13: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.

0: O, kako bi bil fajn in piknik, ampak pred piknikom moramo še narediti, oziroma končati službo, a ne ula.
1: Je malo še vikend je pred vrati, ne? Sicer pa ja, v novicah povemo, zakaj več slovenskih sodišč danes obstalo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra.
2: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
3: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
2: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Lep petek, 11. je.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje so v preteklosti že izkazale so se za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se tudi že na Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna povzpele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji Uživo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi pa je medije pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: No, vroče bo danes tudi pri nas, od 30 do 34 stopinj bomo imeli, jutri že do 35. Jutri proti večeru na severu lahko nastane tudi kakšna nevihta. V nedeljo popoldan pa bodo plohe nevihte po večjem delu države. V ponedeljek se vrača sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Gremo na ceste, Luka.
8: No, pa pejmo. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude je tam približno 15 minut in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zamude je tam približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Heli je v spuhli pri Ptuju. Radar v Škati na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kranu Shod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri. Če boste opazili še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno!
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
11: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Pa v službi odštevam do vikenda. Imamo še koliko? Luka.
8: Čist malo še.
0: Veš, ti si sploh nis več po številkah, ti si samo še čisto malo. Upam, da imate čisto malo tudi vi. Delamo skupaj, katero pesem rabite. Nič 5-1-300-300 pošljete mi jo čim prej. Kakšni so bili kiksi tega tedna, pa smo imeli res veliko smeha v Denis Avdićovu. Ene najboljše trenutke čez par minut tukaj na Enki.
12: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Stronger, Kelly Clarkson, 14.11 je, lep petek, zdaj ob petkih se v jutru prijatelji pogovarjajo o kiksih tedna. Zdaj, vsak doma pač svojega, zdaj, kaj mi je ostalo najbolj v spominu, oziroma kaj je najbolj ostalo Anji, tole.
1: Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki pač daž do rukne, no ni nobenega.
2: To se je enkrat zgodilo.
1: Ja, se je zgodilo. Ogranem in ko je parkira človek, ne med črte, ni zraven nobenega avta, ne zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene parkiruje na avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla sem vrata in nisem mogla skos.
2: Nisi,
1: in se je prišla Lara mimo in je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila. Kaj če bilo obe nekaj poseči?
3: Ja. To si se zredila, da ne moš not v avto med avti pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
1: Ne vem.
3: Zdaj ti bo pa tam avto vam potem kroz
1: parkinga. Običajno tebe kličem, ko se pripravlja situacija.
2: Se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več, niso več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
1: A zakaj se vedi tu še vedno?
4: To je Denis Audičov, Radio Ena.
5: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: 15.11 je, katera pesem rabiš, nič petena, 300 s veseljem ti pomagam delati.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1.
0: Od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
12: Odkrito zmagovito.
13: Like a Bosch.
12: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
17: Kemoplast, svet talnih oblog.
18: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
22: Moja generacija.
21: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
23: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
24: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
25: Eventim.si.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
27: Popolno poletje.
28: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no.

0: 3, 6, 5 na prednji ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ok, danes pravo poletje s temperaturami do 34 stopinj. Jutri nas čaka še en tak dan, še za stopinjo več bomo imeli. Je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Te bodo pogostejše v nedeljo popoldan, potem pa se v ponedeljek vrača sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, kje so težave?
4: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru pa približno 10 minut. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Gribljah pri Metliki, pri Gasilskem domu in v Mirnu pri Novi Gorici pri blokih. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
1: 1. Lep petek, 11:30 je. Šibamo proti vikendu, ogrevamo se z najboljšo muziko. Čez par minut kličem Matica z Fektarjev. Včeraj so imeli mega žurko, da vidim, če so se že sestavili. Pa seveda vaša muzika, tista, v kateri lažje delate. Tole je za Perota in njegovo ekipo na terenu, na soncu, kjer, dajmo tako reči, kumi čakajo, da bo konc, pa te grejo na mrzlo pivo. Vse tako so napisali. Hvala za SMS, nič 5-1, 300-300.

0: Feel this moment, Pitbull in Kristina Aguilera, 18 manjka do 12, želim lep petek vsem, zagotovo je danes lep dan za fehtarje. Matic, včeraj ste naredili mega žur vseh žurov, čestitke.
1: Najlepša hvala, sem zelo vesel in klica in čestitk in to, da ste uživali v našem izdelku.
0: Mislim, od scene do vzdušja, do vašega performansa, vse bilo enostavno, perfektno. Daj nam malo povej, koliko časa ste se vi, Madonce, na tole pripravljali?
1: Mi smo v tem projektu realno že en let, ne? Ker najprej se začelo s pesnimi, zborom, snemanjem, potem tista nagla odločitev, da bomo delali video album, ker smo v mestu pa pol posneli vse spote, zdaj na koncu pa še pač prvič v živo, ne? In izbrali smo si križanke in treba je bilo temu primerno oddelati, ne.
0: Republika vam je jedla iz roke. Jaz mislim, če tole zdaj je tak odlična uvertura zdaj v turnejo, ki jo imate, ne? Kaj boste začeli?
1: Ja, v bistvu včer smo napovedali turnejo. V sredo ob 9 pridejo uradno stopnice v prodajo na topevent.si in štartamo v novem mestu 30. oktobra in potem do naslednjega junija obrnemo večinoma večjih krajev po Sloveniji.
0: Kako boste vi nabirali zdaj čez poletje kondicijo za tole turnejo, ker že slišite, da bo kar divje pa naporno?
1: Odigramo še pivo in cvetje, potem je pa mesec pa pol pauza, gremo uživati malo na morje, malo vsak po svoje, tako da se malo spočijemo po vseh teh stvarih, naberemo nove ideje, novo energijo in jeseni poženemo ta naš kombajn naprej.
0: Jaz vam želim eno mega poletje. Hvala še enkrat za tale res mega koncert včeraj v Križankah in ja, kot že rečeno, v Laškem še naredimo en ta pravi bum za otvoritev tega poletja, tako kot se zagre.
1: To je festival, ki je nam na kožo pisan, pivo imamo radi, cvetje imamo tudi radi, tako da mi bomo uživali, obljubimo.
0: Vse to gre eno z drugim, ne? Če imaš rad pivo, si rad tudi v cvetju, tako da to...
1: Preveč piva te lahko od cvetja pele, ja.
0: Ja, Matic, čestitke še enkrat in zdaj si provoščimo, glede na to, da imam jaz vsak dan tudi en country cukrček, imate vi enega perfektnega.
1: Ene ste viski. All right, thank you so much.
0: Ja, z veseljem, lep vikend.
1: Hvala.

0: часи. Же 30 лет.
1: Радио Гиос.
2: ПГД Прижгание ваби у суботу 20 июня от 20 ure далее на традиционально гасильско веселицо с ансамблом Навеза. Полек норе забаве вас чакаю ше хладна пијача, добра едача и богат сречелов. Главна добитка ста високотлачни чистилец и палетни виличар. Гремо ту суботу звечер на Прижгание.
3: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti Sloveniji za rojstni dan.
4: Ta petek, 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
3: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
4: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni.
5: Hojno.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
8: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
8: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
10: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
11: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
10: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
11: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
12: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
13: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
12: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
13: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
12: gpdetailing.si.
14: Samopostrežna avtopralnica Litija.
15: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!

0: Oh, Waves, Valovi, dopust. Mr. Probst, ni še čas za dopust, čas je za novice, ura bo 12, ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi to, da britanska policija preiskuje, kako je 3-letni otrok pristal med krokodili v živalskem vrtu.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, lep petek.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nekdo je na več sodišč po Sloveniji poslal e-maile, v katerih je grozil z bombami. Zaradi varnosti so morali izprazniti stavbe in ustaviti obravnave. Policija zdaj preverja, ali je grožnja resnična, vendar prve informacije kažejo, da bi lahko šlo za avtomatsko ustvarjena oziroma lažna sporočila. Zdaj pa na Kubo, ki po desetletjih odpira vrata zasebnemu kapitalu. Kubanski parlament je namreč potrdil zgodovinski paket gospodarskih reform, s katerimi želi država preprečiti nadaljne poglabljanje krize. Po novem bodo lahko tuji vlagatelji samostojno ustanavljali podjetja, dovoljene pa bodo tudi velika zasebna podjetja. Vlada želi z ukrepi spodbuditi naložbe v turizem, kmetijstvo in bančništvo. Britanska policija pa preiskuje pretresljiv dogodek v živalskem vrtu blizu Cambridgea. Komaj 3-letni deček je namreč končal v ogradi za krokodile in utrpel hude poškodbe. Zaradi suma poskusa umora so aretirali 30-letnega moškega, ki pa z dečkom naj ne bi bil sorodu ali kakršnem koli poznanstvu. Otrok je v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju. Kako je deček sploh pristal v ogradi in ali so poškodbe povzročili krokodili, za zdaj še ni znano.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Sonce danes in vroče, od 30 do 34, tudi jutri bo sončno, še kakšno stopinjo več bomo imeli, torej do 35, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Neviht bo več v nedeljo popoldan, potem pa v ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat. Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Luka, kako je na cestah?
2: No, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled in tudi Lucija-Strunjan. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica-Zreče-Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi, v Mirnu pri Novi Gorici pri Blokih in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot!
3: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Tvoj najljubši sodelavec. Matjaž Lovše.
1: Lep petek vsem, popovdne se je začelo in mi se ogrevamo pred vikendom. Zdaj, glede na to, kako je vroče in joj, če moraš delati zunaj, potem po mojem tale pesem je kar ta prava, ker tako, ko poje Asaf Avidan, se po mojem pojemo vsi, ki moraš nekje zunaj po vročini nekaj delati, sploh fizično.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari, novo na Enki. 13 čez povdne. Zdaj pa o stvarih, o katerih ponavadi radi poročamo, to so te kolesarski dosežki naših asov, predvsem Pogačarja v zadnjem času je res ekstra dominanten in to so novice v tem stilu.
1: The talk of Tadej Pogačar winning every stage I thought was fanciful, but if the fist in the air is right, he's just beaten the best sprinter in the race. Is there nothing that Tadej Pogačar can't do, Brian Smith?
0: Sami superlativi, vse super, dokler je tako. Ampak žal v kolesarstvu se zgodijo tudi padci in ravno včeraj se je zgodil en takšen. To je posnetek padca, zvočni posnetek Uške, njegove punce. Zdaj, zgledalo je res grozno. Naležeči policaj, ki jo je presenetil, je izgubila kontrolo nad kolesom, padla dobesedno na glavo in obležala nezavestna. Bilo je res grozno gledati, ampak prve novice, ki so prišle včeraj, na srečo, sreča v nesreči, dajmo takole reči, zlomljena čeljust, opazujejo, če slučajno še pretres možganov v igri, ampak hujših posledic naj ne bi bilo, razen pač te zlomljene čeljuste in tako, se rečeš, jaz bi vse ne rajš, da ostanemo pri tisti, kot tudi, enostavno. To, a ni veliko lepše to poslušati, tako je, res držimo pesti za srečno, da pridejo srečno do cilja naši kolesarino. Tadej jo srečno naprej na dirki po Švici, Urška pa pozdrav se čim prej.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: U novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: мишице, утруеност, стрис, дује маг 365, напредни јунски магнезиев цитрат, ки га телокар 7 крат боље искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препоручене дневне количине, озирома одмерка, се не смеје прекорачити.
1: Lepo bo danes, poletno od 30 do 34 stopinj, jutri še en vroč dan, v bistvu bo še bolj vroč dan, ker bo šlo do 35, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo popoldan plohe nevihte tudi drugod po državi, se pa v ponedeljek vrača sonce in ostaja vročina.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Luka, gremo na ceste.
2: Ja, pozor, zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkom Lesce in galerijo Moste. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru 10 in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamude približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmar je Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi in v Stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: S tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
1: Enih je lep petek vošči, čez par minut kličem našega šefa prometa Borota Andrejaša, ki je v Laškem, še predtem se je začelo Laško pivo in cvete. Kaj se tam dogaja, bomo zvedeli čez par minut. Ema je to s pivom povezano, ne pa zdaj bo sam povedal, ostante z mano.

0: Zdaj si upam in očitno si upa tudi naš šef prometa, Borut Andrejaš, ki je šel v Laško, še preden se je Laško pivo in cvetje začelo, to je od 10. do 12. julija in on je že danes tam. Kaj hudiča delaš danes na petek v Laškem, bi lahko prosim izvedel zdaj? Tako?
1: A veš, da ta festival sadim cvetje v Laškem trenutno?
0: Rože se šel saditi.
1: Ja, en hortikulturni dogodek imamo danes, ki se mu reče, z največjim veseljem povem, novo doživetje v pivovarni Laško in sicer gre za novo Laško pivovarsko turo. Naj spomnim, gre za zibelko slovenskega pivovarstva in ta od danes naprej ponuja torej Laško pivovarsko turo. To pomeni, da vidimo celoten proces proizvodnje vašega, našega najljubšega piva, od začetka do konca, torej od kuhinje, kot mu rečejo, do potem stekleničk, pločevink in tako naprej.
0: Prav si, zdaj lahko gremo pogledat, kako se dela pivo v Laškem, tako od do.
1: Ja, in v naši regiji, je treba poudariti, je to prva povrstna izkušnja. Vodstvo pravi, da so imeli veliko izzivov, kar se tiče tehnike, varnosti in vse, da so lahko prilagodili, da lahko obiskovalci pridete v to doživetje in sedaj je to vse urejeno. In ja, dobrodošli od danes naprej v Laško, prijavite se na stik v Laško preko rezervacijskega sistema. Najmanj 10 ljudi, največ 20 ljudi v skupini, doživetje vas bo stalo 15 evrov in traja 90 minut, torej čez celotno proizvodno, kot sem že prej rekel, se prehodite in seveda na koncu ne boste ostali z nobeno pobijo po praznem vrčku, je vključena tudi degustacija tako alkoholnega zlatoroga, kot tudi predalkoholnih.
0: To me je zanimalo, zdaj zraven lahko se, dajmo reči, degustacijo naredimo, ne? To.
1: Tako, je na koncu vključena oceno neskrbet in vedno odprejo najboljši sot, je zagotovila direktorca, tako da...
0: A imaš ti prevoz za nazaj zrihtan ali te moramo prije tiskati? Kako je zdaj to?
1: A veš kaj, imam prevoz zagotovljen, tako da hvala lepa, da misliš prijatelj name.
0: V redu, uživej, lep vikend.
1: In živeti na zdravje, evo, tako bom
0: počal. Ja, vse jasno, adio.
1: Čau.

0: 14 minut manjka do enih. Novice, potem pa služba dneva, kje delate vi, nič, 5-1, 300, 300. Po mojem je danes v službi dneva naš Borut Andrejaš, ne? Zdaj je ugotovo, da lahko pogledate proizvodnjo laškega piva in zdaj ima degustacijo, revež. Res si predstavljate, da morate biti v službi in morate iti to pogledati in poročati o tem in potem na koncu iti čez ves ta proces degustacije. Oh, res, res, Borut, zdrž. Mi smo s tabo in mislimo na te. In si tudi mislimo o tebi, mrzkej zdaj trenutno.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio Geos.
8: V soboto prihaja v Litijo festival Rdeči reverji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznani akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči reverji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
9: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
13: Ne zamudite največjega druženja v Litiji.
14: Festival skupnosti v petek 19. junija od 16. dalje pred mestnim muzejem in v njegovi okolici.
13: Predstavitev mestne in krajevnih skupnosti, društev, klubov in organizacij, rokodelske in otroške delavnice, zabava z gokardi, letos pa tudi kulinarično doživetje, štrukli in žganci na tradicionalni in sodobni način.
14: Zvečer pa še žur, zdaj nam dogaja.
13: Litija praznuje, praznujmo skupaj. Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
14: Ta petek 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
13: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
14: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
15: Cremona.si, krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
16: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
17: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
18: Večina ljudi z vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.

0: 14 čez eno je. Čas je, da jo razglasim.
1: Matjaž Lovšejš čez službo dneva.
0: In z mano je Marina, kako si?
2: Odlično. Malo švicamo, delamo, malo smo gužvi, počimo.
0: Čakaj, zdaj verjetno nisi na bencinski ali si na bencinski?
2: Ne, v lokalu sem.
0: Vse nam povej, kater lokal, zakaj moramo zdaj vsi tja na kofe?
2: Ker imam najboljšo kavo, ledeno pivo.
0: Lokacija?
2: Lokacija, kafe pri Jagodi, Cankova, Prekmurje.
0: Ekola, takole.
2: Na vludno vabljeni vsi, ne?
0: Tudi evo, vi? Marina čaka s toplim kofetom in mrzlim pivom.
2: Tako, obvezno.
0: Praviš, da si, imaš kakšno temperaturo, kakšen termometer, koliko je prva zdaj?
2: 32, 30.
0: Ja, danes bojem tak dan. Poletje, ne?
2: Poletje, kaj tečemo.
0: Tako, pa ne. Se boš to. Tako. Je kaj gneče, že kaj ljudi.
2: Samo takudi še manjka tukaj vuni, ne, pa je to, ne?
0: Ej, zakaj ne razmislite v to smer, no? En ta bazen, on samo stoječ, a veš ti...
2: Že razmišljam, že, ja sem ga že gledala.
0: Dej, no, to veš, pa ti strežeš v kopalkah, a veš, kako bo to promet narasel. To bo, lej, to bo...
2: V bikinkih.
0: Ja, no, to.
2: Dve punci, nisem... lepo, to je to.
0: Sva razdelala to poslovno idejo zdaj do potankosti. Tako. Marina, morava koga pozdraviti?
2: Pozdravljam, pa vsi, ne vem, vse.
0: Vse, ekola.
2: Ki poslušajo.
0: Tako, in tisti, ki ste tako v službi, ko končate, kafe, bar pri Jagodi, Cankova, Prekmurje, takoj. Ne.
2: Obvezno, vludno vam.
0: Brez opravičila. Marina, ti pomagam delati v tej vročini, katero pesem?
2: Jaz sem imela od Flirtov, Punca v belem.
0: O, romantika.
2: Ker so jutri tudi v Radencih in mi smo v bližini tudi doma in gremo vsi, ne?
0: Pravilno. Edino pravilno. Imamo plan še za vikend. Evo, zmaga na celi črti. Marina, čestitam. Danes si v službi dneva.
2: Ja, najlepša hvala vam.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo v Tuš.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos,

0: stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Vremenske napovedi do 4 bo prevzel najin današnji sovoditelj Aleksander Pozvek in prosim, če v svojo vremensko napoved sebinsko smiselno vključiš tvoj rojstni kraj Jesenice. Izvolite.
3: Bi čist resen, ne? Pač vreme je najbolj resna zadeva.
2: Kakorkoli ti to želiš narediti.
3: Danes bodo temperature spominjale na davke, torej bodo zelo visoke. Sonca pa so se po nekaj mesecih razveselili tudi na Jesenicah, kjer je trenutno 26 stopinj, drugod pa od 30 do 34. Zdaj pa temperature, ki zanimajo Slovence po krajih, v Umagu pričakujejo 29, Savudrija 28, Cerikvenica 32, Krk 30, Frigani Ligni pa še vedno 21 evrov.
2: Jaz sem samo upal, da naš Krka spustil.
4: Najhitrejši promet servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Mladi kolega Blaše, bi prosim povedal, kako je na cestah?
5: Če smem previdno na ljubljanski južni obvoznici zaradi pokvarjenega tovornjaka na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici in pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike, na štajerski avtocesti od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konic v obe smeri in še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri od Viča oziroma Rudnika do centra. Zastoji še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto, Postojna in Lesce Bled. In pa še promet oviran v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče. Pa še radarji Rjav Kedi v Novih Selih pri Kostelu, pa na Cigonci merijo in še na Colu pri Ajdovščini pri cestni bazi. Srečno pot!
3: Jaz se pa samo še upravičujem v imenu Darsa za vse zastoje.
5: Hvala.
2: Hvala lepa. O petki se v šovu domov igramo igrico, kjer opišemo teden z muziko. Aleksander Pozve, kakšen je bil tvoj teden in katera pesem bi ga najbolj dostojno opisala?
3: A veš, kater komad? Dej probaj ugibati. Zdaj,
2: ja,
3: nekaj smo se že pogovarjala, kaj bi rekel. Ogromno sem ta teden delal in kaj bi rekel?
2: Dem delam kot zamorc?
3: Ne,
2: ne.
3: Ne, ni ta.
2: Ni ta.
3: Ampak je, fantje iz vseh vetrov, ej, oča, povejte.
2: Ja pa...

0: torek me je moj oče poklical in se mu nisem še javil, tako da me res zanima. Res me zanima, kaj mi ima za sporočiti. Danes ga bom verjetno poklical. Od torka ga še nisem, tako da oča povejte, je tako matkem.
1: E pa kaj si ti, Ador? Ampak, a ni on jezen, da ga že 3 dni nisi poklical?
0: Ne vem. Ne vem, ga nisem poklical, ampak verjetno
1: da. Ja, zdaj tak, za moja zbira spoh ne more več tega preseči, jaz sem pa pač na nek dimnik splezal, no.

0: Jaz, Aleksander, mi da se ne poznava tako dobro, da bi ti vedel, da sem jaz absolutno ne športnik, ne? In ker sem pač splezal kot del obljube akcije, da želel onako na Trboveljski dimnik, kar ni tako enostavno, bi ti rad povedal, da sem da že drugi dan, tretji dan čutim dele telesa, oziroma mišice, ker nisem vedel, da jih imam.
1: O, to pa verjam.
0: Včeraj me ni bolel praktično samo nos pa ušesa. Se pravi, res neverjetno, kje imamo misle mišice, no? Ker jaz namreč nisem vedel, kak daleč to se gre. No?
1: Aj dol teže?
0: Eni štirkrat.
1: In vsak,
0: ja, in vsak bo rekel, je pa zakaj, vse to se sam spuščaš. Ja, to smar, ja.

0: Ne
1: zelo lepo. Ljudje bodo mislili, da je en drug radio poslušal.
0: Ja, to res.
1: E, oče, povejte. To je to. E, dajte še vi vpisati teden s pesmijo Nič pet ena 300 300.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Spoštovani mladi kolega Serge Furlan, bi blagovolili za širšim občestvom deliti mogoče krajši utrinek informativnega segmenta našega programa, ki prihaja?
1: Ja, v središču bo črna kronika, črno zlato in ne vem, mogoče boš o vremenu kaj lepšega povedano.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura ni točno tri, ampak je malo čez, ampak oprostite, to so pa zares detajli.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na Mariborskem Taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za

0: prepoved približevanja ali odvzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Sveže pečeni mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom se je znašel v resni krizi. Izrael je ponoči s silovitimi letalskimi napadi udaril po južnem Libanonu, kar je neposredno prekršilo prvo točko komaj doseženega dogovora o premirju. Zaradi novih spopadov so mirovne pogovore v Švici danes uradno odpovedali. Iran je medtem že izkoristil negotovost in uvedel strožja vojaška pravila za prehod ladij skozi strateško hormuško ožino, ki velja za glavno svetovno avtocesto za prevoz nafte. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodeluje helikopter, dron s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Spoštovane dame in gospodje, Aleksander Pozvek je danes prevzel vremenske napovedi v šovu domov in ima izziv, ker prihaja z jesenic, da mora vsebinsko smiselno vremensko napoved vključiti besedo jesenice. Izvolite, gospod.
4: Temperature danes spominjajo na pevca skupine Flirt, Roka Lunačka, preprosto jih je nemogoče zaustaviti, od 30 do 34 bo šlo. In še temperature, ki so pomembne za Slovence, Umag 29, Savudrija 28, Crikvenica 32, Krk 30, na nekaterih plažah je na voljo še nekaj mest za brisače. In ko smo ravno pri mestih, na jesenicah sije sonce, tudi tutti frutti fasade žarijo na približno 26 stopinjah.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto.
3: A?
5: Od 2 do 6 na Radio 1.
7: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
8: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
13: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
14: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
13: Več na bagsandmore.si.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
18: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
20: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
21: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
22: Kemoplast, svet talnih oblog.
23: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
25: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
26: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
25: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost.

0: Kaj naj oblečem? Zalando!
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Petek po ribje, šupturarira.
5: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: že 30 let.
1: Najnovejšie iz naše regie. Radio Geos.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Izmed vseh projektov, ki jih občina Litija pripravlja v naslednjem obdobju, je med pomembnejšimi vsekakor nadomestni most čez reko Savo v Jevnici. Naj spomnim, da je ob vsakem večjem deževju Jevnica dobesedno odrezana od sveta, leseni jevniški most pa je zaradi starosti ob vsakih poplavah potreben temeljite prenove. Kaj se dogaja na tem področju, nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.
3: Tudi tukaj smo v pripravi razpisne dokumentacije in v tem mesecu želimo objaviti javno naročilo. Seveda ga bomo objavili za ločeno, vendar za oba sklopa. Prvi sklop nadomestni most, drugi sklop podvoz in pričakujemo, da bomo lahko v prihodnem mesecu dobili zeleno luč za, se pravi, samo izvedbo in da bomo lahko v začetku jeseni pristopili k sami izvedbi tega pomembnega projekta.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Spoštovani kolega Aleksander Pozvek, vremenska napoved je tvoja, prevzel jo boš ti, v njo pa sebinsko smiselno vključi tvoj rojstni kraj Senice.
5: Ok.
4: Izvolite.
5: Danes je vreme kot fasada bloka očeta Roberta Roškarja, decembra, torej vse žari. Temperature pa od 30 do 34, jutri pa bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji, torej na Jesenicah, nastane kakšna nevihta.
4: O, zelo elegantno si to naredil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Poglejte, čaka se. Jaz vam bom kar direktno povedal. Marskje se čaka, Blaž me jaz, bolj specifična informacija. Izvolite, gospod Mladi.
6: Res je, hvala lepa. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče še ovirajo promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Oranskem, v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman in smer Maribor, radar še v Radencih na Kerenčičevi in pa v Sebeborcih pri mostu. Srečno pot!
4: Spoštovane dame in gospodje, poglejte, za najnim zaljenim sovoditeljem, ki danes dela z nama šel domov, Aleksandro Pozvekom, smo bili dogovorjeni, da si medsebojno posnamemo budilke. Aleksandr je budilko posnel meni, jaz sem mu vrnil uslugo in pri tem je pomagala Zala Berlič, ki bi te prosil, če bi najnemu kolegu povedala, kako pa je to šlo. A me razumete?
7: Ta budilka je definicija kaosa.
5: Okej. Okay.
7: A rabim še kaj dodati?
4: Kaosa, ki ga v bistvu zelo dobro predstavljaš od domov. Ne, ne.
7: Ja, še.
4: To je zelo kaotičen radijski skrižal, ja.
7: Ja,
4: vse ljudi imajo to radi. Mi ne jemljamo življenje preveč resno. Čez dve pesmi.
5: A, te zdaj, no.

0: Spoštovane, spoštovani, čas je za zjutranjo kroniko, ker brez nje bi bilo popolno strašno čudno. Veronika, kaj pa če mi ti kar direktno poveš, kaj se dogaja?
1: Ja, šankisti se skušajo obdržati nad tlemi.
0: Pa jaz to ne moram gledati.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupilo zagotovila mesto na Šank mundialu. Pravkar pa je navdušil naš mladi Blaž Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitel nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
4: To, kar je zdaj Blaž naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa mal za heca zraven še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaž s prstometaši ujel formo, no.
3: Bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaž Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter.
3: Se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tipa 5 litrsk mehura, razumeš? Pol ga pa tale naš malino zbutne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo.
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitere nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Ruroš, seveda, bom takoj prines.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaž Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

komik, imitator in zabavljač in popinovec in vse ostalo, Aleksander Pozvet je danes z nama v šovu domov. Prej je Aleksander zame posnel budilko za telefon in je zvenelo takole. Zbudi

0: Ja, jaz bi, jaz bi povedal Zala, da je Aleksandar vmes rekel, jaz se oprečujem za fušanje, ne?
1: Ja.
0: Pričemer ne veš, da sva mi da tudi posnjela budilko zate in...
1: Sva tudi pela, no.
0: A sva tudi pela, ja.
2: Zdaj
1: si pa sam razlagi.
0: Pa, bi pa ti rada povedala, da mene še vedno grlo peče, da sva izlila duše in srce in če ne hvaležen, stari. To je pa res, to je remek delo.
2: Ok.
0: Izvolite. Dragi moj Seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite. Mislim, izvolite, sem jaz pel. Mislim, pel.

0: pojšter, valjda, kaj ste ti misli ti pacek nesnažni?
1: Ne.
2: A bi mi en band ustanovili? Čeprav ti tudi slušaš.
0: Ne, ne, ful moti, kako vi ne razumete, kak sem jaz ponosen na ta izdelek. No. A meni je to to cool, eh.
2: Vse.
0: Vse što ima.
2: Aranžma, vsebina.
0: Samo nimava mogoče pravi ciljne publike, ki bi razumela, kar smo mi da zres.
1: Kluhe.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Radio Geos.
8: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
9: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
8: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
10: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
9: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
10: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
9: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
11: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
12: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
11: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
12: gostinskeprikolice.si, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
13: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
14: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
13: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
14: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
15: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
16: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
15: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
16: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
17: Lačen!
18: Pico hočem
17: in že kličem.
18: 898-0000.
17: Halo, Kovač, dejte mi no eno pico prpela.
19: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
17: 898-0000. Halo, Kovač.
7: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
6: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
8: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
6: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
8: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
3: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
4: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
3: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
4: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan, v novicah bomo
1: povedali, kakšna sprememba se nam obeta na proslavi ob dnevu državnosti in pa okrepitvi povezav na relaciji Ljubljana-Varšava.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatorji osrednje državne proslave ob dnevu samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat povabili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravke z mladoletnikom in mu za to plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so župnika obsodili. Poljski letalski prevoznik LOT od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo 11 letov na teden. Povezava med mestoma sicer prav tedni praznuje že okroglo 10. obletnico delovanja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a namesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Aleksander Pozvek, to je tvoja zadnja vremenska napoved. Prosim te, če lahko tudi tokrat sebinsko smiselno vanjo umestiš tvoj rojstni kraj besedo Jesenice.
5: Vreme je danes kot video spoti Natalije Verboten, torej vroče je, temperature pa kot starost publike, ki bi jo radi imeli čuki od 30 do 34. Jutri bo precej jasno, spet bo šlo v rdeče, kot so rdeče tudi Jesenice.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Naj ugibam, zihar se čisto nič ne čaka na Štajerski in Primorski avtocesti, ne?
8: Mečkno, ampak najprej tole zaprte številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoj, obvoz je po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Kopru od Rauber-Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici smer Primorska do Brezovice in celotni ljubljanski južni obvoznici smer Dolenska do Laurice, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto, Postojna in Lesce Bled in še zadnji radar bel Klio v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu. Srečno pot!
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
0: Na radiu je dena veliko več ljudi dela, kot bi si vi mogoče mislili. Po mojem mislim, da se celo 150, a veste, to so tudi, imamo tržnike in marketing in videoprodukcijo in IT sektor in tako naprej. Ampak od vseh teh ljudi nas v petek ob 4, ko odpremo vikend, ostane še njih 7. Dajte glas. Aha, ne, 19 je. No, in zdaj bomo odprli vikend.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
12: A, pa boš bolj ti dan.
0: No, to da bo brez napak, se to je ja. Najprej razumete, da precej smešno. Aleksander Pozvek je danes z nama vodu šel domov. Preden se poslaviš, naučil sem te, kako si? Mi odpremo vikend. Namreč, dokler mi vikenda ne odpremo, se zares ne začne in Slovenija čaka, veš. Uh-huh. In zdaj moramo to čim prej zrihtati, kodaš, ljudje bi radi, da že štartajo, ne?
5: Ja, dajmo. Ja, ti si me naučil,
0: da sta dva koraka, ne?
5: Uh-huh. Da najprej nazdravimo.
0: Takole. Kako, s čem pa?
5: Kaj imamo to, čakaj?
0: Ne, jaz mislim, s katero besedo.
5: A jaz s katero besedo? Jaz grem takoj k vsebini.
0: Z besedo.
5: Z besedo.
0: Opa.
5: Opa.
0: Gremo v Slovenijo.
5: Opa.
0: Jabolčni sok. Oh. Kaj pa je drugi korak?
5: Ta drugi korak je pa komad od mojega soseda, Saša Avsenika. In naj se vikend.
12: Bom star 30 let, več nočem sama živeti. Že prišel,
0: to pravo, in sam zahodi
12: po glav.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Spoštovane, spoštovani, ob petki se Zala spopadeva v TV kvizu. Zala, naša mlada praktikantka, dobesedno iz osnovne šole je prišla k nam na prakso.
3: Hvala.
2: Je pa stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Je še zmeraj na praksi. Glede na trenutno stanje se zna zgoditi, da bo to še kako leto, dve, tri, štiri.
3: Mislim, glede na to, da je bila par dni nazaj, plača definitivno na praksi.
2: In z njo se igrava VTV kviz, ki je v bistvu preverjanje znanja povezavi z dogodki zadnjega tedna v Sloveniji. Morajo biti slovenske dogodki?
3: Pa res preverjava znanje?
2: Mislim, mi da preverjava, če kdo najo kaj čita.
3: Če?
2: Ker mi je čitava manj, kot bi morala, in s tem stimulirava najne čitalne novičarske navade. Torej, rada bi, da bi več brala in vedela, kaj se dogaja, in manj TikTokala in Instagramala, kar dela zelo rad Robert Roškar, in Pornhubala.
3: Kar jaz, zelo rad dela.
2: Ja, jaz včasih ti bom kar po resnici povedal, več Pornhubam kot TikTokam, ti bom kar po resnici povedal. Pa ja, pa ne, enkrat ne dan. Včasih si mislim, jaz fucking 18 let star.
3: Kako si ti star?
2: Jaz sem že toliko pogledal, da več spoh ne vem, kaj ne gledam in me več nič zares ne zanima.
3: Oh,
2: prav, jaz sem že gledal, da je 6-1, da je 12-1.
3: Dovolj oversharinga.
2: Tukaj je prvo vprašanje. Zala, ne morem ti dovoliti, da se zmotiš za nič.
3: Ne, daj ne, nažalost, ti, povezanjam pojma.
2: Koliko ima to slovensko morje temperaturo? Rad bi ti povedal, da se je segrelo, odkar sem te to nazadnjič prašal. Ampak, ker se eno ne smem biti bad guy, pa ker je danes, ker je vikend, pa ker si kar simpatična, ti bom dovolil, da se zmotiš za pol stopinje.
3: 25,5.
2: Mater 25,7.
3: Yes! Točko in to je verjetno
2: delo. Joker Out ima jutri ta znamenit koncert, karneval, vsi govorijo o njem. Prosim, če mi poveš, kdo še nastopa na odru zraven njih?
3: Več? Ne?
2: Ja, ne, oni bodo imeli glasbeni goste.
3: Ja.
2: Program bo itak trajal cel dan. V bistvu imeli bodo tudi... izbrana bo ena predskupina, ki je dobila svojo priložnost za nastop prek posebnega natečaja, to ne rabiš poznati, okay?
3: Okay.
2: Ampak dve imeni sta pa bolj znani. Mislim, ja. V bistvu sta znani, če poznaš Eurovizijo, ne?
3: Ja, en je un...
2: Ampak dovolj mi je, da mi samo tega Finca poveš.
3: Ja, ta Finc.
2: Ja.
3: Karja.
2: Mate!
3: Yes! Motor sem načitala, veš?
2: Veš, kaj jaz delam? Dobesedno polagam ti odgovore v usta.
3: Pa se vem, da je ta Finc, ki nosi srajco brez srajce.
2: Ja.
3: Nosi sam rokav.
2: Strašno je cool, res. Za njega mi je kažal, da...
3: Je karja, ne?
2: Je karja.
3: Pa smo se žučna.
2: S temi vsemi umlauti, ki jih on ima na vseh ajh in ih umlauti. Lahko ja, da ni tudi karja, ampak lahko da je karja.
3: Pa neki podvaja, pa
2: nekaj. Nič se ne moreš zmotiti pri naslednjem odgovoru. Koliko je star Aleksander Pozek?
3: 32.
2: Pa pi...
3: Zaradi tega, ker jaz berem researche, ki jih dobimo.
2: Kak pri Macron Flajšu?
3: A je to 3 od 3? A je to 3 od 3?
2: Absolutno, jaz že dal časa itak uredniku pravim, da zakaj se jaz to igri zaspojim. To je tak brezvezna igrica.
3: Zakaj
2: se ne kao proksi? To je treba isto kint kot dela na cestah. Na Primorski pa na Štajerski avtocesti. Ker režemo z...
3: Mislim, da je brez da spoh posnamo drugi del, ki tako vemo, kdo je zmagal.
2: Kje se to vgaša?
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Easy Upgrade. Samo pri iStyle.
1: Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
0: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Top weekend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Smagaj, smagaj, smagaj!
8: Like a Bosch.
7: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
17: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
18: Ste že poizkusili tuno Marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
20: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
21: Morgan Housel razloži razliko.
22: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
21: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: Radio 1.
25: Več dobre glasbe.

0: da, morebiti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Zana, mala bi ti vreme brala.
2: Ja, veš, kaj je najbolj hecen? Kaj meni tle prvi stavek piše, po noči se bo zjasnilo. Ja, pa si, če pogledamo kamere, po Sloveniji je povsod jasno. No, v glavnem, pač tudi po noči čitno bo jasno. Jutri sončno in vroče, drugač pozno popovdne, jutri lahko nastane kakšna nevihta, sploh v severni Sloveniji, tako da pazljivo. Temperature pa zelo visoke, med 31 in 35 jutr.
1: Zana, nagradno vprašanje, kde se poletje začne?
2: 21. v nedeljo.
1: Ob kolikih?
2: Kako?
1: A ja, ne, jaz ne poznam odgovora, jaz sem samo hot biti pameten.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Laž pogleva petkove popodanske ceste.
4: Živijo zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima in pa zastoji na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoji, obvoz pa je po cesti Štore Svetina Jagoče. In še radari, Belklijo vas pomeri v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu, radar še v Kranju v Tenetišah in pa na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica. Srečno pot!
1: E, a ni v nedeljo takrat tudi so solstici?
2: Ja, poletni.
1: Kaj je že to?
2: Da je najdaljši dan. Leto. Najdlej bo svetl.
1: Zakaj pa se imenuje solstici? Zakaj taka tečna beseda? A veš, kaj je solstici? A je to latinska beseda, ki izhaja iz besede solsticium, kar pomeni dolgo. Ker potem jaz zelim solsticijskega luleka. A me razumeš? Eno. Ja, ni res. Ne, se nisem rekel, da solstici to pomeni, ampak sem sprašujem.
2: Sončev obrat. Beseda sol, sonce, sistere, stati pri miru.
1: Se pravi, v soboto bo največ dolg dan, pa najmanj dolga noč v celem letu.
2: Najdaljši dan, ja.
1: Okay. Mislil sem, da bo šla bolj pametno v smer s tem pogovorom.
2: Pa ja, ti nisem odgovorila na vprašanje. Drugače, če te zanima, kdaj bo 10.24.
1: Hvala.
3: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Najbrž ni dobena skrivnost, da mi je po nekem čudežu, iskreno moram priznati, da spoh sam, ko gledam posnetka nazaj, spoh ne morem verjeti, da mi je to uspelo, ampak vendarle po nekem čudežu se mi je uspelo pospeti na Trboveljski dimnik, kar je bila moja obljuba v primeru, da bomo v sklopu naše dobrodene akcije, kjer smo pred časom s Senetom Prevcem na čelu zbirali sredstva za počitnice otrok na morju, uspelo podreti rekord, in ker sem rekel, da če bomo podrli rekord, bom se pospel na dimnik, sem ta teden to tudi naredil, in ko sem bil na dnu dimnika oziroma obznožil, Zala je Perlič je bila z mano, je bil tam tudi gospod Roman Robas. Gospod Roman Robas ima 84 let in sva ga z razlogom povabila se den obisk v studiju Radio 1. Dobar dan, gospod Roman Robas.
1: Živjo, dobar dan.
0: Zdaj bom zdaj najprej mu na to pojasni, ste res v 85. leto?
1: Da, da.
0: Kjer letnik ste? No? Te pomote pet letnico, da vidiva, da veste, da je resnica.
1: 1942.
0: 1942.
2: Madonna.
1: Medvojni produkt.
2: Medvojni, ja.
0: Roman je tukaj zato, ker je on najstarejši Slovenec, ki se je kadarkoli pospel na Trboveljski dimnik.
2: Zdaj pa mene prvo zanima, kukrat ste splezali na Trboveljski dimnik.
1: Ba je lahko popravim?
2: Ja.
1: Ne sam Slovenc, Zemljan.
0: Ja, prosim.
1: Se oprošam.
0: Roman, se opravičujem.
1: Se oprošam.
0: Ja, ne. Dajte, vi na kar popravite.
1: Tak podatek sem dobil dole od Darkota.
0: Se pravi, dobre. Najstarejši Zemljan, kolikokrat ste bili gor?
1: Zdaj sem bil drugič.
0: Aha, okay. Kdaj pa ste bili prvič?
1: Darko me je razlagal, da je bilo to pred 9 leti.
2: A torej, v 75. letu da. Ste bili prvič?
1: Da.
0: Ampak zakaj ste čakali 9 let na naslednji? A ni bilo fajn prvič?
2: To moraš ti vprašati, ali kaj, če ni bilo fajn?
0: Meni je bilo naporno, ampak...
1: Vse je bilo meni tudi. No. Pozim, srečam Darkota na Krvavcu, on je smučal, jaz pa turno smučal, mm-hmm. in prav... A bi ti šel še enkrat na dimnik? In jaz bleknem, da. Naslednji trenutek me je bilo žal. Ampak ker sem obljubil, večkrat me je poklical, sem to obljubo spolnil.
2: To je bil gospod, ki je vodil celotno spon.
0: Odpravo, tako... Roman, turno smuča? Smučate turno?
1: Ja, še kaj drugega tudi počinem.
0: Pri 84.
2: Jaz sem še nekaj izvedla, da ste prejšnji teden ali 14 dni nazaj bili celo na nekem ekstra dolgem pohodu, ne?
1: Ja, Camino, po portugalski, po Španiji sem hodil, tam, ne vem, med 400-500 kilometrov.
0: Ja,
1: ni to tako, breku, težko, ali
0: Roman,
1: neizvedljivo.
0: Roman, bova takole rekla, gledajte, a vas je kdaj strah v smislu, da bi vas, ne vem, sekalo v križo? A pa zmanjkalo moči, gledajte, jaz sem 37, pa me sekal v križo, vi ste pa 84, a veste, vas ne skrbi, ko gredite na tak pohod, kaj pa če je to mogoče, vseeno, bom nočen na grdo reče, pa kaj pa če ste jaz mogoče prestar za take izzive?
1: A veste, o strahu je govora, ne?
0: Tako je, ja.
1: Jaz se spomnim, da me je bilo v življenju velikrat strah. Pa ne samo v hribih, ali pa na smučišču, ali pa na kolesu, ali pa še kot drugot, ali pa na pohodih. Tudi pri delu, ker je bilo treba nekaj doseči, nekaj narediti in vedno je bilo vprašanje, ali bo uspel, ali bom uspel, ali ne bom uspel, in da je to prav izraz strah ali ne. Skratka, vedno sem razmišljal o tem, da je treba v kjerokoli aktivnost biti prisoten z glavo in s telesom.
0: Zala, Roman, ima mišnica, ne? Več, ko bom jih jaz katerkoli imel, ne? Ja.
1: No, kar se pa tega tiče, 84 pa na stol, pa tako naprej.
0: Ja.
1: Ja, razmišljam o tem.
0: V smislu, če ste kdaj razmišljali o tem, joj, kaj če sem spoh še, vseeno sem že malo star, no? Kakorkoli obrnemo.
1: Ja, da me nekaj zadava.
0: Ja, da bi se čano kaj bilo, no?
1: Seveda, vse me lahko, zdaj le, tukaj zadava. Ampak v tej domovini imamo neke organizacije, ki bojo za me poskrbele, da ne bom tle psov.
2: Vidiš, to te ne ustavi. To je mentaliteta. Moram to vprašati, ne? Zdaj, videti je bilo, da je Roškar se ful matro na vrh Trboveljskega dimnika. Pustimo zdaj psiho, jaz mislim fizično, je bilo zelo naporno. Splezati gor 1300 prečk in tako, pa navpično gre 90 stopin. A je zahtevno?
0: Meni je zelo zahtevno.
1: Jaz sem se zavedal, to je sigurno naporno. Uh-huh. Tudi za me naporno. Ampak kot sem prej rekel, človek mora v glavi in s telesom to uskladiti in vedno znova biti prisoten, da ne bi naredil kakšne napake.
0: Ja, nikoli se ne smeš stopiti na robe in nikoli se ne smeš prijeti na robe. Nikti enkrat se ne smeš prijeti na robe.
1: Jaz sem tudi tebe upazval, kako si se matral.
0: Res sem se matral.
1: Sem bil Seveda, pa ne edini. Ne. Sej, to je fizični napor. Ne. 360 metrov po lesti gor s skoraj 1500 teh prečkov ta leta. Jaz sem to zračunal pa preštel, ker sem rekel, kolikrat se moraš preprijeti, kolikrat moraš prestopiti.
0: A veste, Roman, da več nisem vedel, kako ne primem z roko, nisem mogel več, moje roke niso, prste nisem, in potem sem za pestjem se prečko držal, ker nisem več mogel prijemati s prste.
1: In vsak prijem, vsak prestop mora biti 300%, ne sem 100%. Tam. In to pomeni, da je treba biti tudi z glavo zraven.
2: Z glavo pri stvari.
1: Pa ne sem na tem dimniku, v celem življenju sem jaz tako razmišljal.
0: In Roman je, to bomo pa zdaj si bomo privoščili glasbeno pauzo, skoraj osvojil tudi najvišjo goro sveta. O tem čez 3 minute.

0: Šel bo do moje danes Roman Robas, 84-letnik, ki je najstarejši zemljan, ki je kadarkoli osvojil trboveljski dimnik, in Slovenec, ki je skoraj osvojil tudi Mount Everest. Ampak Roman, nekaj se je zapletlo.
1: Več vprašanje.
0: Mount Everest, zapletlo se je vreme. Vreme vam je pomagalo. A ni bilo vreme?
1: To je bila odprava 79. leta.
0: Okay.
1: In jaz sem dobil nalogo s strani vodje, da s kolegom poskusva prideti na vrh.
0: Pravilno.
1: Z ozirom na to, da sva tam preko 8000 metrov naletela na en zelo težek detalj. In tisti detalj sem preplezal, jaz kot prvi, kolega kot drugi.
0: Oprostite, kaj pa to pomeni težek detalj? Veste, mi ne razumemo teh izrazov.
1: Previs, kolega pred mano ni uspel preplezati. In tam sem fiksiral vrh za druge, pa za sebe, za povratek. In istočasno sva se potem pospela na en vrh, stranski vrh Everesta, ki je do zdaj pravzaprav najvišji vrh v Himalaji, kakaj jaz, kdorkoli Slovenc stopil na njega kot prvi. Na vrh pa nisva prišla zato, ker sva bila prepozna. In
0: kaj to pomeni prepozna? Veste, moramo malo razlagati nam, ki mi ne razumemo teh pravila. Veste?
1: Mi pa bi prišla na vrh, ampak jaz tako tolmačem kolegam pa v krog. Da, na vrh bi prišla najbrž, vprašanje je pa, če bi še dol prišla. Če ne bi bila še zdaj gor, ne?
0: Se pravi, zavedala sta se, da bosta prišla gor, ampak ni pa nujno, da bosta prišla tudi dol. In potem sta morala sprejeti zelo zoprno odločitev.
1: Tako je.
0: Čeprav sta bila že strašno daleč, da se odloča za življenje, ne?
1: Ja, se vedeš.
0: Ja, seveda.
1: To je zelo težko.
0: A je težko, ko si pri vrhu take hude gore iti nazaj dol? Pa to v glavi se vedno rečeš, pa če sem bil že tako blizu.
1: Težko, ampak najlepše pa, da se odločiš za to, da sploh še si.
2: Da še lahkej.
1: Kot vidite, ne?
0: Ja, meni se je na 11. balkonu trbovskega dimnika zdelo, da ne bom mogel več. In veste, mi je takrat rekel Robert, če že, odpovej na drugem. Samo ne nam, prosim, neč odpovedan 11. Če smo že prišli po 2 ure do 11. In mi je tam govorila, ne, ampak pri meni je šlo samo zato, da sem se moral miriti, pri vama je pa bila v igri življenje. Pri meni ni bilo v igri življenje, zato vi, da sta morala sprejeti tako odločitev, ne?
1: Ja, pri vsaki aktivnosti je lahko človek izpostavljen nekim resnim posledicam. In kot sem za začetku rekel, če obvlada telo in glavo, in jaz moram reči, ker sem vas upazval, ko sem dol prišli, sem bil vesel in zadovoljen. Kolegičo se spomnim, ki je na tleh ležala.
0: Vesna je kar na dolgo na tleh ležala, ja. Zato ker je bilo res preveč. Midva smo bila tako izčrpana, da spod nisva zavedala, kaj se dogaja. Jaz se ni česa ne spomnim.
2: Pa ženska je, mat je, pač fizični napor.
1: Ampak,
0: ti se spovedal, kje sem. Jaz sem šele videl, da me mama objela, jaz se ni česa ne spomnim od tega. Jaz sem tako izčrpan, da jaz sem samo robotsko funkcioniral. No?
1: Pa, ja, ampak se pravim, 360 metrov na opično gor splezati, to niso mačje solze. To je delo, kako moraš s telesom in z glavo upraviti, skos ponavljam to telo pa glavo. In vsi, ki so plezali gor, ki so prišli gor, zaslužijo ne vem kakšno pohvalo, ali pa čestitke, ali pa tako naprej, ker so svoje telo in glavo obvladali. In to jaz doživljam, sem tudi v hribih že doživljal, da ljudem zmanjka, ne vem kaj ne rečem, sem hotel reči, volje do življenja, ali kaj sem, do končanja svoje aktivnosti in tako naprej. In
2: motivacije.
1: To je, ja, motivacije. In to, meni je všeč, da to ljudje poslušajo, zato spodbuda za njihove aktivnosti.
2: No, ste tudi vi ste ogromna spodbuda pri 84 letih, še vedno aktivni gorski reševalc, ne?
0: Je, kaj pa to? Je pa kako, no?
1: Ja, glejte.
0: Je pa kako, no?
2: Kako poteka vaš dan? A telovate vsak dan? Ali kako se ohranjate fit?
1: Veste, še nekim povedal, kako je lepo biti med mlajšimi. Kako je lepo poslušati.
0: Roman je ta kralj.
1: Pa se tudi od mlajših učiti, pa od drugih. Vse ne znamo vsega mi, ne? Uh-huh. Pa se, svet se spreminja, znanja se spreminjajo, vedenje je vedno znova novo, kako moraš.
0: Roman, mi se bomo za nekaj dogovorili, ker se moramo počasi posloviti, se bomo tako zmenili. Pridete sem vsako leto junija. Ok, še naslednji 20 let saj. In nama samo povejte, kaj je cilj za v tem letu do naslednjega junija? Kaj bova osvojila, Roman, da bova se lahko drugi juni pogovarjala o tem?
1: Recimo, ena od želja mojih je, da kolesaram ob Donavi od Dunaja do, do Budimpešte.
0: Bom jaz samo oddalec spremljal.
1: Kako?
0: Bom oddalec spremljal to kolesarjenje.
1: Ja, ne vem, če boste, ne. pa smučal bi še red. Pa še kaj drugega, pa še...
2: No, pa te vzeli še roši, ja, kam zraven.
1: V planu imam tudi, da grem v jesen v Nepal.
0: Ja, pa kaj.
2: Wow.
0: Zala, premakniva se malo. Premakniva se
2: jaz
0: malo.
2: Jaz sem se malo zamislila. Ja.
0: Roman,
2: sabo.
0: Bilo nama je izjemno veselje. To, da imava take veličasne goste, v taki trenutki sem pa res vesel, da imam tako službo, ko imam. Hvala, Roman, srečno.
1: Hvala. Jaz sem tudi vesel in ponosen na vse, ne samo na sebe, da, da nam je to ratal in da smo prispevali neki otrokom.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas.
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio Geos.
7: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
8: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
9: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malga v Trbovljah.
10: Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Avtoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
11: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
12: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
11: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
12: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
13: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dni. Radler Kula in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
14: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
15: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
16: Samopostrežna avtopralnica Litija.
17: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
18: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.

0: Na Radiju 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je iglic na smreki.
0: Več.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: šolo ugodno in brez stresa.
1: V Baxter More in Office and More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
1: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Pravijo, da več veš, večjo imaš vrednost.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Modre besede, Robert Troška.
2: Hvala lepa.
4: Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bergtokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Jaskava širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo 2 novih objektov v vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširjena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih pa se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
2: Ja, Zala mala bo zdaj vreme brala.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zala mala, jaz sem ti vrgu papirček. To pa sem zaradi tega, ker si bila tako telovon zatopljena. Če ti znaš zdaj povedati, kaj je Sergej govoril v novicah, jaz ti dam 100 evrov.
7: Sergej, a mi pošleš na mail, kaj imaš?
2: Prepozno, nar je že zašel, vej kakšno bo vreme.
7: Čaki, kaj je že govoril neki?
2: Ti niti ene novice za ne znaš ponoviti, te pa vej saj temu eno od treh novic.
7: Ne, neki je bilo v morju, ne?
8: Vesi je, evo,
2: blizu si. Stoj,
7: ne, a ja vem, bankomati razstreljujajo jih, hočejo si ljudje, Ljubica, valak denari.
2: Že res je,
7: 100 evrov, prosim, vse veš, moj flik.
2: Že zdavno je zgubljen tvoj denar. Povej vreme, sonce bo, vroče bo, adio.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Noče biti pameten, ampak če greste kakoršnokoli pot po slovenskih avtocestah, imejte sem kaj za pit zraven, pa kahljico. Blaž, kako je na cestah? Ja, no, a ni res?
10: Ja, res je. Promet ovira na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer tudi nastaja zastoj, in pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo 30 do 40 minut. V smeri Maribora je promet še oviran zaradi nesreče pred predorom Pletovarje in zastoj še na primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomera, na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, ter na vzporednih cestah in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Celje Laško. Radar je pa v Bodoncih pri Vagi, v Moščancih pri Mostu, v Kranju v Tenetišah, na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica in pa Bevklijo na Šujci pri Pohovem gradcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
11: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
12: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
13: Anton, vem, dobro jem.
2: Ne vem, če ti to Zala veš, kar si jaz o tebi mislim. Jaz mislim, da si ti predvsej brihna. In rad se igram te igrce s tabo. Daj mi povej z eno besedo, kaj boš delala čez vikend.
7: Praznovala.
2: Dobra je. Res je dobra.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Drage dame in gospodje, zaradi moje velike prizanesljivosti pri vprašanjih je naša Zalči prenabrala 3 točke. To sem naredil zato, ker ji želim lep vikend, sonce bo, ona je ful vesela, ker sonce in ji ne morem, in ful rada tudi zmaguje in sem ji rekel, bom prizanesljiv in Zala je tudi z mojo pomočjo znala odgovoriti na vsa 3 vprašanja. Med drugim je znala povedati točno starost Aleksandra Pozveka, najnega današnjega gosta. Jaz sem mislil, da ti to ne bo ratalo, ker zakaj bi kdo vedel, da je on 32? A veš, to je taka random cifra. Lahko bi bil tudi 28 ali pa 16. Čestitam za 3 točke, zdaj pa je čas, da vrneš vprašanja. Postavila mi boš 3 vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna. Vsi dogodki morajo biti slovenske narave. Izvolite.
3: Zdaj, prvi vročinski val je pred nami, oziroma smo vstopili vanga in tako, temperature zelo visoke in vse skupaj. Zanima me, koliko je bilo danes ob 10 uri stopinj v Novi Gorici.
2: A sem jaz bil v Novi Gorici danes ob 10?
3: Je pač...
2: Ne, veš kaj, deba se to tako pogovoriti. A sem se jaz avtom pelo danes po Novi Gorici in seveda zagledal na armaturni plošči napis, koliko je bila temperatura, ker pač ravno na ključno sem se ravno danes pelo, z vsem spoštovanjem, se božujem Novo Gorico, ampak zdaj jaz nisem bil tam.
3: Ja.
2: Jaz nisem meteorolog.
3: Ja, za stopinjo se raz motiš, pa itak je tako ob 10, pa povedala sem ti že vse.
2: Kaj si povedala?
3: Da je vroč dan in ne vem.
2: Ajo, seveda, ljubica. S tem, ko si povedala, da je vroče, si mi vse povedala. Ja. Zdaj vem. Ampak veš kaj? Jaz vem, zakaj ti delaš. Jaz sem za vseeno ugano temperaturo.
3: Itak da boš.
2: Ker grejo temperature čez dan do 34. Mm-hmm. Zdaj smo mi pogovarjali, kako temperatura raste. Daj veš, da je bilo ob 10. 25, ne? Ob 11. je bilo 26, ob 12. je bilo 27, ob 1. je bilo 28. Ne, prepočasi gre gor. Daj veš, da raste za 2 stopinji na uro. Ob 10. je bilo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je čak, je pa valjda ni bilo Nove Gorice danes ob 10. 30. No, glavnem, moj odgovor zadnji je 30.
3: Pravilen odgovor! Yeah! Totalno brez pomoči ti je to šlo odlično. Prav vidi se, da si načitan.
2: Oprostite, 30? Kaj smo sredi... imate se že poletje.
3: Ja. Naslednji teden si ti na dopustu, zato sploh ne vem, če veš, da so samo 4 delovni dnevi.
2: Vem, da je četrtek praznik. Ne me tega vprašaj, Zala. Ti veš, da sem jaz zelo ponosen Slovenec in me moti, da me postavljaš v situacije, ker bodo ljudje rekli, da ta Roška tak neč ne ve. Ravno zdaj sem si malo imič popravil s tem, da sem na ta dimnik splezal, zdaj imajo ljudi malo rajši. In zdaj bom si pa ves ugled, ki sem si ga nabral s tem dimnikom, zdaj pa tak. Zdaj pa jaz imam šanso, da se ne nadim blamaže. Samo malo. 26. decembra za Božičem je dan državnosti. Se pravi, ne, ali dan samo malo. Eden od teh dveh je dan samostojnosti. Čak, samo malo zdaj. Jaz mislim, da je 26. decembra dan državnosti in da je dan samostojnosti. Dan državnosti je. Ne, dan neodvisnosti. Ne, dan samostojnosti.
3: Kaj je zdaj jutro? Mislim, jutro. Naslednji četrtek.
2: Misliš 25. juni?
3: Tako.
2: 25. juni je dan samostojnosti in neodvisnosti. Dan državnosti. Jezus, kjer pomož. Jaz sem absolutno pogledal.
3: Zadnji odgovor na današnjem legendarju je...
2: Dan državnosti. Mater meni pa prvo rata. Gremo k tretjemu vprašanju. Očitno se mi obeta izenačenje.
3: Imamo veliko zapor na slovenskih cestah, ne? En dogodek se pri nas odvija. Sem hotela vprašati med kulkim in kukim junijem letos, ampak da ne bo pretežek, kjer dogodek se trenutno...
2: Nek kolesarski maraton.
3: Kako se imenuje?
2: Franjo? Ne, taj bil prejšnji vikend. Ali pa še prejšnji. Se pravi, pravkar poteka nek kolesarski
3: nekaj
2: maraton, ki se imenuje... Samo ni Tour de France tu, ne?
3: Nekaj po Sloveniji.
2: Ok, dirka po Sloveniji.
3: Bravo!
2: Kolesarska? Ja. Sprve. Vidite, to pa je, poslušalci, jaz vam isto svetujem, to sem tudi jaz delal, čitajte. Več bote čitali, pa bote znali, tako jaz.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Vsak petek imajo Dini Savdičovu pub quiz, Dino Kapetanovič pride, Dino, to imamo radi, ker je tak veselko in vedno razvedri celo jutro na ekipo, pa seveda poslušalce, ampak so tokrat tekmovali malo drugače. Tokrat je Dino pripravil za njih odgovore, oni so pa morali povedati, kaj je vprašanje. Zdaj bom s tebi zala dal primer. Denar.
2: Kaj imaš najraje na svetu?
1: Da, je pa začel. Je pa.
2: Na to se pije.
1: Pa kako sem jaz tebe streniral skozi teh 7 mesecev, To je, ne, ampak točno to je bilo vprašanje. Jaz imam najraje, da se to imam nar. Je pa zalči. Ej, če boš šla, ne, zdaj pa to je resno, mislim, če šla tako naprej, boš nekje do oktobra 28 končala prakso.
3: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
1: Strupena,
3: rdečemorska plamenka.
4: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
3: Okay.
4: Kateri edini so naslednji hišni ljubljenček?
3: Kaj te je zjutri ožgalo?
5: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
3: Dino dobi 4 točke za izminus, Arja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
4: Pa še eno točko, ker je noseča.
3: No, absolutno, pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok.
5: Mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkaram.
3: A je?
5: Okay. Ja, mi ne vemo ti, glede
4: na
5: to.
4: A ni veš?
5: Absolutno ve.
4: Dino ve,
3: ja? Jaz vem.
5: No, se.
6: Ne, res?
5: Ja, fantek. O, mislim, da se drugač ne bi zagovoril.
4: Naprej.
6: Ja, noč naprej.
3: Čaki ima,
6: no pa bo se zgubil s tem.
4: Noč kaj so, dokler jaz ne rečem.
3: Gremo naprej, hvala.
5: Gremo naprej, gremo.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
14: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
15: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo.
20: Rutar. In moj dom zaživi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
24: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
25: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
27: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Radio 1.
29: Več dobrega.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč, za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem.
1: Radijska mreža Radio 1.
5: Ja, drugač, trenutne temperature po Sloveniji, Kočevje, Izola 28, Maribor 29, Jesenice 30, Divača, Celje, Novo mesto 31, Črnomelj 32, v Ljubljani kar 33 stopin, vidim, da se beton že na polno greje in nič kaj drugačne bo prihodnje dni. Sicer sem vesela, sonce bo in ja, sem po vremenu, ampak gremo pa že kar k visokim temperaturam, tako da jutro do 35, dejte paziti na se. Se veš, sončna krema, tekočine, predvsem vodo, ne, pa v senci se držati sploh ob polnih urah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Kako je pa kaj vroče na cestah, Blaž?
7: Umirja se v bistvu, je pa zaradi nesreče zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, sicer pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut in še zastoj na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozari do Dragomera in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Paradar je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, potem v Lemerju pri gasilskem domu, v Bodoncih pri Vagi in v Moščancih pri mostu. Srečno pot!
8: Dame in gospodje, poglejte, Zala mene pozna in ona ve, kako jaz rad upravi besedo nehigienično. Meni se di, da je nehigienično, da hvališ tam sebe, čeprav pravijo ljudje, baje, da bi se morali, ampak meni je nerodno reči, da se jaz nekaj dobro naredil. Ampak današnjo budilko, ki sva jo posnela za najnega gosta, Aleksandra Pozveka z Pop TV-ja, bi rad zavrtel še enkrat, zato ker sva Zalo vlila v njo dušo in srce. In to, drugače niti nisem...
5: In grlo,
8: mene še zdaj malo grlo peče, se sem presplahnil za jabolčnim sokom. Načeloma to ne počnemo, ampak res produkcijsko je narejena na način, zdi se mi, pogledaj, tako ti bom rekel, zavrtela svojo ob 10:04. Ni nujno, da so vsi poslušali takrat radio in škoda se mi zdi za vse tiste, ki so ga vklopili zdaj, ali pa grejo zdaj na morje, ali pa so nekje ujeti v gužvi, da ne bi slišali tega remek dela. Tako da, če bi vi dovolili, tole je budilka, ki je namenjena za to, da si jo Aleksandar naloži na telefon in ga zjutraj zbudi. In cenite, kako veliko najenega truda je šlo v tole delo. Izvolite. Dragi moj Seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite. Mislim, izvolite, sem jaz pel. Mislim, pel.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Današnji petkov gost oziroma še en človek, ki se je v članu v klub petkovih ljubiteljev roškarjih vikenda.
2: Jaz absolutno nihče zdaj ni vedel to, kaj si ti zdaj povedala. No?
1: Ni važen. Aleksander Posek je bil danes tle med drugo in četrto. In poznamo ga tudi med drugim kot novinarja po vse skupaj, ampak tudi kot imitatorja. In tole je danes imitiral.
2: A lahko se jaz povem, prosim, da jaz ne moram verjeti, da nekdo tako mu v glavi skače iz enega človeka v drugega, da jaz poveč nisem več vedel, kaj se dogaja. Ful enih ljudi je na naši firmi, no? Na enkrat znanih. Wow.
3: Deva se preseliti na Pop TV. Vdajo 24 ur zvečer, Huroš v slaku. Aj prav?
2: Izvolite.
4: Dober večer, z mano v studiu je sedaj predsednik slovenske vlade, gospod Janez Janša. Gospod Janša, direktno vprašanje po enem mesecu. Boste odstopili?
3: No, kakšno je to vprašanje? Kaj bi radi spet imeli Goloba, ki bo 4 leta gnezdil na gabru in se ne bo nič zgodilo? Verjetno si tega ne želite.
4: Dobro, gospod Janša, pa vendar zadnjič smo videli sliko z Natašo Pirc-Musar, kako sta si segla v roke. Ni neke velike ljubezni med vama?
3: No, poglejte, se vemo, kakšna je Nataša Pirc-Musar. Kako je napravljena, veliko krat imam občutek, da s Kim Jong-unom kupujeta v istem outletu. Ali pa, ko da bi po pomoti dala gor tist paket za Baotjuja, ki ga je Angela Merkel nazaj poslala. Ali pa, ko da bi po pomoti dala nekaj od svojega moža Aleša gor. In zanimivo, ne, njen mož Aleš je lansko leto spet najdel 6 milijonov evrov v Nemčiji, ki jih je čisto pozabil. Si predstavljate, gospod Roškar, čisto pozabil, ne? To je kot da bi vi dali prvič smučarske hlače gor, pogledali v žep, pa rekel, le 6 milijonov evrov, sem čisto pozabil jih. Neverjetno, ne? Zdaj hoče predsedniško rezidenco, očitno hoče, da jo kličemo Nataša Pirc-Musar. Ampak to se ne bo zgodilo.
4: Dobro, gospod Janša, zdaj pa na drugi strani je z nami tudi Marjan Šarec, evropski poslanec. Vi ste bili v vladi Roberta Goloba. Povejte mi zdaj, kako je vse skupaj zgledalo.
3: Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kako je to bilo? Nekaj časa vmes je bil predsednik vlade tudi Luka Mesec, ko je Robert Golob zbolel in potem sva igrala tisto znano igro. Lukec in njegov Šarec. Drugače pa Luka Mesec je kot avto strošek, ampak bit pa mora, ne? Je pa res, da odkar ni več podpredsednik vlade, je tako samo še pol mesec.
4: Dobro, gospod Šarec, ni vas več veliko na spregled, ne, odkar ste v Evropskem parlamentu. Kaj delate?
3: Ja, pojem tisto znano igro, oziroma tisto znano pesem. Imela sva Boban in von der Leinovo. Ej, lejka se režit kot jaz. Ti se tako smeješ kot jaz. Daj vas skupaj v duetu, najprej jaz naredim, pa ti. Še ti. Bravo.
5: Super, ja.
3: Krasno.
4: Tako, to je bila vdaja 24 ur zvečer. Hvala, ker ste bili v naši družbi in hvala, ker ste zdržali z nami.
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
6: In več dobre glasbe.

0: Kot sonce na deževen dan. Samo na Radiu 1.
1: Drage dame in gospodje, Zala se poslala, greva proti vikendu, vsak svojim dogodivščinam naproti. Bi pa rada, to je malo subjektivno, ker mava zelo rada te punce. Dobesedno tudi smo osebni, zasebni prijatelji. In zdaj, a veste, midva bi rada vas povabila, da si pridete pogledati zaključek sezone YouTube podcasta Tisti dnevi v mesecu. Problem pa je, da sem midva prijatelja z njimi zasebno in da seveda zdaj je logično, da bova jih hvalila. Ampak jaz bi si želel, da bi... Mogoče lahko številke govorijo same po sebi, ogledi.
2: Definitivno veljajo za drugi najbolj poslušan podcast v Sloveniji.
1: In jaz bi rekel, da to je samo po sebi močno dejstvo, ker podcast v Sloveniji mislim, da je 200 in to je zelo, zelo pomembno dejstvo. Tako da tudi, če dava na stran dejstvo, da sva midva njihova prijatelja, pridite v ponedeljek, 22. junija, torej to je že kar naslednji ponedeljek. Uh-huh. Aleja je nakupovalni center v Ljubljani, ima zgore tako teraso, ki se imenuje Aleja Sky, ker je na prostem in tam bodo posnele zadnji podcast v tej sezoni in gosti bodo po mojem mnenju ta trenutek najmočnejši celo number one glasbeniki v Sloveniji, Fehtarji. Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban bodo gostile Fehtarje, ki bodo seveda tudi nekaj zažvrgoleli.
2: Ja, tako da imaš še zastonj koncert. Pa prosto stop, pa ne vem, kaj še vse, ne vem, kaj čakaš.
1: Fehtarji so razprodali križanke včeraj in pomeni, da jaz se brez veze, da nekdo ne bi šel na brezplačen koncert. Da bi se brezplačen je, pa zici so še fraj.
2: Pa a ja, pa še kaj, juicy bomo zvedli v njih.
1: Tako je, pa izberaj, jaz sem celo slišal, da bo bez zastonj sladolec.
2: No, najbolj pomembna stvar. 18:30,
1: pol sedmih
2: zvečer.
1: Zalitka, želim ti lep vikend, drugim bi pa rad povedal eno zelo pomembno življenjsko modrost. Ne po pameti, ker po pameti bomo delali, ko bomo stari 78, ker bomo mogli paziti na kolke in na druge stvari. In pa še eno zelo pomembno stvar, če voziš, ne pi, in če pi, ne voziš. Čak, jaz sem prav povedal?
2: Če piješ, ne vozi.
1: Ja, jaz imam za take primere, vem, da je to mogoče čudno, v avtu dekico in pojšter, zdaj dekice ne rabim, ker je zunaj 78 stopin, pa zdaj te po zimi, pa zdaj tudi več ni mrzlo po noči.
2: Dosti, gremo mi dva vikendu naproti.
1: Ja, dobra.
2: Ajde!
0: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: časih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Radio Geos. V soboto prihaja v Litijo festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznani akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
2: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
6: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Kružne reči iz krušne peči.
7: Pizzerija Poza.
6: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
7: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
8: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
9: Avtostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
8: Klikni na avtostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
9: Avtostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
10: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
11: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
12: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
11: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
12: Poprašaj na 031-215-318.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o. prava izbira za vsakega kmeta.
13: Radijska mreža Radio 1.
14: Sveže na Radiu 1.
15: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Ja, lepo, no? Pa je 6 ura, pa dajmo zaštartati tale petko večer, kaj pa bomo?
1: Še pa malo, pa gremo domov. Ja, hvala lepa, hvala lepa.
0: Ste modre besede ob začetku, ne?
1: Ja,
0: tako se jaz držim, ko pridem na šik zjutraj ob 9. Sam še pa bo ura 5.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične, preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh nihče ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta prihodnji teden namreč nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno popovdne, mama pa z mojo piknik planiran in seveda, da bojo plohe in nevihta.
0: A seveda bo.
1: Ne, ja, normalno, ne, zakaj pa ne. Radovljica, Maribor 30 stopinj, Straža, Brežice, Ptuj 31, Portorož 32, Ljubljana, Vipava 33.
0: To pa vrst zato, ker nas nisi povabil, pa smo ti pa plohe spustili, evo.
1: Hvala.
0: Ja. Hvala. Ja, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Blaša, se stanje, kaj umira na
6: cesta? Umirja na cesta.
7: Umira še ne, umirja pa se. Ja. Ampak je pa še vedno zaprt zaradi nesreče vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj. In pa previdno na Primorski avtocesti smer Koper pri Divači zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamudo okrog 20 minut in še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomera in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom center. Radar vas čaka v Lemarju pri gasilskem domu, policijska kontrola pa v Radljah ob Dravi pri črpalki. Nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden. Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Meška s Pintarjem.
0: Dani ni rekel še nobene napake nikoli.
6: Ta človek prebere vse, kar mu damo.
0: Ampak edino pravilno, kaj? Smo plačani za to. Kaj pa misliš, kaj jaz delam v prostem času, da se vam zaslužim? Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 6:04, Meško in Pinter sva tukaj. Smo tu danes do 10, upam, da ste fajn, upam, da vam ta vročinski val še ne dela. Preglavic bomo se skupaj skladili. Danes od 9 do 10, ker imamo ultimativno party uro. Takrat pa mislim, da pivo tudi najbolj zrampašeno.
6: Absolutno, totalna party ura prihaja med 9 in 10, sicer pa top 3 stvari dneva po dveh. Potem, kaj imamo, pregled dogajanja danes.
0: Ja, pa premagate. Jaz sem te že premagal, samo moramo še... Ti moraš probati povest.
6: No tako, povest, rubrika ja, petko, no, rubrika prepoznaj me. Sicer pa, ne vem, a ti tudi slišeš? Ne vem, zadnje 2 ure se mi zdi, da ksk. Ne vem,
0: ja, ne vem, zakaj ni, ne?
6: Ja, ja, ja, ti pa tvoja dieta, ne? Ja.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in seveda moramo potegniti črto pod petek 19. junija. Kaj se je kaj zgodilo omembe vrednega, temu zelo strokovno rečemo?
1: Glavne tri stvari dneva.
2: In pod številko tri, cenjeni kolega, imamo kaj?
0: Pod številko tri, zbrnka se leti.
2: Materej.
0: Poljski letalski prevoznik LOT bo jeseni povečal število letov med Varšavo in Ljubljano z 9 tedenskih letov na 11.
2: Prav tok se nič ni danes zgodilo, kaj da je to med top 3.
0: Ta linija omogoča dostop do obsežne mreže destinacije po Evropi, pravijo, Severni Ameriki in Aziji. Raje malo pogled za meden tedne, kam boš mogoče svojo pelav, ali kaj ne?
2: Sam nekaj si prej razlagal na Poljskem, da je fulce ne pivo, tako da mogoče, mislim,
0: Gmen se to ne zdi nobena slaba ideja, ha?
2: Mislim, ker jaz sem zmenjen z moje, da pelem na Bali, no.
0: Resno, ga?
2: Ja, strah, pelem na Bali, jo pelem domov, ja.
0: Prav, to je edino, ja, to se mi je zdelo. Kam imamo številko dve?
2: Joj, pod številko dve športne droptinice. Srbski mediji poročajo, da bo Jan Oblak, vratar madridskega atletika in naše reprezentancije, dobil otroka, da je noseča njegova draga.
0: Iskrene čestitke.
2: Daj, to moramo zaploskati. Glej, naši se niso vrstili na svetovno prvenstvo, pa pa zabijajo druge, ne? Ja. Celo vratari.
0: Ja, res je, res je.
2: Ne vem, no. Kolesarska dirka po Švici poteka, naš Tadej Pogačar je danes osvojil 12. mesto, kar je bilo več kot dovolj, da ostaja vodilni v skupnem seštevku te dirke. Poteka pa tudi kolesarska dirka po Sloveniji, danes je tretja etapa gnala fante od Maribora do Celja, zmagal je novozelandec Lawrence Pitti, jutri pa gre kraljevska etapa tudi čez mojo prelepo sejoško dolino in potem na Vršeč.
0: Še bistvo, novico si to dal sem zato, ker gre čez mimo, čez tvoje kraje, ne? No in kaj imamo občutek, da gledam to, da se tak nič ne dogaja danes, da, smo že, da imamo 19. junija že prav kisle kumarice, imamo občutek, da bo tretja oziroma prva sem, tudi...
2: V bistvu je nekaj športnega iz Štajerske, tako da je zatim
0: za... Ja, polobi bok, no.
2: Ja.
0: To! Aha. Šampion! Prav ne moram vedeti, da se mi dva enkrat lahko končno zbondava pri fuzbalu in Mariboru.
2: No, ne vem, če se je to novico zbondal, ampak završalo je med navijači nogometnega kluba Maribor. Zlatko Zahovič je uradno postal športni direktor najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba. Ja. Do konca maja 2028 naj bi deloval pod Kalvarijo in verjamem, da ponovil
0: uspehe. Ti prav veš, da je to pod Kalvarijo, da je ljudski vrt.
2: Ti veš, da jaz od malih nog sem navijač nogometnega kluba Maribor. Od malih nog. Res.
0: Mislim, dobro, lepo, no. Si še vedno na robe sklepaš, da če je ta novica z Maribor, da me bo zanimala, ampak lepo, no.
2: Sem mislil, da te bom presenetil.
0: Pa dobro.
1: Ej, okay. Mi se imamo fajn. Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Veš, ko je Pinterest tukaj. 18:18, dober dan, dobrodošli. Sam da najdem tvoje ta box, glasbeno zaklanco, moram najti.
1: Vsak dan skočimo v glasbeno zgodovino in izbrskam nekaj, kar je zaznamovalo, mislim, bolj ali manj zaznamovalo današnji dan v glasbi, 19. juni. In danes gremo v leto, ne boš verjel, 1987. Ja, normalno, da gremo.
0: Ja, odprijamo
1: tako. In danes sem se odkašlal, hvala lepa, je zasedba tale.
0: Aha, Guns je se to, ne?
1: Skupina Guns N' Roses je na današnji dan leta 1987 doživela svoj prvi britanski koncert v razprodanem londonskem klubu Marke, ne vem, kako se to točno izgovori. In pazi, med prvimi nekaj komadi so na skupino metali plastične kozarce za pivo iz občinstva in nekaj ljudi blizu odra je na njih celo pljuvalo.
0: O, ljubi bogi.
1: Kot da več kot očitno lih izkazali se niso, vstopnice za sicer razprodani koncert, ki je začel tridnevno turnejo tam, so pa stale 4 funte.
0: To so bili drugi časi, ne?
1: To so bili tako drugi časi.
0: Ne pa zdaj, ko so še vedno ena največjih, bomo rekli, najboljših rockerjev na svetu. Ne?
1: Absolutno. Welcome
0: zavrteli?
1: To the Jungle zavrtimo v celoti sicer, pa Welcome to the Jungle spomne tudi na film Jumanji. Ne vem, če si vedel, tretji zadnji del pride decembra.
0: Ja, pa ljubi bokno.
1: Za Božič ne bi v Ameriki išel, potem pa upam, da čim prej tudi pri nas.
0: Čim prej. Mi zližemo, pa gan se čez par minut. Ostanite tu.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja. Zgleda, da je glas prstometašil je v formu, no.
5: Ja, bravo. Mlad šankist, mlad fant. Glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu. Z bratom sta kraljevala na špricer festivalih. Izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter. Res, nevrjetno. Ja.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek,
4: ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravili lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
9: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
8: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
9: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Petek po ribje, šup turarira.
16: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Espresso.
1: No, če ste se slučajno zdaj priklopili na Radio 1 TV, še kakšne 3 minute nazaj, ste imeli kaj zavideti. No, Sabrina Carpenter, Espresso, pravkar na Radio 1, 6:30, dober dan in dobrodošli.
0: Ljubi bo. Kar se vremena tiče, jutri sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa sprva sončno, potem pa vse, ki smo planirali piknike za nedeljo.
1: Odpade.
0: Pa ne da odpade, pač malo bomo mokri, pa ne tako, da bi bilo fajn.
2: No. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Blaž, na poti kako?
3: Vedno boljše kaže, je pa zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dol pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj, in pa pokvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti, ki ovira promet proti Mariboru na izvozu Trojane, previdno tam, in še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo okrog 10 minut. Radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, kontrola prometa pa v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Nič 80-22-55. Srečno.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
2: Meško in Pintar, najboljši začetek vikenda.
1: To pa vedno. Tukaj sva tudi danes do 10 in ultimativno parti. Uro imamo od 9 do 10, žurali bomo. Seveda bi pa najbrž midva, če ne bila tu, bila marsikje druge raje, ne, če bila praje, ne.
0: Ki je vse bi lahko bila, če ne bi delala, pogledamo po dveh, ne vem, zakaj si to delava sicer.
1: Obstaja tam zunaj veliko ljudi, ki so fraj in lahko grejo danes žurat in jim poveva, kam se lahko da vse danes.
0: Dobro, ne. Pošteno, poslušalci ste vedno na prvem mestu pri nas, zato imate tudi glavno besedo glede glasbe po 21.
1: Čez par minut tudi o tem, ostanite tukaj.

0: To je Nico Santos. Kaj se pa danes kaj dogaja? Jaz mislim, da je skrajni čas, da preverimo dogodke današnjega večera in celotnega vikenda.
1: Ja?
0: Danes seveda, če ne bi bila tu, kolega bi z veseljem spila kakšno pivo na odprti kuhni. Ne,
1: pa še kaj drugega.
0: Pa še kaj drugega. Sicer pa v Brežicah danes dan kruha, vina in salam, tudi to bi po mojem kar bila. Pa še kje bi se sigurno danes zelo dobro jedlo. No?
1: Potem v tem vikendu festival Idrijske čipke. Mislim, da ne rabimo povedati, da je to v Idriji, no? Da,
0: ja,
1: da ni glih v Prekmorju. Ne? Na Ptujskem jezeru pa regata ob dnevu državnosti, če sem jaz to prav
0: ujel. Četrtek? Okay.
1: Ja, sem pa če kdo bo delal na prazen, pa zdaj je lepo vreme.
0: Pa ali seveda treba skoristiti se prav, kar se glasbe pa tiče. Parni valjak danes v Kranju, Toni Cetinske danes v Kopru, Šank Roki danes akustično v Idriji. Pol pa imamo še tole.
1: Tanja Žagar bo danes žagala v Dobu pri Domžalah, Jan Plestenjak v Kočevju, Tabuji v Preboldu, še in še in še za več podrobnosti. Radio1.si.
0: Glavna novica seveda, ali on, kot gospod Vikend, on ne dela danes.
1: Au contraire, mon frère.
0: Opa,
1: je, oplotnica, dvorana Rudija Žnidariča, 19.30, Adi Smolar, žurka leta je zagotovljena. Pejte, če imate možnost, ker naslednji koncert je pa šele 3. julija v Sevnico.
0: Mi pa bi tam bila, če ne bi danes v službi, pa 3. pa tudi bomo šlo v Sevnico, nekaj pa tako križem gremo na dopust. Tak da.
1: Sam res.
0: Adi, glej, v prvi vrsti, dva zica vsaj.
1: Prosim,
0: rezervi.
1: Prosim, dva.
0: Ja. Vsaj dva, no?
1: Vsaj dva.
0: Vsaj dva.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1.

0: To je Anastasia Proker na Radio 1, kamor prihaja po sedmi. Tudi prvi del najne igrce prepoznaj me.
1: Jaz grem prvo na kauč danes.
0: A seveda, najlažje pa tako, je.
1: Seveda.
0: A po deveti pride to. Ja, vlastno.
1: Ultimativna party ura, ko vrtimo vse, ampak čisto, čisto vse, samo napisati morate SMS nič 5-1-300-300 s komadom, ki ga predlagate in to je zelo simple. In dobim očitek skoraj vsak teden od koga od kolegov, da ne upava zavrteti vsega.
0: In?
1: In ne vem, jaz sam povem, da vrtimo tudi, recimo...
0: Tudi to lahko zapišete.
1: Jaz sem Halida upoštevam, sviraj nešto narodno.
0: 0-5-1-300-300 not zapišete nešto narodno, pa bo to, sliši se neverjetno, ampak glej, smo tudi to vrteli, naši šefi itak ob 9 do 10 že nekje na Krku uživajo. Tak da,
1: tako, lepo vreme je.
0: Lepo oni... vreme, jaz mislim, da tu nekje v ljubljanskem stanovanju niso.
1: Jaz mislim, da tale komadi tudi na Krku zelo pa...
0: Zelo pa pa še, pa kaj veš, jaz mislim, da imajo oni druge stvari zdaj, ja. Opravke z jadrnicami raje, pa imamo ja. Tudi to, ne? Put tola. To smo dan že slišali, tako da tudi to lahko.
1: Prav reč, danes smo to slišali top 4.
0: Ja, seveda, ne?
1: Zakaj ne bi ob 9?
0: Pa ni nobenega, to pomeni, da šefi že ob 4 jih ni bilo tu.
1: So bili že na Krku.
0: So že bili na Krku. Tako da v vsakem primeru. Ultimativna party ura pride že v kratkem, pa tudi tole.
1: Pa bi to tudi dobro.
0: Pa je tudi, to bi Romeo Leoni čez par minut.

0: včasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Radio Geos. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
2: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
3: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
2: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
4: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
3: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
4: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
3: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
4: gpdetailing.si. Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
3: Živobarvno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
4: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
3: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju. Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
4: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
3: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
4: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si. Elgas. Specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
3: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185. Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
5: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
3: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
5: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
6: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
7: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
8: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
9: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
8: Amortizer.si, tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
9: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.

0: To so The Script Superheroes, to je Radio 1. Dajmo se še zadnjič danes malce informirati. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pogovori med ZDA in Iranom v Švici so bili preloženi, kar znova odpira vprašanje, kako trden je dogovor o koncu vojne na Bližnjem shodu. Medtem Teheran uvaja nova pravila za prehod Hormuške ožine. Ladjari bodo morali vlogo za prehod oddati 48 ur naprej, v 60-dnevnem obdobju pogajanj pa Iran pristojbin ne bo zaračunaval. Včeraj je sicer ožino prečkalo 25 trgovskih plovil, največ od sredine aprila. Več kot polovica Francije trpi zaradi izjemno močnega vročinskega vala, ki je v državi že zaprl vrata stotih šol. Pouk so zaradi nevzdržnih temperatur popolnoma prekinili v 150 izobraževalnih ustanovah. Predsednik Emmanuel Macron pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in zaščiti najranljivejših. Vremenoslovci opozarjajo, da bo val dolgotrajen in intenziven, živo srebro pa bo v začetku tedna ponekod poskočilo do 40 stopinj. Za Francijo je to, kljub temu, da se poletje sploh še ni uradno začelo, že drugi vročinski val letos. Novi Beneški župan Simon Venturini pa želi vstopnino za enodnevni obisk mesta zvišati na kar 50 evrov. S tem radikalnim ukrepom v najbolj obleganih dneh poskuša zmanjšati neobvladljive turistične množice in pokriti visoke stroške čiščenja mesta. Karta za vstop v Benetke trenutno stane največ 10 evrov, župan pa bo moral pred uveljavitvijo novega drastičnega cenika najprej dobiti še zeleno luč oblasti v Rimu.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Vikend bo lušten, sončen in vroč do nedelje popoldne, ko se seveda pač organizirajo pikniki, bo pa začel padati plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šipka burja. Jaz upam, da se je moj zelo dober prijatelj Brane Gregorčič tukaj zmotil. Bohinj in Maribor 29 stopinj v tem trenutku, Brežice, Ptuj 30, Črnomelj 31, Ljubljana, Vrhnika 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Vozimo se, Blaž, kako?
7: Kar v redu, le še zastoj zaradi del ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 20 minut. In pa radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, pa še bil Clio meri na Šujci pri Polhovem gradcu pri pizzeriji. Nič 80-22-55, srečno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Tedna je uradno konec.
5: Yes.
1: Vikend prevzema komando.
5: Tako.
1: Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pinta.
5: Odkupa se stoplo brez kofeinsko Stop. Kavo. Kera pusiča je?
9: Ja, ne prvo dan dobrodošli. 7:03, Meško in Pinter so tukaj, seveda moramo to dan stopiti v ring in se spopasti. Jaz bi sem rad povedal, da vodim v naši igrci in to zelo.
5: Prihaja najna petkova rubrika Prepoznaj me. Vrževa vsakem komad v Google Translate, kar pride ven, pač pride ven in ugibamo, kaj je prišlo ven.
9: Kolik? Za dve točki pa pol vodim?
5: 14 proti 11 in pol je.
9: No, dobro, no. Torej, kar izvolite, rade bolje.
5: Skočni veselje.
9: Ni treba prositi, ne?
5: Dva krat, da greš na ka.

0: Trstenjak in flirti pravkar na Radio 1. Vidim kolega Pintar, da ti je zelo udobno na našem studijskem kauču.
1: Pa hudega mi ni, na Radio 1 TV lahko vidite ta prekrasen kauč.
0: Prekrasen kauč, tako. Ker se nama po vseh teh dnevih in tednih te naše rubrike pač se mi več ne da povedati, kaj je point. Vsi tisti, ki ste se zdaj na novo preklopili, Dani vam bo povedal.
2: Prepoznaj me, nova petkova rubrika, kjer Meško in Pintar skupaj s poslušalci ugotavljata besedila znanih komadov, prevedenih v slovenščino. Ima bo uspelo? Poslušalci pomagajo na 051-300-300.
0: Tak, točno vse ste izvedeli.
1: Hvala, Dani.
0: Hvala, Dani. Torej, zdaj pa smo, kjer smo. 051-300-300, pripravite telefone. Rok Pintar mora ugotoviti naslednje besedilo, če ga tudi vi, dajte napisati, pa
1: pohvalite
0: se. Pohvalite. Besedilo se glasi takole, to je tudi en zelo poleten komad. Občuti dež na svoji koži, nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe. Samo ti ga lahko spustiš noter, nihče drug ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah. Se upravi, čujem.
1: Deva, še enkrat, tole je bilo zdaj malo zmedeno, še enkrat.
0: Občuti dež na svoji koži.
1: Feel the rain on your skin.
0: Nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe.
1: Nobody else can feel it but you.
0: Samo ti ga lahko spustiš noter.
1: Only you can let it in.
0: Nihče drug ne more izgovoriti.
1: No one else can say.
0: Ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah.
1: Say the words on your lips. To je ful znano.
0: V bistvu si prevedel praktično skor tako kot gospa zapoje.
1: Je star komada, no.
0: Ja, ne, kaj za tebe starost? Za tebe je staro 86, ne?
1: Ja, letnik.
0: Ja, na pol poti med starim pa novim. Če rečeš,
1: vsakič ti povem letnico.
0: Da je leto 86.
1: Ja,
0: no, pa to so že težke zadeve. 2004. Na pol poti med.
1: Okay. Ja. Okay. To so te tvoje. Jo.
0: Niso moje.
1: Jo, je dobro vidi, da po 2000 jaz to neče ne poznam.
0: Od 2000 naprej je bila tudi dobra muzika, kaj se pritužuješ. Nič 5-1-300-300, imaš pa 3 minute pa 3 sekunde.
1: Hvala, radodarno.
0: Ne, ker hvala vam.

0: Primal Smith, Stay If You Wanna Dance, to je Radio 1, tukaj sva Miško in Pintar.
1: Z noru bom.
0: Ja, kjer komad je zdaj
1: ne to? Ne morem se spomen, pojem si komad. No one else can feel it for you. No one else. Jesus Christ. Jaz rečem, da je Beyoncé, sam nisem, ne vem. Da vsaj mogoče pol pika sem bil v seriji. Ljubi boh.
0: Imamo nekoga na liniji, živijo, kdo je na liniji?
2: Ja, živjo, Urša,
1: tu
0: je
1: Urša, čau.
0: Ja, a boš ti razsvetlila našega roka?
2: Ja, Natasha
0: Bedingfield,
2: Unwritten.
0: Ja, pa čez tijetke.
1: No.
0: A bilo to težko, no?
2: Ne, v bistvu ni bilo.
1: Pač, dejansko,
2: ko si
1: sprot prevajaš,
2: je
0: bilo prej,
2: mi je
0: prišel pazo
2: na pamet.
1: Sem dober
0: prevedo,
1: kar tako
0: pove,
1: ja.
0: Dobre
2: si
0: prevedo. Ja, res. Pa ni nič koristilo. Ej, najlepša hvala. Pa, kaj to pomeni, da boš dal tip zdaj meni enega težega?
1: 80-ih seveda, ne?
0: Ja, seveda za 80-ih. Urša, najlepša hvala, da si sodelovala, imej lep vikend, uživaj.
1: Pa se čez eno uro slišmo.
0: Hvala ti, čata.
1: Čau.
0: Ja, kaj boš imel naslednjega zdaj čez eno uro?
1: Boš videl, ne?
0: Sam pripravim se, ne?
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
0: Skoraj bi pozabil dati komad zdaj cel noter,
1: ne? Cenjeni kolega, to bi bilo pa zelo grdo.
0: To bi pa bogo kletno. Natasha Bedingfield.

Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Test, zmagovalec!
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Kemoplast, svet tajnih oblog.
13: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
14: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
15: Turbo gel greje.
14: Etera hladi.
15: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
14: In blagodejno sprostitev po športu.
15: Turbo gel.
14: In Etera. Na voljo na favn.si.
16: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
18: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
19: Moja generacija.
18: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
20: Ste že poizkusili tuno Marucela?
21: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.

0: In še naša legenda, Vlado Kreslin, pravkar na Radio 1, o pol osmih.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer v severni Sloveniji kakšna nevihta, temperature čez dan od 31 do 35 stopin. So zapisali oziroma je zapisal Brane Gregorčič, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Dež, seveda v nedelje popovdne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: In zelo smo veseli, da ima Blaž Benedičič vse krajši seznam.
4: Res je, samo še ena stvar, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 20 minut in pa radar v Metliki pri Rio Baru pa še bi vplival na Šujici pri Pohovem Gradcu pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Miško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
1: Absolutno, pa ja.
0: Pol osmih, Miško in Pintar, tukaj danes do deseti. Kako kaj poteka svetovno prvenstvo? Nogometu, kseljeni kolega?
1: To je šok, ne? Zdaj sem mislil, da bom od tebe dobil to vprašanje, ampak okay. Okay, štiri tekme do jutra nas čakajo, ZDA, Avstralija, Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in Turčija, Paraguay.
0: Dobro, to je to, hvala lepa, po dveh gremo do tvojega tasta, ki so ga v Denisa Odičovo zdaj namočili, ki on je zdaj postal ikona jutranjega šova, baba gladna je zdaj, ne?
1: To je on na vsakem pikniku, jaz pa tudi.
0: Ampak on je zdaj postal vidovita baba gladna.
1: Tudi, to sem baga, jaz na vsakem pikniku, točno vem, da bom preveč pojedel in preveč popil.
0: Pa dobro, ampak on zdaj... Samo da on točno ve, kje je tekme, pa to vse.
1: Ja, ja.

0: To so Ex-Ambassadors, to je Radio 1, v tvoji najljubši jutranji zabavi. Sevo, Denis Avdićovu, pa so se danes ponovno posvetili babi Gladni oziroma Miho Deželaku, našemu vidovitemu junaku, ki glede na to, kaj najprej poje od dveh možnosti, tista ekipa potem zmaga. Oziroma vsaj tako on prerokuje.
1: In to je največ, kar ti veš in znaš povedati v športu.
0: Ja, o babi Gladni, to je to. Da. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela pokrov gor in on seveda ni vedel, kaj je noter.
1: In ko odkrije pokrov, pač izve, kaj je noter in more pojesti. In istočasno pač izvemo, kdo bo zmagal danes. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi oziroma kaj je odkril.
2: Danes napovedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
3: Miha.
4: Ja, tudi podobni državi, ne? Mislim, posod je vroče. Ne?
2: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
4: Aha, Saudici imajo.
2: Ja, včeraj je burek še ostal, nis pojedel do konca, smo rekli stran, omo metal, tako da zgodo bo še dan. Limona je v drugemu, pa za Španijo.
3: Limona je Španija.
2: Ja, limona je
3: Španija. A spet
4: tam prišli krožnik. O, limona.
3: Ja,
2: ok. Maga Španije, torej.
3: Evo, da se jim skaže.
4: Meni se zahvali, ne? Balci bojo.
3: Ja, pa to par tekno.
4: Hvala.
3: Zdravo, to je zelo.
4: Tam poškilo pljuvam.
3: Da vidim. Zdaj se že bala danes.
4: Življenje ti včasih ponud tudi limono. Nimaš kaj, vzameš, ne?
3: Tako, tako.
4: Pa pocuzaš. Smo pa ful pečkate. V eni teli šest peš.
3: Jaz rabam ta dnar. Še se nema, kaj to delaš.
4: Isto, to je.
2: Si se pa oglasil, kaj je dinozaver.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Mislim se, Denis je naj tudi vprašal, na koga naj stavim, a dnar samo jaz itak ne znam, plus 50 evrov tudi nimam. Tako da,
1: jaz pa sam nimam 50 evrov.
0: No, tako, kaj žele znanje. Lady Gaga, abrakadabra, popa počasi, tudi ultimativna party ura, pa ne?
1: Drugi del rubrike prepoznajme.
0: No, tako,
1: ja.
0: Ne še.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Tole je bila Meghan Trainor, ne vem, ja. Če si vedel, sem zasledil enkrat podatek, da ima doma v svojem domovanju WC, dva WC-ja, enega zraven drugega, da lahko z možem tudi tiste trenutke preživita, eden z drugim.
1: Kaj ti bereš v prostem času? Okay,
0: očitno napačne stvari.
2: Absolutno napačne. Do ultimativne parti ure manjka ena dobra ura, svoj komad za petko večer javi tudi ti, ki pravkar zdaj poslušaš, hitro, na nič 5-1-300-300.
0: Ampak res hitro.
2: Da ne bomo rekli, da niste vedno.
0: Ja, ampak zato, ker je ne par zelo zanimivih predlogov je že.
2: Že imamo na filanu skoraj, no. Sicer pa kaj po osmi, pa drugi del rubrike naše, ne?
0: Ja, normalno.
2: Skrajni čas.
0: 14 minut in se usedeš na kauč.
2: Mislim, lahko se že prej, no.
0: Jaz ti sam povem, da bo težko.
2: Ja, bad liar si ti, ja.
0: Ne, tole se pa kar po pravici povedal.
2: A bo težko?
0: Se vedel, to bo.
2: Ne, zanima, če bo za poslušalce to, tako da imete pripravljeni telefon in noter odpitkano.
0: 300.
3: Ko vsi umirijo tempo.
4: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio Geos.
5: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
8: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
9: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
5: Autoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela. Priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Autoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
10: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
11: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na pama.si.
12: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
13: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz Gradišča pri Litiji.
14: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
15: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
16: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
17: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
16: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
17: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
18: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
3: Radijska mreža Radio 1.
19: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: To je Felix Sen, to je Pride, to je Radio 1 in ura je 8.
1: In termometri po Sloveniji kažejo Slovenske Konjice 27, stopinja več Šentjerne, Maribor in Izola, Lesce Celje 29, Ljubljana Litija 30 okroglih stopinj. Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopinj, predvsem proti večeru v severni Sloveniji kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno, popoldne mlačno in že...
2: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž ceste.
3: Živjo promet oviran na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na pospeševalnem in počasnem pasu, priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka previdno tam in pa še zastoj zaradi del ostaja na Štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 20 minut. Radar v Metliki pri Briobaru pa v Levancih v Slovenskih Goricah in še kontrola prometa v Sobeni vasi pri Brežicah. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo. Petek je tukaj in z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
0: Na poletni misiji, ena od teh misij pride čez enih 6 minut v drugem delu glasbenega izziva, ki se mu reče prepoznaj me. A to pomeni, da grem na kavč lahko?
1: A še ni šel?
0: Tako. Super.

0: Ray Dalton, Blood Running, 8 minut čez 20, a sva,
1: Gremo, za štarte.
2: Prepoznajme, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Lepo se usedi na tem kavču, kao, ja, če te mam, kao pa če te mami Tanja gleda.
1: No. Manevrski prostor tukaj zdaj.
0: No, tako, drugi del najne rubike prepoznajme, vrgu se me na zelo, zelo znan komad v Google Translate, kar je ja. Prišlo ven, je prišlo ven. Že takoj povem, da ne bo pa kakšnih reklamacij in pritožb in podobno. Uh-huh. Ti pa pomagam, da gre za komad iz leta 1984, ki je bil posnet originalno za istoimenski film. Toliko ti pomagam. Okay. Več ti pa absolutno ne pomagam. Nič 5-1-300-300. Javte se, če ga prepoznate. To sem ti zdaj ful pomagal.
1: Isto imenski film.
0: Tako. Gorim. Ne vem, fire. Kako daleč lahko grem.
1: I don't know how far I could go.
0: Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the... Kaj? Kako še enkrat?
0: Gorim. Ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the boy in me?
4: Oh, you broke the boy inside
1: of me. You broke the boy inside of me. Ja, kaj boš nek dal komad, da jaz lahko vse razmišljam zdaj?
0: Sem bil zelo radodaren. Tako kot ti prej zmal.
1: Ja, super.
0: 2:48.
1: Ma, te veš kaj.
0: Ti še enkrat preberem?
1: Ja, dej, ja, sem šlo.
0: Gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem, zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil. 2:48, 5:1-300-300, no, če veste, javte se.
1: Javte se, ja.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: To je Daša. To je Austin, 13 minut čez 20, to je enkaj tole, Meško in Pintar na tej strani. In lepo ste dokazali, da imate veliko več pojma o muziki, kot jaz pa Meško danes. No.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
3: Danes bi se rad skliceval na napis, ki ga imaš na svoji majici, jebiga, ker... Mislim, da...
0: Prevod, ki so ga uspešno ugotovili na nič pet ena 300 Aleksandra, Štefan, Jože, Marija, Klemen, Majda in tako naprej, da ne berem. Gre za komad iz leta 84, posneti bi originalno za istoimenski film. Prevod je takole: gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
3: Je ta zadnji vers mi je bil od nekod znan, ampak jaz bi prešel razmišljati, da je to leto 84 in da je istoimenski film. Zdaj, kaj jaz poznam iz 80-ih od istoimenskih filmov, sta Dirty Dancing pa Footloose, ne mislim, pač Footloose pa...
0: Ja, žal ni nobeno teh, zdaj? Se vdaš, ne veš?
3: Ja, ne, seveda ne.
1: But you won't break the man.
3: St. Elmo's Fire. Ja, da.
0: Ne moreš reči, da sem dal neznan komad.
3: Ne moreš reči, ja, da daješ komade, kjer še ti niti v planu nisi bil, niti približno, niti fotor pa imate, še te niti v planu nista imela tistega
0: leta. Moj dragi očka je bil star 17 let.
3: No, ampak lepo, no, hvala lepo za to. Grem zdaj, se skesam in...
0: Skesaj se, jaz pa dam z veseljem. John Parr, St. Elmo's Fire v celoti, hvala sem, ki ste se igrali z nama. Ultimativna party ura prihaja ob 21. Piši svoj komad, nič pet ena. 300.

0: Ajme, z Miškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer, med 6 in 10.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Light s gratis zbývaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

Pametan so rekli, ti boš znal, zdaj pa ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: To je Adam Lambert, to je Radio 1, 8:30, dobro dan.
1: Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopin, zvečer pa tudi pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno popovdne, spremenljivo, vlačno, sploh.
0: Dež reči, da bo, ja.
1: No.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Se ploh in nevihte to kratko gre, čez blažno poti.
3: Promet oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na pospeševalnem in počasnem pasu priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka in prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod. Pa še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamuda okrog 10 minut. Radar v Levancih v Slovenskih Goricah, policijski kontroli pa v Silnici ob Dravi pri Črpalki in v Sobeni vasi pri Brežicah. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: No, bogokletne pa do pisarne, prosim.
0: No, oprostite, no, petek večer je tu, če se v pisarni šlo bo bolje z ultimativno party uro, ker lahko izbirate absolutno čisto vse. Na nič 5-1-300-300 lahko pošljete katerokoli pesem vaše srce poželi.
1: Pač prav karkoli.
0: Kar želi.
2: Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: No, bogokletne pa do pisarne, prosim.
0: No, oprostite, no, petek večer je tu, če se v pisarni šlo bo bolje z ultimativno party uro, ker lahko izbirate absolutno čisto vse. Na nič 5-1-300-300 lahko pošljete katerokoli pesem vaše srce poželi.
1: Pač prav kar.

0: Shakira, Burn a Boy, pravkar na Radiu 1.29. Meško in Pintar so tukaj. Petek je, drage dame, spoštovani gospodje, ker ga žuramo, seveda, kot se spodobi. Samo še svoj komad moraš napisati, prav ti, ki zdaj poslušaš, na nič 5-1-300-300. Potem žuramo, potem je vikend in se tudi vas počijemo.
1: In potem pride, na žalost, tudi ponedeljek, ko pa ste vsi lepo povabljeni, da si v živo gledate podcast Tisti dnevi v mesecu. Na Aleja Sky.
0: Ja, naše sodelavke, Lara, Kaja in Vesna, bodo v ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile ene in edine fehtarje.
2: Lažem ti, ljubica.
1: Bomo videli, koliko jim bojo kaj lagali fehtarji, koliko si bojo kaj upali lagati. Zasedba, ki je razprodala in res razunela križanke včeraj, bo v podcastu povedala marsikaj zanimivega. Nama so recimo januarja o planici, ko so imela intervju z njimi, zaupali, da grejo na olimpijske igre.
0: Tudi to, ja, točno, ja, točno. Z njimi ni nikoli dolg časa, se upam, da bodo tudi kaj odigrali, da jih slišimo tudi v naravnem okolju.
1: No, tako, ja. tako. Sicer pa torej ponedeljek 18:30, Aleja Sky, boste lahko dekleta in fehtarje tudi uživo spoznali.
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Damjano, da vi Tajlan, Nile Rodgers, to je Radio 1. Drage dame, spoštovani gospodje, vsak čas bo napočil čas. Bomo rekli, da imamo polno playlisto, tako da skrajni čas je, da zdaj je čas, da vi časovno napišete. Zdaj
1: smo dojeli.
0: Da, čas, napišete.
1: Ja, čas je, da vzamete telefon v roke in napišete SMS.
0: Kaj če, kjer čas je zdaj ta čas, da vi časovno zdaj napišete na nič 5, na 300, 300? Vaš komad, ki ga želite zavrteti, oziroma ga bomo mi dva zavrtela na mest vas v ultimativni partiji uri, časovno je to med 9 in 10 uro, ne?
1: Eš kaj zavidam ljudem? Oni lahko stišajo radio, jaz te ne morem.
0: Ja, ne bodo ljudje utišali radio, zato ker pride ultimativna partija ura časovno med 9 in 10 in tam se bo vrtelo vse.
1: Če rečemo, vseh časovnih obdobij.
0: Čez vseh časovnih obdobij, časovno čez 11 minut
1: bo čas.
0: Bo čas za ultimativno partijo ura, tako da ostanite tukaj. No, imate še nekaj časa, no, da pridete pol nazaj. No,
2: danes v zjutranji kroniki.
3: Ja. Zgleda, da je glas prstometaš ujel formo, no.
4: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu, z bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
3: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter, res, nevrjetni, ja.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Glivice, veste? No. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, veste?
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek,
3: ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Geos.
7: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
8: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
7: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
8: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
9: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse za prijetno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
10: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.
11: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
12: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
13: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
14: Hello.
15: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
14: Hello.
16: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Robin Schulz, Francesco Yates, to je Sugar, to je Radio 1, tukaj so Neško in Pinter, lepo pozdravljeni, dobrodošli, počakamo še 2 sekundi, ob zadnjem znaku je čas za ultimativno party uro. Come on! Vsak čas zaštartamo, no?
1: Jutri sončno in vroče, v nedeljo sprva sončno, čez dan plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ni težav, ni posebnosti po slovenskih cestah, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
4: Bravo.
2: Vikend prevzema komando.
4: Pozno.
2: Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pintar.
0: Šihti, vsakem primeru. 9 ura, lepo zdrav, dober večer in dobrodošli v ultimativni party uri. Tukaj sva Meško in Pintar.
4: Hey.
0: In playlista je, bomo rekli, že skor kompletna. Sam še vašega, baš komad čakamo na 051-300-300 in
1: hvala lepa.
0: Jih je že.
1: Tako, hvala lepa vsem, ki ste se javili. Seveda, kakšen ga tudi malo pokličeva nazaj. Malo
0: preverila,
1: kaj se kaj dogaja.
0: Saša, kaj delaš?
5: Kaj delam? Sedaj se s kuškom ukvarjam. Ne,
1: Je vroče in tebi in jemu, ali kako?
5: Klima na polno.
0: Klima, fajn. Aha, ti si ena izmed tistih naših, ko imamo radi klimo, pa ne moramo brez nje.
5: Ja, skoraj.
1: Saša, kaj pa muska ob 9 štartu ultimativna party ura, kaj ne sme manjkat?
5: Pev
1: Davida Gete. Ok.
5: Krkuli.
1: Karkoli od Davida Gete. Vse to pa ne moreš spaliti za žurko, ne? Sej.
5: Vse to.
0: Nikakor ne moreš spaliti. Pa začnemo s tem, kar pomeni, še imate čas, da zapišete na 051-300-300 vaš komad. Najprej pa David Gete in Estelle. One Love.

0: Če se javiš na nič petena 300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Be-

0: macchiato.
1: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer na 051 300 300, ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: še legendarni Eric Fritz, pravkar na Radio 1. Veš, ko je Pinter svetoga ultimativni party uri, ki se nadaljuje čez par minut. Imamo en kup SMS-ov, ne?
1: Absolutno, da imamo en kup SMS-ov. Kaj imamo zdaj naslednji komad?
0: Lady Gaga, paparazzi.
1: Okay. Nepodpisan, SMS pravi zdravo, lahko prosim glasbena želja Lady Gaga, paparazzi. Hvala, pozdrav z morja.
0: Take imamo pa najraje.
1: Motori je pa SMS, ki pravi dober večer, dajmo zažurat z divljimi jagodami in njihovimi motori. Lep večer, Pikica.
0: Pikica, lep pozdrav tudi tebi, nazajem vsem, ki greste zdaj na morje, no? Smo vam fauš, smo vam fej.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Arbo,
8: 10. do 12. julij. Posebni gosti Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
13: na 051-300-300,
12: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Ja pa tudi tole smo imeli zdaj pravkar. Divje jagode, pravkar na radiju 1:30.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer v severni Sloveniji možna kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj najnižji od 14 do 20, najviše čez dan od 31 do 35 stopinj. V nedeljo sprva sončno, po pa upamo, da se je brane zmotil.
0: Pa še enkrat povej, ne,
1: moram še enkrat? Ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Brez težav in posebnosti po slovenskih cestah, samo dva opomnika. Do 2. ure zjutraj bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti. Sicer pa kolesarska dirka po Sloveniji poteka jutri, dirka gre oziroma etapa po Gorenjski. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma med 5. in 16. uro. Srečno, varno, previdno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
3: Tako.
2: Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
0: Dobar. Ta flaša je edino, ne? Ta flaša vode.
1: Vode,
0: ne. Hvala. Dober večer, dobrodošli. Miško in Pintar se tukaj ostajava do 10 z ultimativno party ura. Hvala vsem za vsak SMS posebej na 051-300-300. Vsak čas zavrtiva vse, kar ste zapisali, no?
1: Sem probal zavrtiti vse, kar vas je tako vsak petek toliko, da... Lej, lobirava, da bosta 2 uri.
0: Lobiramo ure, tako lobiramo. Tak da, ta cajt pa imamo tole. To je Sidarta pa Ring. 051-300-300. Čakamo tudi tvoj SMS.

0: Ko sta Bibi Rexa in Fetles, pravkar na Radio 1, to je ultimativna party ura, tukaj sva Veško in Pinter in imate še nekaj časa, da zapišete svoj komad na 051-300-300 vsak čas, se veš, playlisto polnimo do 10. zvečer.
1: Veliko vas je že napisalo svoj SMS, hvala vsem in vsakmo posebej, seveda pogličeva koga tudi vmes malo nazaj, naslednja na seznamu je Metka. Metka, kje si?
0: Metka.
2: Doma se kuham.
1: Doma se kuhaš.
0: Ja, malo vroče.
2: Zelo.
0: Zelo. Ja, pa kaj še le pride, ne? Zdaj do 1. julija, ne. Neko Brane Gregoršič, da bo vročinski val, tak da se moramo pripraviti, no?
2: Ne bo kap.
0: Metka, kako mi, kaj bomo mi dan za ultimativno party ura, daj nekaj takega poletnega rabimo.

0: Hector poliția nebo stará bezom.
1: To
2: a to zdaj zato, ker si, zato, ker ti je prevroče poletje, pa nočeš poletja?
0: Točno. Če bi bilo 10 stopin, man.
1: Daj, no, pa sej poletje se mora biti vroče.
0: Ne, ker ne bo malo 10 stopin, man.
2: Dobro, gledaj.
1: Vsak po svoje.
2: Sam da je dobra muzika, najlepša hvala, Metka, ultimativni party uri, seveda to zavrtimo. Lepo bodi, lep vikend.
0: Enako.

Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, lani na pitki, vsem na koncu so žedni plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: To je Party Rock Anthem. Menškem Binder so tukaj in to je ultimativna party ura tu danes do desetih. Vse veš, mi dva greva za par ur, greva mal zatisniti oko, popa jutro pa.
1: Jaz vsak petek posebej vprašam, zakaj ne spiva tle.
0: Res je, ker bi mogla žrebat, ker bi na bolj udobnem kauču spal, no?
1: Ja, un zune je tako uluno narejen, ko pol mesec
0: ja.
1: In bi pač un se zbudil malo zlomljen.
0: Ja, no, za križ ne je bilo najbolj fajn. Ampak ob osmih smo jutro nazaj, pa imamo dost pomembnih stvari za prediskutirati jutro zjutraj, no?
1: Predvsem imamo za rešiti dilemo o klima.
0: Pa tvoje klime moramo še rešiti, ja. Nasvidenje, do jutri, hvala lepa in lahko noč.
1: Le večer!
0: Sem še to počakam.
1: Ja, prosim, čaki malo. Kje imaš zdaj? Hvala lepa.
0: Hvala lepa.
2: Radio Geos. Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
5: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
6: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
5: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
6: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com
7: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
8: Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
9: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-8822 in postani prostovoljec.
10: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
11: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
12: Samopostrežna avtopralnica Litija.
13: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
14: Radijska mreža Radio 1.
15: Tvoje popolno poletje.
16: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Radio Geos.
1: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripela.
2: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
1: 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač?
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dni. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Radijska mreža, Radio 1.

0: just like a song when we were young.
1: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Hammer Time.
1: Radio Geos.
2: Minuta za jezik.
3: Jezik ni nekaj, česar se naučimo in potem znamo, temveč s časoma in tudi z govornimi izkušnjami izpopolnjujemo njegovo rabo. Zato smo pri govorjenju in pisanju pozorni na primernost in estetiko izražanja. V času, ko je funkcionalna pismenost še kako pomembna, ko je vsako vdano besedilo naše ogledalo pred mentori, bodočimi delodajalci ali poslovnimi partnerji in ko sta od stopnje jezikovne zavesti odvisna tako naš družbeni kot socialni položaj, sta ustreznost besedila glede na govorni položaj ter skladnost s pravopisnimi in slovnimi